0: Srbiji i to je ono što može biti problem za Argentinu. Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne kada mogu biti izraženi. U Dalmaciji pretežno sunčano, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andri Štrkalj.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici jedne tvrtke koja je poslovala s MORH-om. Sumnja se da je Devčić nezakonito pogodovao, tvrtki su osumnjičene u nabavi 260 pari vojničkih čizama u vrijednosti od oko 42 tisuće eura. Oboje su odbacili optužbe, uhićeni su u četvrtak u akciji USKOK-a, govore Devčićev odvjetnik Dražen Gazda i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
2: Gospodin koji je u četvrtak priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretirani unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
0: Vijesti. Amerika je pokrenula novi val zračnih napada na Iran. Cilj je, kako su naveli, daljnje slabljenje njihovih vojnih kapaciteta. U ranim napadima srušen je toranj u Omanskom zaljevu koji se, kako tvrdi Washington, koristio za napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. SAD je gađao i energetsku infrastrukturu. Tehran je odgovorio napadima na zemlje u regiji. Američki predsjednik Trump ranije pozvao iransku stranu na nastavak pregovora koji bi trebali osigurati trajni mir. Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan kontrole. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradovima na američkom srednjem zapadu, sjeveroistoku i srednjem Atlantiku. Na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Američki predsjednik Trumpa Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarije uvjerava da čine sve da obuzde u požare.
3: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati premijer Ujedinjenog Kraljevstva, šesti u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista. Poručuje da će raditi na tome da ljudima vrati nadu te pozvano jedinstvo.
3: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi i povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laburisti najpotrebniji.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju. Francuska i Engleska večeras od 23 sata igraju za treće mjesto, dok je sutra od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti u borbi za broncu, a evo što kaže o finalu.
5: Biće je vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne kada mogu biti izraženi. U Dalmaciji pretežno sunčano, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andrej Štrkalj.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Noćas će pahulje bile prekriti sve moje zlo, a tvoja će duša pod svilem po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći želim, a ne mogu to staviti teret još veći.

0: Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici jedne tvrtke koja je poslovala s MORH-om. Sumnja se da je Devčić nezakonito pogodovao, tvrtki su osumnjičene u nabavi 260 pari vojničkih čizama u vrijednosti od oko 42 tisuće eura. Oboje su odbacili optužbe, uhićeni su u četvrtak u akciji USKOK-a, govore Devčićev odvjetnik Dražen Gazda i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
2: Gospodin koji je u četvrtak priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretirani unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
0: Vijesti. Amerika je pokrenula novi val zračnih napada na Iran. Cilj je, kako su naveli, daljnje slabljenje njihovih vojnih kapaciteta. U ranim napadima srušen je toranj u Omanskom zaljevu koji se, kako tvrdi Washington, koristio za napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. SAD je gađao i energetsku infrastrukturu. Tehran je odgovorio napadima na zemlje u regiji. Američki predsjednik Trump ranije pozvao iransku stranu na nastavak pregovora koji bi trebali osigurati trajni mir. Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan kontrole. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradovima na američkom srednjem zapadu, sjeveroistoku i srednjem Atlantiku. Na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Američki predsjednik Trump Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarije uvjerava da čine sve da obuzde u požare.
3: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati premijer Ujedinjenog Kraljevstva, 6. u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista. Poručuje da će raditi na tome da ljudima vrati nadu te pozvano jedinstvo.
3: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi, povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laburisti najpotrebniji.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju. Francuska i Engleska večeras od 23 sata igraju za 3. mjesto, dok je sutra od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti u borbi za broncu, a evo što kaže o finalu.
5: Biće vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne kada mogu biti izraženi. U Dalmaciji pretežno sunčano, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andriš Štrkalj.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici jedne tvrtke koja je poslovala s MORH-om. Sumnja se da je Devčić nezakonito pogodovao, tvrtki su osumnjičene u nabavi 260 pari vojničkih čizama u vrijednosti od oko 42 tisuće eura. Oboje su odbacili optužbe, uhićeni su u četvrtak u akciji USKOK-a, govore Devčićev odvjetnik Dražen Gazda i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
2: Gospodin koji je u četvrtak priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
0: Vijesti. Amerika je pokrenula novi val zračnih napada na Iran. Cilj je, kako su naveli, daljnje slabljenje njihovih vojnih kapaciteta. U ranim napadima srušen je toranj u Omanskom zaljevu koji se, kako tvrdi Washington, koristio za napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. SAD je gađao i energetsku infrastrukturu. Tehran je odgovorio napadima na zemlje u regiji. Američki predsjednik Trump ranije pozvao iransku stranu na nastavak pregovora koji bi trebali osigurati trajni mir. Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan kontrole. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradovima na američkom srednjem zapadu, sjeveroistoku i srednjem Atlantiku. Na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Američki predsjednik Trump Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarije uvjerava da čine sve da obuzde u požare.
3: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati premijer Ujedinjenog Kraljevstva, 6. u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista, poručuje da će raditi na tome da ljudima vrati nadu te pozvano jedinstvo.
3: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi, povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laburisti najpotrebniji.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju. Francuska i Engleska večeras od 23 sata igraju za treće mjesto, dok je sutra od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti u borbi za broncu, a evo što kaže o finalu.
5: Biće vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne kada mogu biti izraženi. U Dalmaciji pretežno sunčano, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andriš Štrkalj.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici tvrtke Design Vision Almi Bloch određen je istražni zatvor. Osumnjičeni su za pogodovanje pri nabavi vojnih čizama. Nakon uhićenja na ispitivanju su odbacili optužbe. Obrana je najavila žarbu. Brigadir Devčić sankcioniran je u MORH-u, govore Dražen Gazda, odvjetnik osumnjičenog, i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
2: Gospodin koji je u četvrtak priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a. Znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
0: Vijesti. Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan kontrole. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradove na američkom srednjem zapadu i sjeveroistoku. Američki predsjednik Donald Trump Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarija Doug Ford.
3: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Požari haraju i jugom Norveške. Uništeno je više od 50 kuća nakon što je vatrena stihija zahvatila stambeno naselje. Posao vatrogascima otežava snažan vjetar. Unatoč primirju, 7. noć zaredom američke snage nastavljaju sa gađanjem ciljeva u Iranu. Ti napadi imaju za cilj nastavak slabljenja iranskih vojnih sposobnosti po nalogu predsjednika Donalda Trumpa, priopćila je vojska na platformi X. Ako se američki napadi nastave dulje od 2 ili 3 dana, odgovorit ćemo sveopćom ofenzivom, zaprijetio je Mohsen Razeji, vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe. Iran se više neće zadovoljiti pukim uzvraćanjem udaraca i nijedna granica neće biti sigurna, dodao je. U Kijevu su i sinoć održani prosvjedi više tisuća ljudi zbog smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova. Odluku je donio predsjednik Volodimir Zelenski u okviru rekonstrukcije vlade. Sport. Na svjetskom nogometnom prvenstvu preostale su samo još 2 utakmice. Francuska i Engleska od 23 sata igraju za 3. mjesto, dok je sutra u 21 sata na rasporedu finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti u borbi za broncu, a evo što je rekao o finalu.
4: Biće vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne kada mogu biti izraženi. U Dalmaciji pretežno sunčano, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji Hrvatskog radija, srdačno vas pozdravljam. Govori vam pastor Ivica Horvat, predsjednik Saveza baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj. Danas želim kratko promišljati o susretu koji se dogodio između Isusa i preljubnice, u trenutku kad su pismoznanci i farizeji doslovce dovukli tu ženu pred Isusa. Evanđelist Ivan opisuje taj događaj. Duhovne veličine onog vremena dovode pred Isusa ženu, koja je po njihovim riječima uhvaćena u preljubu. Traže Isusa da odobri kamenovanje te žene, što je tada po Mojsijevom zakonu i bila kazna za takav grijeh. No odmah na početku možemo konstatirati da se ova sveta družina farizeja pokazuje vrlo dvolična i licemjerna i jasno šalje poruku da prihvaćaju dvojake standarde. Ako je žena uhvaćena u preljubu, za pretpostaviti je da je tamo negdje bio i muškarac sa kojim je učinila preljubu, ali njega nema, a ovoj svetoj družini to uopće ne predstavlja nikakav problem. Nadalje, sama konstatacija da je žena zatečena u samom činu govori o tome koliko je ovo društvo bilo društvo integriteta kad se na takvu vrstu aktivnosti praćenja osobe oni bez problema odlučuju. Nije njih uopće zanimala žena, još manje djelo koje je napravila. Ona je bila nažalost samo objekt koji su oni izvrgli ruglu osudi i ponuženju. Sve sa ciljem da ugroze Isusov status i da ga uhvate u škripac. Jer Isus naučava o milosti. I ako se složi sa kamenovanjem, kakva je to milost? Ako kaže da je puste, ogriješio se o Mojsijev zakon. To je bila njihova ideja. Isus počinje pisati prstom po tlu. Ne znamo što je pisao. Postoje različite pretpostavke, nećemo u to ulaziti. Ali vidim da Isus na taj način usmjerava pozornost na sebe i odvlači pažnju sa žene. Ovo društvo, ispunjeno mržnjom, spremni da žrtvuju ovu ženu, nisu se zaustavljali sa svojim zahtjevima. Tada Isus podiže glavu i govori nešto što nije osuda. On ih poziva, ako netko od vas nije nikada sagriješio, neka uzme kamen i neka baci na ovu ženu. To je bilo sve što im je rekao. Sagnuo se i nastavio pisati po tlu. Isus njih podsjeća da i oni imaju svoje grijehe i da nisu bez grijeha. On im u stvari govori, ako ti sam zaslužuješ kaznu po tom zakonu na kojeg se pozivaš, zar nije apsurdno i nepošteno da iz takvog svog stanja uzmeš taj zakon u ruke i osudiš drugoga? Dok Isus dalje pisao, oni ostaju bez riječi. Kaže tekst da su počeli odlaziti i da su prvo otišli stariji. Pozornica naših života nije pozornica dobrih i loših, nego pozornica onih koji su dozvolili biti okupani u milosti Božjoj i oprani od grijeha. I oni koji to ne prepoznaju kao problem ili zato što misle da su oni standard dobrote i čistoće ili jednostavno to ne doživljavaju kao temu ili potrebu. Isus iz priče koja počinje dobrima i lošima briše tu ljudsku podjelu i nudi sebe. U Markovom i Lukinom evanđelju piše da je Isus jedini koji ima vlast opraštati grijehe. Isus ne osuđuje ni ženu ni njih, jer milost Božja je pravedna, dostupna svima. Iako žena teško opterećena onim što je učinila, Isus joj još više iskazuje poštovanje i brigu. Cilj Isusov je oslobođenje od tereta grijeha, ali on nestaje tu. Ovo njegovo idi i ne griješi više je vapaj njegov za čovjeka kao da želi reći nemoj se degradirati grijehom, nisi za to stvoren. Isus nikada samo ne sanira, on otvara vrata novog života. Idi i ne griješi više. Dragi slušatelju, puno puta sam dojavio sam sebi da sam bolji od drugog i spremno izrekao svoju osudu, ne razmišljajući dovoljno o svojoj zemljanosti i pogriješivosti. Našao sam kamen puno puta i u svojoj ruci. Isus se sagnuo i napisao na tlu, i za tebe sam umro i ljubim te ljubavlju vječnom. Isus nudi život, idi i ne griješi više.

0: Útek prvý.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 8. Španjolski povjesničar, društveni reformator i dominikanac Bartolomeo de las Casas umro je 18. srpnja 1566. godine u Madridu. Rođen je u Sevilji 1484. Zajedno s ocem Pedrom krenuo je na ekspediciju u Novi svijet koju je vodio Nicolas de Ovanda i godine 1502. naselio se na otoku Hispanjola. Las Casas je postao hacendado, doseljenik koji je vlasnik zemlje i robova, a sudjelovao je i u napadima na lokalni narod tajno. Za svećenika se zaredio 1510. godine. U studenom 1511. dominikanski propovjednik Antonio de Montesinos u propovjedima se pobunio protiv nasilja i masovnog ubijanja lokalnog stanovništva.
3: Bartolomeo de las Casas protivio se stavovima dominikanaca i pisao protiv njih kralju, nakon čega su oni povučeni iz Hispaniole. Godine 1513. sudjelovao je u španjolskom ratu protiv lokalnog stanovništva na Kubi i tada je, vidjevši svu brutalnost njegovih sunarodnjaka i počinjene zločine, promijenio svoje stavove o domorocima i španjolskoj politici u Novom svijetu. Zaključio je da je španjolsko osvajanje Novog svijeta nezakonito i nepravedno, propovjedao je protiv robovlasništva i drugih zločina protiv lokalnog stanovništva. Isprva se Las Casas protivio korištenju lokalnog stanovništva kao robova, a zagovarao je dovoz robova iz Afrike, a kasnije se u svom životu borio protiv bilo kakvog robovlasništva, smatrajući ga nepravednim i nezakonitim. Godine 1542. uspio se izboriti za nove, za lokalno stanovništvo mnogo povoljnije propise. Imenovan je za biskupa Čapasa, ali je zbog otpora španjolskih kolonizatora novim propisima na toj dužnosti ostao kratko vrijeme. Nakon toga Las Casas je kao zaštitnik Indijanaca živio u Španjolskoj, gdje se zalagao za njihova prava, a u važnoj valjadolidskoj debati tvrdio je da su oni punopravna ljudska bića koja se ne smije silom počinjavati. Napisao je kratki prilog Uništenju Indija i Povijest Indija, važne kronike prvih desetljeća kolonizacije današnje Latinske Amerike. Las Casas se smatra jednim od prvih zagovornika univerzalnih ljudskih prava. Bartolomeo de las Casas umro je u Madridu 18. srpnja 1566. godine.
2: Talijanski slikar, začetnik baroka i prvi pravi slikar tog pravca, Michelangelo Merisi da Caravaggio, umro je 18. srpnja 1610. godine u Porto Ercoleu. Rođen je 26. rujna 1571. godine u mjestu Caravaggio. Školovao se kod slikara Simona Petercana, Ticijanovog učenika. Godine 1592. dolazi u Rim, gdje isprva radi u ateljeu Giuseppe Cesarija. Tije godine kasnije osamostaljuje se. Slika Proročicu, svoju prvu grupnu kompoziciju, a u Kartašima daje psihološku studiju i privlači pozornost kardinala Del Montea, velikog rimskog kupca slika.
3: Godine 1599. Caravaggio je dodijeljeno ukrašavanje kapela Contarelli u crkvi Luja IX. Svetog. Za tu kapelu slika Mučenje svetog Mateja i Pozivanje svetog Mateja. Tim slikama naglašava stil kojim će slikati do kraja života. Svjetlo postaje ključna sastavnica kompozicije. Ona naglašava dramatično zbivanja. Caravaggio pojačanim chiaroscurom postiže snažnu i duboku dramu svojih likova slikanih vrlo preciznim realizmom. Nakon slika naslikanih za kapelu Contarelli, Caravaggio je smatran najslavnim rimskim slikarom, slavljen kao spasitelj umjetnosti. Usprkos Caravaggiovoj slavi, naručitelji su povremeno odbijali preuzeti njegove slike. Njegov je dramatični realizam smatran vulgarnim, ponekad na rubu blasfemije. Caravaggio je vodio buran život, a u svađi je 29. svibnja 1606. ubio mladića Ranuccia Tomazonija, zbog čega bježi iz Rima u Napulj, gdje slika za obitelj Colonna. Odlazi na Maltu, gdje su mu do 1608. zaštitu pružali malteški vitezovi, za koje slika pogubljenje svetog Ivana Krstitelja. Nakon sukoba s malteškim vitezovima bježi na Siciliju, a zatim se vraća u Napulj. U posljednjoj fazi njegovi su likovi kontrastirani velikim praznim i tamnim pozadinama, kao u Zataji Petrovoj ili Davidu s Golijatovom glavom. U ljeto 1610. uputio se u Rim, ne bi li ishodio papin oprost za ubojstvo. Na putu je umro, najvjerojatnije od groznice. Michelangelo Merisi da Caravaggio, kojeg mnogi smatraju začetnikom modernog slikarstva, umro je 18. srpnja 1610. godine.
2: Nelson Rolihlahla Mandela, južnoafrički borac protiv apartheida, borac za ljudska prava, dobitnik Nobelove nagrade za mir i prvi demokratski izabrani predsjednik Južnoafričke republike, rođen je 18. srpnja 1918. godine u mjestu Mvezo. Rolihlahla na njegovom materinjem jeziku znači onaj koji stvara probleme. Ime Nelson dala mu je učiteljica u skladu s tadašnjim običajem da se svakom djetetu da englesko ime. Mandela je završio studij prava. Za vrijeme studija počinje se baviti politikom i priključuje se Mladeži Afričkog nacionalnog kongresa, najutjecajnije političke organizacije crnačkog stanovništva u Južnoafričkoj republici.
3: Do 1950. u Južnoafričkoj republici potpuno je provedena rasistička politika apartheida kojom je crnačko stanovništvo ne samo odvojeno, nego i potpuno politički obespravljeno. Mandela počinje zagovarati politiku izravnih akcija, bojkota i štrajkova. Njegov ugled u Afričkom nacionalnom kongresu raste i postaje predsjednik mladeži te organizacije. Uslijed njegovih napora, Afrički nacionalni kongres postaje masovna organizacija koja na skupovima uspjeva okupiti 100.000 ljudi. Godine 1953. zajedno s Oliverom Tambom otvara zajednički odvjetnički ured u Johannesburgu, jedini crnački odvjetnički ured u državi. Godine 1963. zajedno s još 9 kolega iz stranke uhićen je i optužen za sabotažu. Prijetila mu je smrtna kazna. U završnoj riječi 20. travnja 1964. Mandela je kazao: "Borim se protiv bjelačke dominacije i borim se protiv crnačke dominacije. Moj je ideal demokratsko i slobodno društvo u kojem svi ljudi žive zajedno u harmoniji i imaju jednake šanse. To je ideal zbog kojeg živim i koji želim ostvariti, no ako je potrebno, to je ideal zbog kojeg sam spreman umrijeti." Osuđen je na kaznu doživotnog zatvora. Mandela je simbol borbe protiv apartheida. Koncem 80. godina predstavnici režima apartheida s njim kao zatvorenikom počeli su pregovarati o uvjetima pod kojim bi ga pustili na slobodu. Mandela je pušten na slobodu 11. veljače 1990. godine, nakon čega s predsjednikom države Frederikom Willemom de Klerkom vodi pregovore o ukidanju apartheida i uvođenju demokracije, a zbog uspjeha pregovora obojca 1993. dobivaju Nobelovu nagradu za mir. Sljedeće godine održani su prvi slobodni izbori u Južnoafričkoj republici na kojima je sudjelovalo i crnačko stanovništvo. Nelson Mandela izabran je za predsjednika i tu je dužnost obavljao 5 godina. Nakon toga je nastavio djelovati prije svega kao globalni moralni autoritet. Nelson Rolihlahla Mandela umro je 5. prosinca 2013. godine u Johannesburgu.
2: Srpnja 1994. godine kombi Renault Trafic, napunjen sa 275 kg eksploziva, eksplodirao je ispred centra židovske zajednice u trgovačkom dijelu Buenos Airesa. Primarni cilj napada bila je zajednička izraelsko-argentinska udruga. U napadu je poginulo 86 ljudi, među njima je bio i bombaš samoubojica, a više od 300 ih je ranjeno. Bombaški napad uslijedio je 2 godine i 4 mjeseca nakon bombaškog napada na izraelsko veleposlanstvo u Buenos Airesu, u kojem je ubijeno 29 ljudi, a 242 ih je ranjeno.
3: Odgovornost za napad na veleposlanstvo preuzela je organizacija islamskog džihada koju se povezivalo s Hezbolahom i Iranom. 8 dana nakon napada u Buenos Airesu napadnuto je izraelsko veleposlanstvo u Londonu, a ubrzo potom i židovski centar u Londonu, a u tim napadima nitko nije poginuo. Napad u Buenos Airesu, najteži je teroristički napad u povijesti izveden na tlu Argentine, latinoameričke države s najbrojnijom židovskom zajednicom. Argentinski istražitelji, kojima su pomagale i izraelske kolege, nikad nisu otkrile tko je organizirao bombaški napad. Slučaj je izazvao i snažne političke kontroverze u Argentini, pa i sumnje u zataškavanje. Na suđenju ljudima za koje se smatralo da su lokalni pomagači organizatorima napada 2004. godine, svima je izrečena oslobađajuća presuda. Sljedeće godine smijenjen savezni istražitelj koji je vodio istragu zbog ozbiljnih propusta u istrazi. Godine 2006. argentinski su tužitelji optužili vladu Irana za naručivanje bombaškog napada i Hezbolah za provedbu. Tužitelji su tvrdili da je Argentina bila određena za cilj napada jer je Buenos Aires suspendirao ugovor o transferu nuklearne tehnologije Iranu. Ni to nije uvjerljivo, budući da su u vrijeme bombaškog napada dvije države o tom ugovoru pregovarale. Tko je točno organizirao bombaški napad ispred zgrade židovskog centra u Buenos Airesu, do danas nije poznato.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Alen Križančić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: baš prvi.
1: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana mjestimice nevere. Na sjevernom Jadranu potkraj dana i sutra ponegdje udari bure od 35 do 40 čvorova. Vremenska prognoza za prvih 12 sati. Sjeverozapadni, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana mjestimice jugo i jugozapadni vjetar od 4 do 14 čvorova. Potkraj dana na sjevernom Jadranu bura od 10 do 20 čvorova. More 1 do 2, samo ponegdje 3. Vidljivost od 10 do 20 km. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Moguće je i jako grmljavinsko nevrijeme. Drugdje pretežno vedro.
0: Hrvatski radio. Prvi program.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Sjećanja nisu samo prošlost, ona su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Osnovana prva sektorska organizacija za svinjsko meso koja bi trebala ojačati posrnulu domaću proizvodnju. S obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju i povećan rizik od daljnjeg širenja afričke svinjske kuge, ponovno se apelira na uzgajivače da dosljedno provode propisane biosigurnosne mjere. Zbog suše i toplinskih valova prinos kukuruza teško je prognozirati. Stanje te kulture analizira doktor znanosti s Osječkog poljoprivrednog instituta Antun Jambrović. Vukovarsko-srijemska županija vodeća je u proizvodnji lubenica u Hrvatskoj. U Soljanima je održan i Dan lubenica, posvećen toj kraljici ljeta. Glavne su to teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo na početku.
0: U aferi Čizme određen istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane i vlasnici zagrebačke tvrtke.
2: Sedmu noć zaredom Sjedinjene Američke Države bombardirale su Iran. Iranska vojska objavila da je gađala vojne ciljeve u Kuvajtu i Jordanu.
0: Večeras se u dvorcu Trakošćanu otvara izložba Instruments Playing the Game of Music, jedinstveno interaktivno iskustvo spoja glazbe, umjetnosti, prirode i suvremene tehnologije.
2: Sport. Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras utakmica za broncu. U Majamiju igraju Francuska i Engleska.
0: Vrijeme će biti oblačno i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslijepodne, a ponegdje je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano, temperature od 27 do 32, na Jadranu između 32 i 36 stupnjeva.
2: E toliko u najavi emisije. Dvojcu u aferi Čizme, bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici zagrebačke tvrtke, jučer je određen istražni zatvor. Prilog Mirune Kastratović.
3: Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je na zahtjev USKOK-a istražni zatvor brigadiru Ivici Devčiću i vlasnici zagrebačke tvrtke Design Vision Almi Boh. Ročište je održano jučer poslije podne, a istražni zatvor određen im je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i opasnosti od utjecaja na svjedoke. Dvojac je negirao krivnju, obrana je najavila žalbu na odluku suda, te Devčićev odvjetnik Dražen Gazda ocjenjuje.
4: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznat da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
3: Prema sumnjama USKOK-a prije 8 godina Devčić je, dok je vodio javnu nabavu u MORH-u, pogodovao tvrtki Alme Boh tijekom nabave vojničkih čizama. Brigadiru Devčiću bit će prekinuta služba, o čemu ministar obrane Ivan Anušić.
5: Gospodin koji je u četvrtak, to jest jučer ujutru, priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretirani unutar MORH-a. Znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
3: I Alma Boh poricala da je pomogla Devčiću, a ministar Anušić kaže da MORH više ne posluje s njezinom tvrtkom.
5: Ja samo želim napomenuti, što je vrlo bitno za znati, da je prošle godine odlukom MORH-a, to jest i mojom odlukom naravno, zabranjeno sudjelovanje tvrtci koja se dovodi u pitanje za lažiranje svojih referenci.
3: Ukupna vrijednost nabave na kraju je bila malo veća od 62 tisuće eura, a tvrtka Alme Boh ostvarila je korist od gotovo 26 tisuća eura.
2: Europska komisija jučer je objavila izvješće o vladavini prava u Europskoj uniji.
0: Hrvatska je postigla znatan napredak u daljnjem povećavanju učinkovitosti istraga i kaznenog progona korupcijskih djela, te određeni napredak u poboljšanju učinkovitosti pravosuđa. Razlog za ozbiljnu zabrinutost i dalje je duljina postupaka, te se preporučuje nastavak nastojanja da se poboljša učinkovitost pravosuđa, stoji u dijelu izvješća koji se odnosi na Hrvatsku.
1: Jutarnja kronika.
2: Mjesecima traje sukob zbog plaže ispred riječkoga hotela Hilton Costabella. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić više je puta skidao lokot s ulaza, hotel ga je ponovno postavljao, a sada se u cijeli slučaj uključilo i državno odvjetništvo. Potvrdili su da provode izvide, ali pojedinosti nisu iznosili. Odgovor na pitanje je li bilo nepravilnosti da će, smatra ministar turizma Tonči Glavina, sadržaj koncesijskog ugovora iz 2015. godine. Evo Miletićeve i ministrove izjave.
6: Podigao sam prije nekoliko mjeseci kaznenu prijavu protiv Costabella d.o.o. jer je kršila zakon i krši zakone Republike Hrvatske, naplaćuje građanima dolazak na plažu, skupio sam sve dokumente, predao DORH-u i drago mi je da su pokrenuti izvidi. Uvjeren sam da ćemo dobiti ovu bitku za naše plaže za pomorsko dobro.
7: Koncesija je napravljena, izdana dakle 2015. godine u mandatu predsjednika vlade Zorana Milanovića i ministra mora, prometa i infrastrukture Siniše Hajdaš Dončića. Ono što piše u tom ugovoru koncesije je najrelevantnija informacija i evo ministarstvo sada trenutno komunicira upravo i predstavlja javnosti što piše u tom koncesijskom ugovoru, tako da mislim da će se vrlo jednostavno tu pokazati da li je bilo nekakvih kršenja i ako je bilo, ko ih je napravio.
0: Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajičić u Vukovaru će održati izvanrednu konferenciju za novinare o trenutačnom stanju vezano za afričku svinjsku kugu. Teme će biti i pregled epidemiološke situacije, mjere sprječavanja daljnjeg širenja bolesti te aktivnosti usmjerene na zaštitu domaće svinjogojske proizvodnje. Ministarstvo naglašava da je stroga provedba biosigurnosnih mjera ključna za sprječavanje daljnjeg širenja bolesti. Nepridržavanje propisanih mjera može rezultirati sankcijama i utjecati na pravo na naknadu štete.
2: A udruga veterinarskih organizacija zatražila je hitan prekid natječaja za dodjelu javnih ovlasti u veterinarstvu i upozorila na ozbiljan sukob interesa. Tvrde da je veterinarska stanica Varaždin, koja se natječe za poslove uzimanja službenih uzoraka i kontrole zaraza, u vlasništvu najvećeg uzgajivača stoke na tom području, čije tvrtke drže 30.000 svinja i 1.500 junadi. Ministarstvo poljoprivrede odmah je odbacilo te optužbe. Ističu da su ove godine proveli dodatnu provjeru, te da prema propisima nema zapreka za dodjelu poslova toj stanici. Dodaju kako cijeli slučaj ne mogu opširnije komentirati, jer je veterinarska stanica Novi Marof zbog tog natječaja već pokrenula upravni spor. Svijet.
0: Unatoč primirju, u sedmom noć za redom američke snage nastavljaju gađati ciljeve u Iranu. Cilj tih napada je nastavak slabljenja iranskih vojnih sposobnosti prema naredbi predsjednika Donalda Trumpa, priopćila je vojska na platformi X. Ako se američki napadi nastave dulje od 2 ili 3 dana, odgovorit ćemo sveopćom ofenzivom, zaprijetio je Mohsen Rezai, vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe. Iran se više neće zadovoljiti pukim uzvraćanjem udarca i nijedna granica neće biti sigurna, dodao je.
2: Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima su i oni u Britanskoj Kolumbiji na zapadu i Ontariju na istoku zemlje. Dim se širi u gradove diljem američkog srednjeg zapada, sjeveroistoka i srednjeg Atlantika, a na lošu kvalitetu zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Američki predsjednik Donald Trump optužio je Kanadu za nemar. Pripremila Danja Dubravac.
8: Guverner Ontarija Doug Ford obećava da neće štedjeti u borbi protiv vatre.
9: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Ne usmjeravamo našu policiju, ne usmjeravamo naše vatrogasce. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
8: Uz toplinsku kupolu veliki požari stvaraju opasnu otrovnu izmaglicu i smanjuju kakvoću zraka diljem sjevera SAD-a. U Njujorku su u gradskim četvrtima dijelili maske, a dim je bio problem i stanovnicima Chicaga koji su imali sličnu situaciju i prije 3 godine.
9: Rekao bih da je ovo možda još gore, kao da je znatno mutnije i mnogo više dima. Baš idem na posao, imam malo problema s disanjem. Zaista sam primijetio da sam se zbog udisanja tog zraka osjećao vrlo loše i trebao bih već nositi masku, ali moram je nabaviti.
10: Možete osjetiti strašne stvari. Osjetite to malo pri disanju i jasno je da nije zdravo udisati sve te otrove.
8: A što je to točno, objašnjava profesorica na sveučilištu Penn, Erika Smithwick.
10: Otrovni dim zapravo je juha od kemikalija. Nisu to samo čestice, nego i kancerogeni spojevi poput benzena. Njih povezujemo s cigaretama ili benzinom i zasigurno ih ne želimo udisati svakoga dana. Ne nastaju samo zbog izgaranja šuma, nego i zbog sve više urbanih i prigradskih područja. Gore domovi, ono što držimo u dvorištima, poput spremnika, propana, boja, namještaja i onoga što je izrađeno od plastike. Sva ta kemija odlazi u zrak.
8: Kad se dim iz požara podigne u atmosferu, umjesto da se rasprši u njezinim višim slojevima, visoki ga tlak iz toplinske kupole gura prema dolje i zarobljava blizu površine tla.
2: Požari haraju i jugom Norveške. Izgorilo je više od 50 kuća nakon što je vatrena stihija zahvatila stambeno naselje. Posao vatrogascima otežava snažan vjetar.
0: U Kijevu su i sinoć održani prosvjedi više tisuća ljudi zbog smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova. Odluku je donio predsjednik Volodimir Zelenski u sklopu rekonstrukcije vlade.
1: Jutarnja kronika.
2: Omiljeno izletište Dvorac Trakošćanu s bogatu povijest i kulturu te prirodne ljepote od večeras posjetiteljima nudi još jedno zanimljivo iskustvo. I to izložbom Instruments kroz igru s glazbom anglosko-portugalskog umjetnika Viktora Game. Najavit će Sonja Batinić.
3: Istražujući instrumente kroz igru, zvuk i zajedničko muziciranje, publika će dolaskom u Trakošćan prvi put imati priliku doživjeti međunarodno priznati projekt umjetnika, skladatelja i graditelja instrumenata Viktora Game, kojim je obišao svijet.
11: Primjerice, to su Carnegie Hall, Royal Opera House u Londonu, njegovi instrumenti su u Nacionalnom muzeju Škotske u Edinburgu, dio muzejske zbirke. Također, umjetnik drži i rezidencije, Stanford ga je ugostio i izuzetno smo počašćeni što je prvi put u Hrvatskoj i baš u Trakošćan.
3: Kaže ravnateljica muzeja Trakošćan Goranka Horjan. Instrumenti se neće samo promatrati, moći ćete na njima zasvirati sami ili u skupini. Instrumenti i zvučne instalacije Viktora Game brišu granicu između publike i izvođača, a inspirirani su prirodom, čime se izložba Instruments odlično uklapa u krajolik Trakošćana.
11: Teme pojedinih područja zapravo kroz koje će posjetitelji prolaziti tijekom izložbe su međuzvjezdani podvodni svjetovi, oblačne šume, životinje i savane i ptice. Imamo i doba dinosaura u instalaciji Dino sa 8 instrumenata.
3: Kako sam Viktor Gama kaže, glazba ne nastaje samo iz instrumenata, nego i iz odnosa koje oni stvaraju. Između svirača, tijela i predmeta, zvuka i prostora, te između osobne mašte i zajedničkog oblikovanja glazbe. Na sve to u Trakošćan ste pozvani sve do 8. studenog.
2: Treća je srpanjska subota, što znači da je pred nama još jedan ljetni vikend koji će obilježiti gužve na cestama, graničnim prijelazima i u trajektnim lukama. Kako je sada stanje u prometu, poslušajte u izvješću Hrvatskog autokluba.
12: Na autocesti A2 na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 5 km, dok je kolona u zoni radova između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba duga oko 3 km. Na zagrebačkoj obilaznici kolona na prilazu naplati Lučkoj smjera Buzina u smjeru mora duga je oko 5 km. Čekanja su za putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz Hrvatske. Zbog tehničkih poteškoća 18. i 19. srpnja u prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Ostale linije plove redovito, no zbog povećanog priljeva vozila moguća su i duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima.
1: Jutarnja kronika.
2: I bilo je to sve u ovom dijelu emisije. Na kraju podsjetnik.
0: U aferi Čizme je određen istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane i vlasnici zagrebačke tvrtke.
2: Sedmu noć zaredom Sjedinjene Američke Države bombardirale su Iran. Iranska vojska objavila da je gađala vojne ciljeve u Kuvajtu i Jordanu.
0: Večera se u dvorcu Trakošćanu otvara izložba Instruments Playing the Game of Music, jedinstveno interaktivno iskustvo spoja glazbe, umjetnosti, prirode i suvremene tehnologije.
2: Sport. Na svjetskom nogometnom prvenstvu večera su utakmica za broncu. U Majamiju igraju Francuska i Engleska, opširnija najava je u sportskom prilogu.
0: Vrijeme će biti oblačno i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne, a ponegdje je moguće i nevrijeme u Dalmaciji, pretežno sunčano. Temperatura od 27 do 32, na Jadranu između 32 i 36 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerice Natalija Stipić-Matović, uredili Tadija Kristijan Babić i Silvija Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: I pripremio Dameo Ramić Kovačić.
13: Dobro vam jutro. Završni je vikend svjetskog nogometnog prvenstva.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Večeras od 23 sata po našem vremenu utakmicu za treće mjesto u Majamiju će igrati nogometaši Francuske i Engleske.
14: Favorit je u svakom slučaju Francuska. Biće vrlo interesantno vidjeti koliko su motivirani jedna i druga momčad za to treće mjesto koje ne treba podcjenjivati. Ipak medalja je medalja.
13: Kaže iskusni trener i sudionik dva svjetska prvenstva Branko Ivanković, koji je gostujući u našoj emisiji Američki san govorio i o nedjeljnom finalu između Španjolske i Argentine.
14: Biće vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
13: Dodajmo da je Međunarodna nogometna organizacija FIFA donijela odluku o stanci između dva poluvremena finalne utakmice svjetskog prvenstva. Trebala bi trajati 17 minuta, tek 2 minute duže od standardnih 15. Iako se strahovalo od narušavanja uobičajenog ritma utakmice zbog glazbeno-scenskog programa, nastup izvođača na poluvremenu, a bit će to Shakira, Madonna i Justin Bieber, trebali bi trajati 11 minuta. U preostalih 6 planirano je postavljanje i uklanjanje pozornice te natapanje travnjaka. Osim programa u poluvremenu, po uzoru na američka natjecanja, nakon utakmice pobjednici će uz pehar dobiti i prstenje namijenjeno prvacima, dok se prije utakmice priprema sadržajna ceremonija zatvaranja 23. prvenstva svijeta u nogometu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: I još koja riječ o tenisu. Petra Marčinko izgubila je četvrtfinale Jašija od Slovenke Zidanšek, dok s turnira tenisača u Umagu izvješćuje Lovorko Magdić.
15: Opet je na terenu probao gotovo 3 sata, ovoga puta nešto manje od rekorda kojeg je postavio dan prije. Damir Džumkur iz Bosne i Hercegovine, ovogodišnji je finalist umaškog turnira, svladao je Slovaka Aleksa Molčana 3-6-6-4-6-3, što je već duže trajao. Džumkur je bio sve bolji i bolji. Za naslov će se boriti protiv Španjolca Daniela Merida Aguilara, koji je slavio protiv Romana Andresa Buručage, argentinskog igrača. Bilo je 6-4-6-2. U oscilatornom meču Merida je bio uspješniji. Nakon finala Bukurešta, sada je i u završnici Umaga, a Džumkur ponovno prolazi svoje ponajbolje teniske dane. Finale počinje u 19 sati, susret pratimo na drugom programu. Pobjednici u konkurenciji parova su Česi Adam Pavlasek i Patrik Rikal.
16: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
17: Jesi dobro to ugasio?
18: Ma neće biti ništa.
16: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Jutros je u Hrvatskoj malo do umjereno oblačno, uz više oblaka u središnjoj Hrvatskoj lokalno ima kiše, u Posavini pljuskova s grmljavinom. Vjetar je uglavnom slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu jugoistočni, na sjevernom dijelu i bura. Temperatura zraka u 6 sati, u Otočcu bila je 16, Gospić 17, Plitvička jezera, Sljeme i Zavižan 18, Bednja, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške i Parko Čabra 19, Knin, Kutjevo, Ogulin, Pazin i Slavonski Brod 20, Bilogora, Gradište kod Županje, Karlovac, Osijek, Pula, Zračna luka i Varaždin 21, Zagreb, Bjelovar, Krapina i Sisak 22, Križevci i Ploče 23, Konavoska, Prevlaka i Malinska 24, Hvar, Mali Lošinj, Opatija, Rab, Rovinj, Šibenik i Zadar 25, Dubrovnik, Lastovo i Rijeka 26, Makarska i Split 27, te Senj najtopliji sa 28 celzijevih stupnjeva. Danas će u većini krajeva biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno. Mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, osobito od sredine dana kada mogu biti izraženiji, lokalno je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji će biti pretežno sunčano. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu jugozapadni i zapadni, poslijepodne i sjeverozapadni, a na sjevernom dijelu ujutro i navečer ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 celzijevih stupnjeva. I sutra promjenjivo oblačno i nestabilno, ponegdje s kišom i pljuskovima s grmljavinom, lokalno mogu biti izraženiji. U Dalmaciji će većinom biti sunčano i vruće, nestabilnosti su moguće na sjevernom dijelu. Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, krajem dana prolazno i jak. Na sjevernom Jadranu slaba i umjerena bura, u Dalmaciji od sredine dana jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom od 16 do 21, na moru od 21 do 26, a najviša dnevna temperatura sutra od 26 do 31, na Jadranu od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
1: Oglasi.
20: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
4: Sjećanja nisu samo prošlost, ona su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
1: Oglasi.

0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić u Vukovaru će održati izvanrednu konferenciju za novinare o trenutačnom stanju vezano za afričku svinjsku kugu. Teme će biti i pregled epidemiološke situacije, mjere sprječavanja daljnjeg širenja bolesti te aktivnosti usmjerene na zaštitu domaće svinjogojske proizvodnje. Ministarstvo naglašava da je stroga provedba biosigurnosnih mjera ključna za sprječavanje daljnjeg širenja bolesti. Nepridržavanje propisanih mjera može rezultirati sankcijama i utjecati na pravo na naknadu štete.
1: Vijesti.
0: Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan nadzora. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradove na američkom srednjem zapadu i sjeveroistoku. Američki predsjednik Donald Trump Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarija Doug Ford.
2: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Požari haraju i jugom Norveške. Uništeno je više od 50 kuća nakon što je vatrena stihija zahvatila stambeno naselje. Posao vatrogascima otežava snažan vjetar. Unatoč primirju, sedmu noć zaredom američke snage nastavljaju gađati ciljeve u Iranu. Cilj tih napada je nastavak slabljenja iranskih vojnih sposobnosti prema naredbi predsjednika Trumpa, priopćila je vojska na platformi X. Ako se američki napadi nastave dulje od 2 ili 3 dana, odgovorit ćemo sveopćom ofenzivom. Iran se više neće zadovoljiti pukim uzvraćanjem udaraca i ni jedna granica neće biti sigurna, poručeno je iz Teherana.
1: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju. Za nama su 102 utakmice, ostaju još dvije vrijedne odličija. Subotnja večer donosi borbu za broncu. Od 23 sata susreću se Engleska i Francuska, dok je u nedjelju od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. FIFA je donijela odluku da će stanka između dva poluvremena finalne utakmice trajati 17 minuta, tek 2 minute duže od standardnih 15. Iako se strahovalo od narušavanja uobičajenog ritma utakmice zbog scenskog glazbenog programa, nastup izvođača na poluvremenu, a bit će to Shakira, Madonna i Justin Bieber, trebali bi trajati 11 minuta, dok je u preostalih 6 planirano postavljanje i uklanjanje pozornice te natapanje travnjaka. S ostalih sportskih borilišta izdvojimo da će u finalu turnira tenisača u Umagu igrati Španjolac Daniel Merida i Damir Džumhur iz Bosne i Hercegovine. Pobjednici u konkurenciji parova su Česi Pavlaček i Rikl, u finalu bolji od Britanaca Stevensona i Vilsa. Tenisačice su u rumunjskom Jašiju, Petra Mračinko izgubila je četvrtfinale od Slovenke Tamare Zidanšek 6-3-7-5.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, moguće je i nevrijeme. U Dalmaciji sunčano. Vjetar doumjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu jugozapadni i zapadni, poslije podne i sjeverozapadni. Temperatura od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Sportski vremeplov.
4: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
5: Medaglia d'oro i campioni olimpicus representando Croazia.
6: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska.

0: И гол! И погол!
1: И гол! Браво, Дарио! Гол 1-0!
2: Спортски времето. Катар 2022. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Naša reprezentacija na svjetsko prvenstvo u Katar stigla s 1,5% šansi da ga osvoji. Ispred nje su bili prvi favorit Brazil, pa zatim Francuska, Engleska, Španjolska, Argentina, Njemačka, Portugal, Nizozemska, Belgija, Danska i Urugvaj. Hrvatska je bila tek 12. u tom poretku, a na kraju je završila treća. Sve su to izračunala moćna super računala i algoritmi, no izbornik Zlatko Dalić tijekom cijeloga prvenstva je naglašavao.
4: Nemoj nikad Hrvata podcijeniti, kad god nas neko podcijeni uvijek na kraju poželi, jer mi smo, možda jesmo mali, ali smo hrabri, ali smo borbeni, ali smo vjerni i idemo do kraja.
3: Nemogućom se misijom činilo za našu reprezentaciju ponoviti nešto slično srebro iz Rusije, a ovoga puta dogodilo se to već nakon 4 godine. Hrvatska je nogometna velesila. I to nije moje subjektivno mišljenje, to su činjenice. Hrvatska nogometna reprezentacija jedina je uz Francusku koja igra maksimalan broj utakmica na 2 prvenstva zaredom. Hrvatska je jedina uz Francusku i Njemačku osvojila 3 medalje u posljednje 24 godine od kada naša reprezentacija nastupa na najspektakularnijem sportskom natjecanju. Hrvatska je bolja od Brazila, Belgije, Nizozemske, Italije, Španjolske, Portugala i svih ostalih 205 reprezentacija koje pokušavaju izboriti nastup na završnici, a naša je zemlja sada već redovito u samim završnicama tih završnica. U borbi za broncu odabranici Zlatka Dalića pokazali su protiv Maroka kvalitetu na terenu, unatoč tome što je to opet bio jedan novi sastav u odnosu na dosadašnje, a ova je bronca i time sjajnija ako uzmemo u obzir da je od prvenstva u Rusiji de facto napravljena smjena generacija. Samo osmorica srebrnih bili su ovdje, ali kada je među njima jedan Luka Modrić, onda to zapravo ne može nikako biti samo. Taj dobri naš Luka vodio je godinama reprezentaciju do nevjerojatnih uspjeha i zato Luka jedno ogromno hvala.
5: Mislim da možemo biti sretni, ponosni na sve što smo napravili, kako smo igrali ovaj turnir i što je najvažnije, na kraju odlazimo kao pobjednici u Hrvatsku. To je ono što smo htjeli, to je ono što smo ostvarili, hvala Bogu, i sad smo presretni, idemo se proveseliti i uživati u ovome što smo napravili, jer stvarno ovo velika, velika stvar. Stvari koje napravim s reprezentacijom i te medalje, ova druga na drugom svjetskom zaredom, to je stvarno nešto posebno, čini me sretnim.
3: Hvala i svima ostalima, jer naša je reprezentacija tako uspješna jer je sastavljena od nogometnih znalaca koji dišu kao obitelj. To je snaga Hrvatske. I opet je naša nacija jedinstvena, presretna, složna. Zahvaljujući našim nogometašima, slavilo se unatoč lošem vremenu diljem Hrvatske, ali i cijeloga svijeta. A kako i ne bi, kada je ova bronca zaista zlatnoga sjaja.
6: Ovo je naša zlatna medalja. Zlatna medalja. A za mene je bila zlato kad smo izbacili Brazil, koji je bio favoriti, jel? Nismo izbacili. Hvala ti, dragi Bože. Ma gdje je to odmora? Ko to može? Pa znate ovo što govori? Mi nismo normalni. Mi smo normalni.
3: Krećemo kronološki, pod radnim nazivom Od Maroka do Maroka.
7: Nećemo biti prekritični nakon prvog nastupa jer Hrvatska ima 1 bod i situaciju u oči Kanade i Belgije još uvijek apsolutno pod kontrolom. Moram u uvodu još i podvući kako je Maroko odigrao odličnu utakmicu, prije svega u defensivnom smislu, kako su bili u pravu svi oni koji su sipali komplimente na račun Marokanaca. Sama utakmica nije ponudila previše uzbuđenja. Najveću prigodu propustila je Hrvatska u nadoknadi prvog poluvremena, kad je nakon asistencije Sose udarac Vlašića sjajno obranio Bono. Dalić nakon susreta nije imao nešto posebno zamjeriti igračima, osim, kako reče, nedostatka okomitosti u napadačkim akcijama.
8: Pa točno je da smo mi danas igrali s kontrolom lopte, posjedom, ali da nismo puno napravili jer je i protivnik bio dobar, bio je brz, bio je kompaktan, bio je u nekim situacijama brži od nas, zatvarao je naše vezne igrače, zatvarao je našu stranu i mi smo tu imali jedan problem u tom pasu koji je trebao biti okomitiji, brži i više da smo ulazili u prazan prostor, to nismo činili.
7: Marokanci nisu previše prijetili, nekoliko opasnih situacija bez problema riješio je Dominik Livaković.
9: Prva utakmica na turniru, bili smo oprezni i mi i oni, tako da mislim da je na kraju rezultat i realan. I dobro, idemo dalje, normalno nismo izgubili, sve treba, pozitivno je sve i idemo sada, moramo pobijediti na Kanadu.
7: Maroko, recimo na kraju, treba zaboraviti, sad je Kanada, u nedjelju ona utakmica, biti ili ne biti.
10: Protiv Kanade naša reprezentacija odradila pravi posao, pobijedila s 4-1, iako početak utakmice nije slutio na dobro. Razigrani Kanađani poveli su već u drugoj minuti. Njihov najbolji igrač, Alfonso Davis, zakucao je glavom loptu u mrežu Livakovića nakon samo 70 sekundi igre. Trebalo je Hrvatskoj pola sata da se oporavi i počne igrati kako treba i onda je krenulo. 37. minuta, Perišić asistira, Kramarić zabija iskosa. 44. Juranović sretno gura loptu do Livaje, koji je precizan sa 16 metara. 75. minuta, opet Perišić asistira, opet Kramarić zabija. Drugi pogodak, igrač utakmice, Andrej Kramarić.
11: Pa sigurno posebna večer za mene i za ekipu. Sigurno se ne da dva gola svaki dan. Težak početak, ali pokazali smo ono što zapravo uvijek Hrvatska pokazuje. Fokus, snagu, psihičku snagu, vratili smo se na pravi način, okrenuli utakmicu, no dominantno pobjedili. Ne treba previše veseliti se, slaviti, svi znamo kako je stanje u skupini. Zadnja utakmica odlučuje, nadam se da ćemo biti u stanju onako kako smo bili danas i nadam se prolasku grupe.
10: Za konačnih 4-1 zabio je Lovro Majer nakon greške Kanađanina Millera i dodavanja Oršića. Bilo bi nepravedno ne spomenuti sjajnu igru Matea Kovačića. Trčao je, dodavao, bio na svakoj lopti, baš kao i Joško Gvardiol u obrambenim zadacima. Ali na kraju pobjedila je momčad Hrvatske. Sretan je bio i izbornik Zlatko Dalić.
12: Pa mi smo igrali protiv sjajne Kanade i kad se ti vratiš u jednoj ovakvoj utakmici protiv ovakve poletne ekipe, agresivne, onda je to velika kvaliteta tebe. I to me je veselilo da je Hrvatska ponovo pokazala tu jednu moć, jednu snagu, jednu kvalitetu. I
10: protiv Belgije, koja je izgubila od Maroka s 2-0, našima je dovoljan bod za prolaz, ali s pobjedom Belgijanci prolaze, a Hrvatsku bacaju u probleme, jer i Maroko je itekako u igri, ima 4 boda kao i Hrvatska, Belgijanci su na 3, mogla bi odlučivati i gol razlika. Biće zanimljivo u četvrtak u 16 sati kada igraju Hrvatska i Belgija te Maroko i Kanada. Hrvatskoj je za prolaz u osminu finala svjetskog prvenstva, gdje će inače igrati protiv Japana, trebao bod protiv Belgije, Hrvatska ga je i osvojila. Završilo je 0-0 u žestokom okršaju velikih momčadi, gdje je pobjeda mogla otići na bilo koju stranu. Naši su imali prvu šansu već u 9. sekundi, promašio je Perišić. Odlično su krenuli Dalićevi izabranici, vidjelo se da ne igraju na bod, da žele pobjedu. U samo 5 minuta od 50. do 55. Courtois je branio udarce Kovačića, Brozovića, pa dva put Modrića. S druge strane, u nastavku je u igru ušao Romelu Lukaku i što li je sve samo promašio najbolji strijelac belgijske reprezentacije. Pogodio je vratnicu u 61. minuti, a spašavali su pomalo i paničnu mrežu Livaković i Juranović, a posebno Joško Gvardiol, koji je sa svojih 20 godina još jednom pokazao koliko je već sad dobar.
11: A okej, okay, nije bilo lagano čuvati ni Lukaku, svi znamo kakav je igrač i kakva je građa, ali ono što smo rekli, moramo biti kompaktno jednostavno i kad smo kompaktni i kada djelujemo kao jedno, onda za sve imamo rješenje. Ostvarili smo taj cilj, prošli dalje. Slažem se da smo možda mogli postići koji pogodak, sa naše strane bilo dosta šansi, na pri kraju utakmice su nas malo stisli. Imali su i oni itekako kvalitetni šansi, nisu iskoristili, nerešena utakmica, tako da ako ćemo iskreno moramo biti zadovoljni sa bodom.
12: Joško ima 20 godina, rekao sam to i ponovit ću, po meni je najbolji stoper na svijetu, ako među najboljima. Želim mu samo da tako nastavi i da se ponaša kako se ponašao do sada, pametno, vrlo, vrlo inteligentno razmišlja i da tako nastavi.
10: Zadovoljan je bio i Zlatko Dalić, te je priznao.
13: Imali smo sreće, moram biti pošten u tim trenucima, i da smo na kraju uspjeli izvratiti. Zaista velike, velike čestitke svim igračima, dali su sve od sebe, nisu posustajali niti minute, napadali smo, branili smo se, izlazili van u kontru, potrošili se maksimalno i mislim da je bila sjajna utakmica. Teška za gledanje, teška za praćenje, teška za vođenje, teška za igranje, ali evo, to je nogomet, moram biti na kraju sretni.
10: Sad je ipak sve lakše. Hrvatska je prošla skupinu, ušla u osminu finala kao drugoplasirana uz 5 bodova. Maroko je s pobjedom 2-1 protiv Kanade otišao na 7 i osvojio prvo mjesto. Očekivali smo Španjolsku u osmini finala, a dobili smo Japan. Dojma smo da su Španjolci izabrali rađe Maroko nego Hrvatsku, ali nemamo ništa protiv.
7: Čujemo što je nakon utakmice rekao naš kapetan Luka Modrić.
14: Presretni smo što smo u osmini finala, mislim da smo to zaslužili po prikazanoj igri, pogotovo u zadnje dvije utakmice.

0: Kramarić, Kramarić, Kramarić. Gol!
1: Gol! Gol! Gol!
0: 3-1! Dvojica na Borjana idu. Sabi, to bi trebalo riješiti Majer. Majer, gol!
1: Gol! Gol! Gol!
0: 4-1! 4-1! Hrvatska je napravila sjajan posao. Hrvatska ima Kanadu na koljenima.

0: Drugi put zaredom, fantastična Hrvatska je u četvrtfinalu svjetskog prvenstva među osam odabranih svjetskih nogometnih velesila, a sad se već zna da ćemo igrati protiv Brazila koji je deklasirao Južnu Koreju. Naš junak ove večeri zove se Dominik Livaković. U raspucavanju s bijele točke protiv Japana obranio je 3 od 4 udaraca Japanaca i odveo nas među osam najboljih na svjetskom prvenstvu. Sama utakmica nije ponudila previše uzbuđenja. Igrao se, kako volimo reći, šah s dosta opreza na obje strane, a u 43. minuti Japanci su nakon jednog kornera i slabe obrambene reakcije naših uz malo sreće preko Maede poveli 1-0. No Hrvatska se brzo vraća u 56. minuti, odlični Lovren u ulozi asistenta, Perišić s 12 metra glavom pogađa za 1-1. Lovren sad ubacuje, ide neko glavu! Perišić!
1: Ušlo je za 1-1.
0: Nakon tog gola i u produžecima nijedna momčad nije preuzimala previše rizika. Golova i previše prigora više nije bilo, završilo je 1-1. I kao što rekao smo u uvodu, u tom ruletu 11 teraca ovoga puta ukazao se Dominik Livaković.
2: Pa stvarno osjećaj super, najprije zbog ekipe, zbog atmosfera u ekipi odlična. Hvala ovim prednim navijačima što su došli. Da tu nije lak put sigurno, tako da evo, hvala Bogu sve dobro završilo. Stvarno su radili su pressing od početka, stvarno vrhunski. Jako su spremni, ali i mi smo, tako da eto, odigrali smo 120 teških minuta i kad je najteže bilo pobjedili smo. Stvarno je super osjećaj, definitivno je najdraži trenutak u mojoj karijeri.
0: Obrani je udarce Minaminju, potom Mitomi, pa onda i kapetanu Yoshaidi. U međuvremenu jedino je Asano pogodio za Japance. Kod naših sigurni Vlašić, Brozović, Livaja gađa vratnicu, a za potvrdu četvrtfinala pogodio je Pašalić za krajnjih. Hrvatska Japan 4-2. Zalet udara spravo!
1: Livaković
0: brani prvi udarac Minamina.
1: Vlašić gol. Vlašić gol, evo Hrvatske u prednosti od 2-1.
0: Mitoma udarac je Japan! Yeah! Dominik Livaković.
1: Brozović zaleta, udarac i gol. Po sredini gola Marcelo Brozović vodi Hrvatsku na 3-1.
0: Tasano uzima zalet i on je dešnjak. Zalet, udarac i on je prvi pogodio.
1: Sliva, kratki zalet, udarac i vratnica. Eto, baš koza vraga, onaj od kojeg najviše očekujete, zakaže, ali što se može.
0: Yoshida uzma sad zalet, udarac i ovo je treća obrana. Dominik Livaković, 3 puta brani iz bijele točke.
1: Pašalić ima pritisak, ali zabija i gol! Gol!
0: Hrvatska je u četvrtfinalu!
1: Don ubacuje opasno je opet i gol. Voli Japan 1-0, Maeda.
0: Lovren sad ubacuje, ide neko glavu! Perišić!
1: Ušlo je za 1-1.
0: 1-1.

0: bilo je napeto, bilo je uzbudljivo, ali to je tipa i slađa pobjeda.
1: Jel da, naravno.
2: Hrvatski san se nastavlja, hrvatska bajka se nastavlja, sanjamo otvorenih očiju nakon Rusije i ovdje u Dohi. Drugi put za redom Hrvatska je u polufinalu svjetskog prvenstva. A na tom putu pao je i jedan Brazil, prva reprezentacija svijeta po svima i prvi favorit ovog svjetskog prvenstva. Kontrolirano prvo poluvrijeme Hrvatske ostavili smo Brazilce bez šansi. U nastavku Brazil je pritisnuo, ali imali smo sjajnog Livakovića na vratima. Skidao je najprije jednu loptu Guardiola u 46. minuti, pa dva opasna pokušaja Pakete u 65. i 80. te Neymara u 51. i 77. minuti, završilo je 0-0. U produžecima nastavlja se dominacija Brazila i onda u 105. minuti, nakon sjajne kombinacije i duplog pasa Brazilaca, Neymar zaobilazi i našeg vratara Livakovića, pogađa za 1-0. Neymar.
3: Baci Neymar! Baci Neymar!
4: Neymar!
5: Kako bi ga Neymar?
2: Činilo se da su nam lađe potonule, no Hrvatska ima stotinu života. Krenuli smo na sve ili ništa i u 116. minuti nakon sjajne kontre Vlašić, Oršić, Petković pogađa Bruno za 1-1.
6: Ne mogu vam opisati. Najvrijedniji gol u mom životu. Pa nekako nam Livi to uvijek olakša kad obrani odmah na početku, tako da bilo nam je svima malo lakše, ali normalno da je drama, normalno da ti je mali grč. Tolika vjera u ekipu, tolika karakter smo pokazali, ova ekipa može jako puno toga.
7: Oršić, Petković, gol!
2: Odvodi nas u 11 terce. A u 11 tercima Hrvatska mirna. Pogađaju Vlašić, Majer, Modrić i Oršić. Već u prvoj seriji udarac Rodriga, Bradi, Livaković. A onda nakon tog pogodka Oršića, Marquinhos pogađa vratnicu i priči je kraj. Hrvatska 4, Brazil 2 u 11 tercima i Hrvatska je u polufinalu svjetskog nogometnog prvenstva.
8: Borili smo se 120 minuta isto koji zadnju utakmicu, eto hvala Bogu opet smo dobili na penalima i idemo dalje. Prije utakmice mislim sigurno govorili smo svi da igraju najbolji nogomet i stvarno pojedinačno mislim da jesu najbolji, ali evo borili smo se, ostali smo srce na terenu s našim navijačima.
9: Sve više i više navijača izlaze, naravno u kakvom drugom raspoloženju, da čujemo kako je bilo na tribinama.
10: Šta kako je bilo, pa bilo je ludilo!
9: Fenomenalno. Brazil, napokon je pao Brazil. Gospođo, da čujemo, vi ste Livaja.
11: Livaja, jesam Livaja.
9: Kako je bilo?
11: A kako će biti? Pobjedniči.
12: Znao sam da će biti jako, jako teško. Ali nadao se jesam da ćemo ih dobiti, znači što su nas procjenjivali, to je to.
13: Gledam ove što sve se dijeli sada.
14: Ovaj kip Isusa iznad Rio de Janeiro.
13: Da, u hrvatskim kockicama, bijelim i crvenim, tako da, evo to su mi poslali prijatelji iz Rijeke, ja sam inače iz Rijeke.
15: Ludilo, brate, znači nevjerovatno, svi su nas mediji ono, potkradali sve kao da nećemo biti dobri, bla bla, ali ipak smo razvojili.
16: A šta reći, reka je, ovi Delić, ovo je nemoguće!
17: Pa ja sad da ćemo dobiti, nema tu što za reći.
18: Osvetili smo se za 2014, nemam komentara. Petkovića, cijelu igru sam ga mrzio, ali zadnji moment, majs, više ništa loše o Petkoviću, ni riječi.
2: Bravo vatreni, kaparo poda, čujmo izbornika Zlatka Dalića.
1: Ovo je pobjeda baš za hrvatski narod. Ovo nam treba i zaista svaka čast dečkima. Sjajna utakmica od prve zadnje minute. Izbacimo najvećeg favorita. I ovo je Hrvat. Ovo je Hrvat, ovo je Hrvatska. Kad treba, kad je najvažnije. Rekao sam, nikad se počinjujte. Hrabrost, vjera, domoljublje i Hrvat uvijek uspije.
19: Ne, niste sanjali da je Hrvatska pobjedila Brazil i plasirala se u polufinale svjetskog nogometnog prvenstva. To se zaista dogodilo. I teško je sada biti pametan nakon takve lude večeri u Dohi, što reći da bi se opisao još jedan epski dvoboj Davida i Golijata. Prije početka susreta prišao mi jedan brazilski navijač i bahato rekao, a što je to Hrvatska, gdje je to? Odgovorio sam mu, vidjet ćete nakon utakmice. Možda čovjek već sada u avionu na putu kući proučava kartu i traži geografski malu Hrvatsku koja je porazila brazilski nogometni stroj. Peterostruke svjetske prvake, naciju s gotovo 100 puta više stanovnika i to stanovnika koji plešu nogomet. Imaju tu lepršavost, nogometnu imaginaciju. Sve to ima i Hrvatska, ali još i malo bolje. I kako sada to objasniti? Pa vjerojatno tako da objašnjenja nema. Jer kako objasniti da zemlja koja ima manje stanovnika nego Njemačka registriranih nogometaša igra među najboljih 4, a Njemačka je već odavno kod kuće. Dugo je na snazi bila ona da je nogomet jednostavna igra u kojoj 22 čovjeka trče, natjeravaju loptu u kojoj uvijek na kraju pobjeđuje Njemačka. Rekao je to legendarni Englez Gary Lineker. Kako si naši susjedi Talijani mogu objasniti da smo mi u polufinalu, a da oni nisu ni izborili Katar? A znamo kako Italijani cijelim svojim bićem žive nogomet. Belgijanci kao druga reprezentacija na FIFA-inoj ljestvici bila je primorana mahnuti Dohi na povratku kući upravo zbog naše reprezentacije koja je kući poslala i prvu reprezentaciju tog statističkog poretka. A sada nas čeka i broj 3 ljestvice koju određuju FIFA algoritmi Argentina. No, Dalićeva družina nije skup algoritama, oni su momci koji su sinoć na terenu pragmatičnom igrom ponovno doveli protivnika do ruba i bacili ga s litice. Iako, i mi smo šetali po rubu te litice s obzirom da su Brazilci vodili u 117. minuti. No kao što je to prije neki dan rekao naš izbornik, nikad ne otpisujte, a kamoli podcjenjujte Hrvate. Nema predaje, nema predaha. Hrvatski nogometni stroj ovoga puta ide na zlato. Ako do njega i ne stigne, naša zemlja ostaje najveće nogometno čudo.
1: Ponos do neba, ali ovo nije naš kraj, idemo dalje.
19: Perišićev sin nakon utakmice na terenu tješi uplakanog Neymara. Njegov je tata bolji. Žao mi je brazilske djece, ali drago mi je da naša djeca osjećaju taj ponos i sreću, jer naša je zemlja u najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu prava senzacija. Gledao sam noćas CNN i američki voditelji jednostavno se ne mogu načuditi kako se to sinoć dogodilo. Kako je reprezentacija koju su mnogi prije utakmice protiv Hrvatske predviđali lagani prolazak pala. Smiješak im je cijelo vrijeme bio na licu, jer tko ne voli pomalo fikcijske romane gdje unaprijed otpisani na kraju slave pobjede nad velikima. Spomenuo sam samo jednu televiziju, ali Hrvatska je glavna priča svih svjetskih medija. Taj globalno pozitivan medijski publicitet vjerojatno bi u brojkama po marketinškim cjenicima koštao više nego cjelogodišnji hrvatski proračun, a kolektivna sreća naših ljudi cijenu niti nema.
20: Obila je ludilo!
21: Mulli Vaković!
22: Makinjo!
23: Brasil eliminado nos pênaltis para a Croácia.

0: 1-1. Dale, Plašić, udarac, gol! Hrvatska
1: Vlasića.
0: Rodrigo i Livaković oči u oči. Livaković mirno čeka, Rodrigo mirno puta i Livaković brani! Dominik Livaković!

ovo je Hrvat, ovo je Hrvat, ovo je Hrvatska. Kad treba, kad je najvažnije, rekao sam, nikad ne potjenjujte. Hrabrost, vjera, domoljublje i Hrvat uvijek uspije. Mi iz 3 milijuna stanovnika i ono što ja reći, oni nisu normalni.

0: Čime bi prosječan hrvatski navijač bio zadovoljan do kuda da Hrvatska dogura? Uvijek se nadamo finalu, ali to nije baš realno.
1: Ha, naravno da bi bio super zadovoljan sa finalom, ali ako idemo realno gledati, ono je četvrt finala je 30% zadovoljstva, a polufinala ajde na 75, a finala je top, ono, nemo se kaj reći. Ali kažem, ne mogu sad reći da četvrt finala je zadovoljan, uvijek hoćemo više, više, više. Kad dođeš, hoćeš više. Kad si u grupi, ako ispadneš, hoćeš proći. Kad dođeš u četvrt finale, hoćeš proći. U polufinala tu si do finala i onda finala hoćeš pobijediti. Evo, na kraju si s finalom, kad izgubiš, nezadovoljan. Ali si bio u finalu i nakon dva dana, nakon pet godina igrao si finale svjetskog prvenstva, kad neke zemlje nikad u životu ni blizu. I neki igrači koji ni ne idu na svjetsko prvenstvo, onda moraš biti zadovoljan. Ali kažem, evo, mogu podijeliti po postocima pa ispadne tako.
2: Nije mi namjera okretati pilu naopako, ani parafrazirati onu studentsku revolucionarnu, budimo realni, tražimo nemoguće. Hrvatska je na dva svjetska prvenstva zaredom u polufinalu nogometne elite i to odabrane nogometne elite. Jer ne zaboravite da primjerice jedan od trenutno najboljih nogometaša svijeta, Erling Haaland, nije ni dobio priliku doći u Dohu jer njegova Norveška nije prošla kvalifikacije. A naša je Hrvatska prošla kvalifikacije, pa grupnu fazu u kojoj je bila jedna Belgija, pa Japan, veliki Brazil i sada svi naravno očekujemo da će pasti Argentina. Čitam naše novine i kažu Hrvatska protiv Argentine ide po finale, kao da je Totić i po kilu banana na plac. Protivnik je Argentina. Argentina s jednim od, ako ne i najboljim igračem svih vremena, Leo Messijem. Naravno da treba pokušati ovoga puta pobijediti ga učose kada smo već tu i pruža nam se prilika otići korak dalje nego u Rusiji. Ali ta je Rusija bila nešto nadnaravno, a nama je u međuvremenu to nadnaravno postalo normalno. Lijep je to osjećaj, složio se Ivan Perišić.
3: Osjećaj je predivan za na dva svjetska prvenstva u minimalno polufinalu, kao što svaki sportaš želi ući u finale, tako da ćemo dati se od sebe protiv Argentine koja je odlična ekipa i sve ono kad igram za svoju zemlju daju uvijek 100%. To bit će teško, ali opet kao što kažemo, puno toga ovisi o nama, ako mi budemo pravi, neće biti straha i moramo igrati kao prava ekipa, kao što smo bili protiv Brazila i onda je sve moguće.
2: Sve je moguće, iako Ivan nije pri tom mislio na mogućnost poraza pa borbe za treće mjesto. No, budimo realni, tko se prije odlaska u Katar ne bi složio i prihvatio kao odličan rezultat plasman među četiri najbolje reprezentacije svijeta. Tu smo, ponosni smo na našu reprezentaciju.
4: Uvijek igračima kažem da uživaju u nogometu, zavrijedili su, došli su četiri na svijetu, došli su negdje gdje možda nismo očekivali ove godine, došli su negdje gdje cijeli svijet gleda što će napraviti jedna mala Hrvatska i zaista neka Hrvatska uživa u nogometu. Mi smo u polufinalu svjetskog prvenstva, tu je cijela priča gotova.
5: Nakon Argentine u Rusiji smo poletjeli, nakon Argentine u Kataru smo sletjeli, među stanica je bio finale i poraz 2018. protiv Francuske, sada će krajnje odredište biti Doha, utakmica za broncu. Guardiol, Petković, Oršić, Juranović, Vlašić, Sosa, Pašalić, Majer, Livaja, Budimir, oni nemaju rusko srebro, neki su bili premladi, neki nisu tad bili još dovoljno dobri, ali oni koji ga imaju žele tu broncu, zašto ne? Tko je očekivao uoči odlaska u Katar, tko je očekivao da ćemo igrati opet u polufinalu, malobrojni. A dogodilo se kao što se dogodilo da je Argentina pobjedila s 3-0. Jednostavno, Messi i društvo su bili bolji, iako to prvih pola sata nisu pokazivali. Sve do 34. minute i prilično sumnjivog kaznenog udarca, nakon što je Livaković sudario se s natrčalim Alvarezom. Sudac Orsato je pokazao na bijelu točku s koje je Messi bio neumoljiv za 1-0. Samo 5 minuta kasnije, taj isti Alvarez je od centra jurnuo prema hrvatskim vratima i nisu ga mogli zaustaviti ni Guardiol, ni Lovren, ni Livaković, bilo je 2-0. U nastavku Dalić je uveo Vlašića, Petkovića, Oršića, Livaju, krenuli su naši riskantno, ali bez velikih prilika, dok je Messi u 69. minuti još jednom promiješao našu razriđenu obranu i dodao Alvarezu, koji je bio precizan za 3-0. Ruku na srce, mogli su Argentinci još zabiti, ali nije im trebalo. Hrvatska se namirila na boljeg i tu se nema što puno dodati. Evo što je rekao izbornik Zlatko Dalić.
6: Čestitam Argentini na pobjedi na plasmanu u finale. Nama ostaje da se skupimo, dignemo glavu gore i ja nemam dečkima zameriti ništa. Idemo u borbu za treće mjesto. Imali smo mi kontrolu, pola sata jako dobro, čuvali posjed. Međutim, gdje sam stavio? Neka kontra i penal, nakon toga gol iz kornera, našega kornera koji primio puno odbijanaca, ali to je tako, nekad te sreće pomazi, nekad ti vrati drugi način, evo šteta, međutim, kažem, nemamo mi puno sad da kukamo i da žalimo, idemo se spremiti za treće mjesto. Ja nama rekao, ponudio prije, mi bi ovo prihvatili i zaista sjajan uspjeh hrvatske reprezentacije i na ovo smo ponosni.
2: Mateo Kovačić.
7: Dali smo sve od sebe, to je sigurno, da smo mogli možda u kojim trenucijama malo bolje. Mogli smo, penal nas je dotukao, jer stvarno izgubili smo to polufinale, htjeli smo ući u finale naravno, ali evo tu je treće mjesto i borit ćemo se za to.
5: Za Hrvate u Kataru ovo nije kraj, naprotiv, medalja pa bila ona i brončana, itekako je važna i velika.
6: Ovo je bronca, ali nama je zlatnoga sjaja.
8: Mislim da smo napravili nešto stvarno strašno za Hrvatsku, za hrvatski nogomet. Htjeli smo to zlato, bili smo blizu, nismo uspjeli, žao nam je zbog toga. Mislim da možemo biti sretni, ponosni na sve što smo napravili, kako smo igrali ovaj turnir.
4: Nemoj nikad Hrvata podcijeniti, kad god nas neko podcijeni, uvijek na kraju poželi, jer mi smo, možda jesmo mali, ali smo hrabri, ali smo borbeni, ali smo vjerni i idemo do kraja.
8: Stvari koje napravim s reprezentacijom i te medalje, ova druga, na drugom svjetskom zaredom, to je stvarno nešto posebno, čini me sretnim.
9: Uzeo je čovjek srebro u Rusiji.

0: plješćite, zapivajte, slavite, Hrvatska ima brončanu medalju, drugu u povijesti nakon srebra u Rusiji, ovdje je medalja brončana. Croatia 2, Morocco
1: 1. Nemoj nikad Hrvata podcijeniti, kad god nas neko podcijeni uvijek na kraju poželi, jer mi smo, možda jesmo mali, ali smo hrabri, ali smo borbeni, ali smo vjerni i idemo do kraja.
2: Mislim da smo napravili nešto stvarno strašno za Hrvatsku, za hrvatski nogomet. Htjeli smo to znati, bili smo blizu, nismo uspjeli, žao nam je zbog toga. Mislim da možemo biti sretni, ponosni na sve što smo napravili, kako smo igrali ovaj turnir. I što je najvažnije, na kraju odlazimo po pobjednici.
3: Katar 2022. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Bravo Hrvatska, treća na svijetu, treća u velikom nogometnom svijetu. Samo 4,5 godine nakon ruskog srebra imamo i katarsku broncu. Nije smetalo što su od prve minute krenuli Stanišić, Šutalo, Majer, Oršić ili Vaja, što je Perišić igrao lijevog braniča. Krenuli su naši od početka furiozno, poveli već u 7. minuti nakon sjajne akcije koju je sjajno završio Joško Gvardiol, zabio je glavom nakon ubacivanja Perišića s lijeva. Nije radost trajala dugo, uzvratio je Dari samo 2 minute kasnije za 1-1, ali vidjelo se po igri da je Hrvatska bolja, bilo je šansi. Drugi gol je stigao u 42. minuti, golčina Mislava Oršića s lijeva desnom nogom s 18 metara u suprotni kut od vratnice u mrežu za pobjedu za broncu.
5: Mislim da još nisam svjestan ovoga šta smo zapravo napravili. Možda ću tek poslije, nakon par dana, shvatiti kad se vratimo u Hrvatsku, ali mislim da smo odigrali dobru utakmicu, bilo je uzbudljivo na kraju krajeva, ali evo, borili smo se cijelu utakmicu i mislim da smo na kraju onda zasluženo pobjedili.
4: Mogli su naši u nastavku i povećati prednost, mogli su i Marokanci koji su navalili izjednačiti, ali nije dao Livaković, ušao je Vlašić umjesto ozlijeđenog Kramarića, pa Petković, Pašalić i na kraju Jakić. Dirigirali su i dalje igrom Modrić, Kovačić i Perišić, koji su izdržali do kraja i potpomognuti mlađim i svježim snagama stigli do slavlja, do svečanosti samo za Hrvatsku i brončanih medalja iz ruku predsjednika FIFA Gianija Infantina. Evo što je na kraju rekao Luka Modrić.
2: Mislim da smo napravili nešto stvarno strašno za Hrvatsku, za hrvatski nogomet. Htjeli smo to znati, bili smo blizu, nismo uspjeli, žao nam je zbog toga. Mislim da možemo biti sretni, ponosni na sve što smo napravili, kako smo igrali ovaj turnir. I što je najvažnije, na kraju odlazimo kao pobjednici u Hrvatsku.
4: Izbornik Zlatko Dalić prvo je naglasio.
6: Ja bih ovu pobjedu poklonio jednom čovjeku koji je ovo počeo, a to je Điro Blažević. Šefe, ovo je za vas, ovo je vaša medalja i ja mogu svojih 5 medalja, ali vi ste uvijek trener svih trenera.
4: Zatim je Dalić o utakmici rekao.
6: Danas su igrali svi oni koji su bili zdravi i spremni i mi smo htjeli napraviti malo taktiku drugačiju, jer znali smo da oni po desnoj strani, njihovoj lijevoj, našoj, imaju puno problema. Igrači su umorni, ali rade puno problema. I Ziješ ne može pratiti Perišća, to smo tako se dogovorili. Napravili po toj strani puno problema, puno nereda. Orša je bio sjajan i sve skupa je to jako dobro funkcioniralo. Svi smo dali svoj maksimum, tako da u svakom dijelu terena bilo je dobro. 7. utakmica, dobra utakmica, pobjeda i tako idemo doma. I lijepo je da se vraćamo kući kao pobjednici.
7: Spektakularnom finalnom utakmicom između Francuske i Argentine spušten je zastor na 22. prvenstvo svijeta u Kataru, kontroverznom domaćinu koji je ipak učinio sve da sporan izbor domaćinstva kompenzira dobrom organizacijom, što su i uspjeli, jer s tog organizacijskog aspekta više manje sve je bilo

0: gotovo besprijekorno. Stadioni istina nisu bili dupkom puni, ali ni sablasno prazni, od čega se strahovalo. Da, atmosfera nije bila kao ranije, ali neće to biti ni na budućim svjetskim smotrama. Navijački DNK se mijenja, velika natjecanja postaju mjesta za probranu publiku. Uglavnom, u sportskom smislu, publika je također mogla uživati. Ogledni primjerak cijeloga prvenstva zapravo je finalni okršaj za naslov prvaka, koji je ponudio i manje atraktivne dijelove, ali u konačnici ipak zaplete koji pale emocije i drže vas da utakmicu gledate na nogama i bez daha. A Argentince na kraju priče bacaju u trans. Messi i društvo upisali su se u povijest pobjedom u finalu i osvajanjem pehara kojeg im je posljednji put donio Maradona prije 36 godina. Nisu oduševljavali kroz turnir, ali preskakali su prepreke, vodili 2-0 i u finalu, pa 3-2 u produžetku. Francuzi i Mbappé nisu se dali bez drame 11-teraca, nakon koje ipak slavi Argentina svoj treći naslov svjetskih prvaka na stadionu na kojem su otvorili ovaj mundijal šokantnim porazom od Saudijske Arabije. Bio je to prvi u nizu nekoliko iznenađujućih rezultata u igri po skupinama. Najveće iznenađenje te faze natjecanja svakako je ispadanje Njemačke, drugo zaredom u korist Japana i Španjolske, koje je kasnije kao i Portugal i Belgiji na put stao izvanredni Maroko. Uz Argentinu i Messija svakako najveća priča i najveće iznenađenje ovoga prvenstva svijeta, jer Hrvatska ipak bez lažne skromnosti nije toliko iznenađujuća u borbi za visoke plasmane. Ali Maroko se tamo našao prvi put, prva afrička reprezentacija među četiri najbolje na svijetu, s betonskom obranom nošena podrškom vjernih navijača, na putu do bronce ispriječila im se ipak lijepa naša. Na svjetskom prvenstvu u Kataru postignuta su rekordna 172 pogotka. Prvi strijelac je s 8 zgoditaka, od čega 3 u finalu, francuski Kylian Mbappé, pred kojim je, ako ovako nastavi, još puno prilika za trofeje. Onaj najvažniji, kao i ostali pojedinačni, u rukama Argentinaca. Enzo Fernandez iz redova pobjednika proglašen je najboljim mladim igračem, Emiliano Martinez najbolji vratar, a najboljim igračem turnira proglašen je dakako Leo Messi. Za treći naslov prvaka svijeta u rukama Argentinaca, za točku na i veličanstvene karijere, ali i šlag na kraju ovog neobičnog, a nama svakako i nezaboravnog katarskog mundijala u vatrenu jesen 2022.
1: Fantastično. Hvala još jednom našoj sjajnoj nogometnoj reprezentaciji. U Rusiji smo rekli, ko zna hoće li se ikada ponoviti, da gledamo Hrvatsku u borbi za medalju. Zahvaljujući izabranicima Zlatka Dalića, to se i ovoga puta ostvarilo. Iz Dohe su se za slušatelje Hrvatskog radija javljali Davor Vulić, Srđan Fabijanac, Dameo Ramić-Kovačić, ja sam Krešimir Gotlin, a za prijenosne veze bio je zadužen Daniel Blagic.
2: Katar 2022. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Nacija 8501, ako ste spremni, imamo jednu kratku poruku za naše vatrene.
4: Može, krenite.
3: Dragi naši vatreni, Hrvatska kontrola zračne plovidbe vas pozdravlja i želim vam dobrodošlicu u hrvatski zračni prostor. Hvala vam što smo zbog vas ponosni i što ste našu domovinu ponovno učinili velikom.
5: Puno na šestitkama, dečki su sve čuli, dobili ste pljesak i čujemo se.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
2: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Osnovana prva sektorska organizacija za svinjsko meso koja bi trebala ojačati posrnulu domaću proizvodnju. S obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju i povećan rizik od daljnjeg širenja afričke svinjske kuge, ponovno se apelira na uzgajivače da dosljedno provode propisane biosigurnosne mjere. Zbog suše i toplinskih valova prinos kukuruza teško je prognozirati. Stanje te kulture analizira doktor znanosti s Osječkog poljoprivrednog instituta Antun Jambrović. Vukovarsko-srijemska županija vodeća je u proizvodnji lubenica u Hrvatskoj. U Soljanima je održan i Dan lubenica, posvećen toj kraljici ljeta. Glavne su to teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskoga radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR Mreža. Oglasi. Vaš prvi.

0: Novi američki napadi na Iran i odgovori Teherana prouzročili su gotovo potpuni prekid prometa pomorskog prometa Hormuzskim tjesnacem. Samo je 8 brodova prošlo kroz njega u četvrtak, što je najniži zabilježeni broj u posljednja 3 tjedna. Iran je zaprijetio pokretanjem sveopće ofenzive nakon što su Sjedinjene Države 7. noć zaredom bombardirale zemlju, a meta je bila i civilna infrastruktura. Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan nadzora. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradove na američkom, srednjem zapadu i sjeveroistoku. Američki predsjednik Donald Trump Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarija Doug Ford:
1: iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Požari haraju i jugom Norveške. Uništeno je više od 50 kuća nakon što je vatrena stihija zahvatila stambeno naselje. Posao vatrogascima otežava snažan vjetar. Broj poginulih u potresima u Venezueli veći od 5000. Prema procjeni UN-a, broj nestalih, podatak o kojem se vlasti nisu očitovale, mogao bi dosegnuti čak 50.000. Za financiranje obnove Venezuela je osigurala isplatu $346 milijuna od Međunarodnog monetarnog fonda. Riječ je o sredstvima koja su prethodno bila zamrznuta jer MMF nije priznavao legitimnost bivšeg venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura. U Kijevu su i sinoć održani prosvjedi više tisuća ljudi zbog smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova. Odluku je donio predsjednik Volodimir Zelenski u sklopu rekonstrukcije vlade.
2: Vijesti.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić u Vukovaru će održati izvanrednu konferenciju za novinare o trenutačnom stanju vezano za afričku svinjsku kugu. Teme će biti i pregled epidemiološke situacije, mjere sprječavanja daljnjih širenja bolesti te aktivnosti usmjerene na zaštitu domaće svinjogojske proizvodnje. Ministarstvo naglašava da je stroga provedba biosigurnosnih mjera ključna za sprječavanje daljnjeg širenja bolesti. Nepridržavanje propisanih mjera može rezultirati sankcijama i utjecati na pravo na naknadu štete.
2: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju, za nama su 102 utakmice, ostaju još dvije vrijedne odličija. Subotnja večer donosi borbu za broncu, od 23 sata susreću se Engleska i Francuska, dok je u nedjelju od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. FIFA je donijela odluku da će stanka između dva poluvremena finalne utakmice trajati 17 minuta, tek 2 minute duže od standardnih 15. Iako se strahovalo od narušavanja uobičajenog ritma utakmice zbog scenskog glazbenog programa, nastup izvođača na poluvremenu, a bit će to Shakira, Madonna i Justin Bieber, trebali bi trajati 11 minuta, dok je u preostalih 6 planirano postavljanje i uklanjanje pozornice te natapanje travnjaka. S ostalih sportskih borilišta izdvojimo da će u finalu turnira tenisača u Umagu igrati Španjolac Daniel Merida i Damir Džumhur iz Bosne i Hercegovine. Pobjednici u konkurenciji parova su Česi Pavlaček i Rikl, u finalu bolji od Britanaca Stevensona i Vilsa. Tenisačice su u rumunjskom Jašiju, Petra Mračinko izgubila je četvrtfinale od Slovenke Tamare Zidanšek 6-3-7-5.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, moguće je i nevrijeme. U Dalmaciji sunčano, vjetar doumjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu jugozapadni i zapadni, poslije podne i sjeverozapadni. Temperatura od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: U Hrvatskoj se opet širi afrička svinjska kuga. O broju zaraženih svinja i problemima na terenu govorio je ministar poljoprivrede David Vlajčić.
1: Situacija s afričkom svinjskom kugom u Republici Hrvatskoj je zaista vrlo ozbiljna. Imamo na današnji dan 89 izbijanja afričke svinjske kuge u domaćih svinja, od toga 44 u Osječko-baranjskoj županiji, 45 u Virovitičko-podravskoj županiji. Samo jučer smo imali 12 novih izbijanja. Prije nekoliko dana u jednom danu smo imali 18 novih izbijanja, dakle trećina od ovoga broja 89 je u svega posljednjih nekoliko dana. Imamo zaista nerealne situacije na terenu. Nadrealni scenariji su se jučer dogodili, gdje je jedan lokalni veterinar veterinarske stanice Varaždin, čovjek je spriječio iskrcaj 300 svinja koje su došle bez ikakvih identifikacijskih oznaka, su došle u okolicu Varaždina, točnije mjesto Jalžabet, došle su iz Slavonije, iz poznatog žarišta, potencijalno prenijele novo žarište, prešle su pola Hrvatske.
0: Vijesti. Novi američki napadi na Iran i odgovori Teherana prouzročili su gotovo potpuni prekid pomorskog prometa Hormuškim tjesnacem. Samo je 8 brodova prošlo kroz njega u četvrtak, što je najniži zabilježeni broj u posljednja 3 tjedna. Iran je zaprijetio pokretanjem sveopće ofenzive nakon što su Sjedinjene Države 7. noć zaredom bombardirale zemlju, a meta je bila i civilna infrastruktura. Broj poginulih u potresima u Venezueli veći od 5000. Prema procjeni UN-a, broj nestalih, podatak o kojem se vlasti nisu očitovale, mogao bi dosegnuti čak 50.000. Za financiranje obnove Venezuela je osigurala isplatu $346 milijuna od Međunarodnog monetarnog fonda. Riječ je o sredstvima koja su prethodno bila zamrznuta jer MMF nije priznavao legitimnost bivšeg venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura. O stanju u prometu iz Hrvatskog autokluba Zvonimir Vogrinc.
2: Promet je pojačan na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru juga. Na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru juga vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kratkotrajnim zastojima. Na autocesti Zagreb-Macelj na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km i proteže se u Sloveniju. Vozi se usporeno u zoni radova između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba. A zbog povećanog priljeva vozila, zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na zagrebačkoj obilaznici kolona na prilazu naplati Lučko iz smjera Buzina u smjeru mora duga je oko 2 km. Zbog srne na autocesti A7 između čvorova Rijeka Istok i Sveti Kuzam pozivamo vozače na pojačan oprez. Na državnoj cesti 1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića, a zbog vode na kolniku kod Draganića vozi se otežano. Na Krčkom mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera, osobito u smjeru Otoka. Usporeno u koloni vozi se između čvora Šmrika i Omišlja. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Ostale linije plove redovito, no zbog povećanog priljeva vozila moguća su i duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima. Pojačan je i putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, osobito na izlasku iz zemlje gdje su moguća i duža čekanja. Sport.
0: Na svjetskom nogometnom prvenstvu preostale su još samo 2 utakmice. Francuska i Engleska od 23 sata igraju za treće mjesto, dok je sutra u 21 sat na rasporedu finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti u borbi za broncu, a evo što je rekao o završnici.
3: Biće vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu. Vremenska
0: prognoza. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, moguće je i nevrijeme. U Dalmaciji sunčano, vjetar umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu jugozapadni i zapadni, poslije podne i sjeverozapadni. Temperatura od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 stupnjeva.
4: vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Tisuću bisera. Emisija o otocima i priobalju.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Tisuću bisera. Želimo vam dobar dan. S vama su ove subote u Riječkom studiju Luka Bešlić u režiji, a ja sam Iva Pavletić-Crnić. Danas govorimo o pomorskom dobru i pitanju koje se tiče svih nas. Koliko su naše plaže i obala doista dostupne građanima? Zapravo cijela ova priča počela je na plaži ispred hotela Hilton u Rijeci, na Costabelli. To je onaj divan morski dio između Kantride, odnosno Bivija i Preluka. Na plaži koja je u koncesiji hotela Hilton pojavile su se ograde i lokoti. Pa se otvorilo pitanje, smije li koncesionar građanima ograničiti pristup pomorskom dobru. Slučaj je ubrzo prerastao lokalne okvire, uključili su se s jedne strane saborski zastupnik Marin Miletić, koji je prepilio te lokote, a s druge strane uključilo se Ministarstvo mora i ministar Oleg Butković. A u središtu rasprave našlo se pitanje što koncesija doista dopušta i može li plaža koja je dio pomorskog dobra u praksi postati prostor ograničenog pristupa. Sve vam otkrivamo u nastavku emisije Tisuću bisera iz Rijeke.

0: Pomorsko dobro obuhvaća 1/3 teritorija Republike Hrvatske. Riječ je o jednom od naših najvrijednijih bogatstava, općem dobru, koje bi trebalo biti dostupno svima. Ipak o pomorskom dobru u javnosti gotovo da i ne razgovaramo. Nema javnih rasprava na tu temu, sve dok ne izbije slučaj poput onog na plaži hotela Hilton na Kostabeli. Zaključana vrata, lokoti, različita tumačenja zakona, stari koncesijski ugovor i novi zakon o pomorskom dobru otvorili su niz pitanja. Tko je u pravu? Što zapravo smije koncesionar, a koja su prava građana? S jedne strane saborski zastupnik Marin Miletić koji reže lokote i tvrdi da je javnosti nezakonito onemogućen pristup pomorskom dobru. S druge strane Ministarstvo mora i ministar Oleg Butković koji poručuju da koncesionar postupa u skladu s ugovorom iz 2015. godine. Pa tko je u pravu? O tome razgovaramo s čovjekom koji ovu temu poznaje i iz teorije i iz prakse. To je gospodin Branko Kundih, pomorski kapetan i diplomirani pravnik, autor knjige, ja bih rekla enciklopedije, koja nosi naziv Hrvatsko pomorsko dobro. Geneza nereda i prijedlog rješenja, to je njegova 4. knjiga posvećena ovoj temi. Bio je prvi pročelnik Ureda za pomorstvo Primorsko-goranske županije te je vodio prve postupke koncesija na pomorskom dobru i utvrđivanja granica pomorskog dobra u našoj županiji. Gospodin Kundih je s druge strane telefonske linije. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Poštovanje, dobar dan, dobar dan.
0: Imala sam malo duži uvod, ali evo čisto da malo ovu problematiku predstavimo našim slušateljima. Gospodine Branko, idemo odmah u srž. Imamo ovu situaciju plaže ispod hotela Hilton. Plaža je ograđena, zaključana je lokotom za vanjske goste, za javnost. Takvih je navodno na Jadranu oko 18. Smije li 15, dobro. Smije li jedna plaža koja je pod koncesijom biti zatvorena kompletno za javnost?
1: Gledajte, na to pitanje prije svega moram odgovoriti ovako. Vezano za plažu Hilton, ja sam na koncu u svojoj zadnjoj knjizi vrlo opširno tematizirao tu problematiku, a što se tiče konkretno ovog slučaja, on ima dvije dimenzije. On ima jednu etičku dimenziju, a ima čisto pravnu dimenziju. Odmah da vam kažem što se tiče pravne dimenzije, oni navodno imaju koncesiju, ja nisam vidio taj ugovor, ne mogu ga komentirati detaljno, ali navodno imaju koncesiju koja im omogućava jedan ekskluzivitet kao takav. Jel? Međutim, ako je to tako, što kaže ministar, što ja vjerujem da ima, jer je to po bivšem zakonu doneseno, međutim, postoji ta etička dimenzija gdje su oni zapravo isprovocirali s jedne strane javnost postavljanjem takvih željeznih ograda i vrata. To je po meni neprihvatljivo. Isto odmah moram reći da je neprihvatljivo postupanje saborskog zastupnika Marina Miletića koji reže te lokote. Zašto je došlo do takve situacije? To je ekscesna situacija definitivno na pomorskom dobru koja nije usamljena. Moram vam reći, ne moj portal posebno, već portal Morski.hr vjerno prati niz ekscesa na pomorskom dobru. Došlo je jednostavno zato što mi nemamo odgovarajuće propise od prvog dana o pomorskom dobru. Da samo kažem o morskim plažama. Evo, kad je donesen prvi zakonik pomorski, mi uopće u zakoniku nismo niti spomenuli pojam morske plaže kao pomorsko dobro. To je bilo 94. 2003. donašamo zakon o pomorskom dobru morskim lukama. Mi samo definiramo da je plaža pomorsko dobro. Po sadašnjem zakonu mi smo definirali morske plaže, ali mogu vam reći da niti gospodarstvo, a niti javnost s takvim rješenjima ne može biti zadovoljno. Gledajte, s hotelima svakako treba omogućiti jednu pravnu sigurnost, jednu apsolutno, ako želimo imati turizam, pogotovo hotelima vrhunske kategorije. Mi uopće nemamo u zakonu odredbe vezano za hotelske plaže, plaže kampova i velikih sustava kao takvih. Prema tome, čitav ovaj situacija je proizvod prvenstveno nedorađenih kontradiktornih zakonskih propisa koji će i u budućnosti, nažalost, sve više stvarati ekscesne situacije na pomorskom dobru.
0: Je li to znači da ima naš zakon puno manjkavosti?
1: Pa ja ću vam reći samo jednu manjkavost koja može vašim slušaocima biti potpuno jasna. Gledajte, zakon zadnji, postojeći zakon sada, ex lege bi rekao, ima odredbu da Vlada mora donijeti nacionalni plan upravljanja pomorskim dobrom. Na osnovu tog nacionalnog plana upravljanja svi planovi nižeg reda moraju biti usklađeni. Mm-hmm. Pa, i to u godinu dana od donašanja. Pazite, prošlo je 3 godine od donašanja, mi nemamo nacionalni plan upravljanja pomorskim dobrom kojeg je trebalo izraditi nadležna uprava ministarstva i poslat Vladi. Ona to nije napravila. I taj obrazac ponašanja, da jednostavno imamo podnormirane tekstove, da nemamo ciljeve jasne, a nemamo ni kontrolne mehanizme, su zapravo naša realnost današnja.
0: Ali evo sad kažete nacionalni plan, pa ima sad puno tu odredbi i tako dalje. Međutim, imamo novi zakon o pomorskom dobru od 2023. godine koji je stupio na snagu. Mislim, naravno, sad ja ga nisam čitala, vjerojatno ste vi možda malo upućeni. I, međutim, je li vrijedi onaj stari zakon ili vrijedi ovaj novi? Mislim, nekako bi bilo logično ako smo donijeli novi zakon da se nekako stvari...
1: Ne. Što se tiče koncesije, stečena prava po koncesijskom ugovoru se ne mogu dovesti u pitanje, da se razumijemo. Kad je neko dobio koncesiju po bivšem zakonu, novi zakon ne može to deregulirati.
0: Znači to vrijedi tako do isteka koncesije.
1: Tako je. Ali kažem, opet na etičkom nivou, gledajte, to je jedna druga razina, oni zapravo nisu trebali, zapravo vrlo nemudro su postupili, oni su mogli vrlo to nježno ograditi sa nekim rožicama ili kako hoćete, nekom ogradom druge vrste, a ne ovakvom koja provocira doslovnu javnost. U svakom slučaju, pazite, hoteli visoke kategorije moraju imati sigurnost i zaštitu svojih
0: gostiju,
1: kupaca, odnosno njihovih klijenata. Međutim, ovo što se sad desilo je proizvod zaista nedorađenih zakonskih odredbi i jednog nerada na pomorskom dobru koji traje više od 30 godina.
0: Zapravo imamo osjećaj, evo na temelju ovoga što ste rekli, da imamo zapravo jednu vrstu bezakonja. Je li to ono vladavina zakona životinjskog carstva, pod navodnicima da ga tako nazovemo? Ko je jači, taj tlači? Mislim, jer usprkos toj konfuziji koju imamo, određeni ugostiteljski objekti, turistički veliki kompleksi dobivaju dozvole, grade hotele na pomorskom dobru, grade i investiraju na pomorskom dobru. Znači, na temelju nekog zakona su opet dobili nekakve dozvole i nekakve papire.
1: Gledajte, teško je sad to ocijeniti. Situacije su od slučaja do slučaja. Imate vi hotelskih kuća koji žele i imaju koncesiju, ne dovode uopće pitanje opće uporabu, čak su u funkciji te opće uporabe, otvaraju vrata svim gostima, samo eventualno leželjke plate. Imate situaciju gdje konfiguracija terena traži da hotel ima specijalni, rekao bih, kao korpus separatum. To ne može biti u gradskim područjima, u urbanim područjima, već eventualno izdvojenim. Ali tu treba omogućiti ulazak svakom na plažu. Ja sam svojevremeno na portalu Pomorsko dobro opisao slučaj, jer sam bio prisutan i analizirao sam situaciju u Francuskoj. I ta rješenja mi se jako sviđaju. Pazite, Francuzi imaju, na primjer, u Nici, slikao sam to, imate i na portalu Mom pomorsko dobro, ako upišete plaže Rijeke, plaže Nice, kako to rade Francuzi, imate čitavo objašnjenje, vrlo elegantno. Imate hotel tamo, ne znam se, čak više od 5 zvjezdica, koji je otvoren, možete doći tamo. Mm-hmm. Naravno, a tamo ćete platiti ližaljku 150-200 eura, mm-hmm. kavu ćete platiti 15 eura, ali pored toga sa nježnom ogradom, simboličnom, je javna plaža koja praktički omogućava korisnicima čak veći stupanj korištenja, ima čak Baywatcha, ima vodu, možete doći sa ležerkom, možete jest, morate i tako dalje. Znači, napraviti jedan balans, mora postojati jedan balans, izbalansiran sustav da se zaštiti javni interes korištenja svih, a istovremeno da se osigura hotelskim lancima visoke kategorije da mogu funkcionirati. Mm-hmm. Taj balans mi jednostavno imamo, pod zakonske propise nemamo, a naši propisi su vrlo, vrlo nejasni i neprecizni.
0: Mm-hmm. Pa onda se lako mogu i zloupotrijebiti.
1: Pa i to se dešava. Ja ne mogu sad, ja kažem, u konkretnom slučaju Hiltona, Hilton je zaista isprovocirao javnost sa tom ogradom, mm-hmm. željeznom, ali molim, na tom prostoru Hiltona, oprostite, ne možete vi šest zvjezdica doći grupa mladića i igrati picigin, mm-hmm. svačate me, mm-hmm. ako želimo imati turizam. Mm-hmm. Znači, sve je pitanje mjere, ali istovremeno ne dovoditi u pitanje da nemam ja pristup takvom plaži i da mi stavljate željeznu ogradu. Mm-hmm. To je neprihvatljivo, ali istovremeno treba osigurati javnim plažama mogućnost da se ljudi kupaju, da imaju određen standard i tako dalje.
0: Da budu uređene, da.
1: Tako.
0: Mene zanima, evo, mislim, ova situacija baš koja se dogodila na plaži ispod hotela Hilton, dođe saborski zastupnik sa pilom, on raspili taj lokot, oni stave novi, on opet raspili lokot. Pa zar nemamo mi neki sustav kontrole, inspekciju na pomorskom dobru, nekog ko je baš odgovoran da intervenira u takvim situacijama? Jel to znači da sutra bilo tko... Dobro, Mari Miletić ima saborski imunitet, pa onda drugačije, ako dođe običan građanin i prepili i spili taj lokot, vjerojatno će intervenirati policija.
1: Tako je,
0: vjerojatno. Međutim, zar ne postoji neka inspekcija na pomorskom dobru koja će doći, utvrditi sve činjenice, vidjeti o čemu je riječ, jer su educirani, jer znaju sve zakone, poznaju, koliko god, evo smo čuli da ima jako puno tu rupa i nejasnoća, i postupiti i reći ovo se ne smije, ovo se smije.
1: Ovo je izvrsno pitanje, ja ne znam, vi ste se jako dobro pripremili da postavite.
0: A čujte,
1: gledajte,
0: da.
1: Mi, ono kaže se de jure, pravno imamo inspekciju na pomorskom dobru. Pustimo, komunalni redari nisu inspektori. Oni su zapravo, na jedan način bi trebali, imaju ovlaštenja određena, ali nisu inspektori pomorskog dobra, da se razumijemo. Ko je inspektor pomorskog dobra? Lučke kapetanije i ministarstvo. Sad se ja vas pitam, lučka kapetanija, i to ja uporno pišem godinama, već 20 godina, lučka kapetanija, ponavljam, po svojoj vokaciji je kontrola, inspekcija sigurnosti plovidbe. Mm-hmm. Sigurnosti, podvlačim. I njoj je nametnuta inspekcija pomorskog dobra. To je struka koja traži posebna znanja, posebne vještine. I naravno da lučke kapetanije pomorsko dobro, a moraju odrađivati to. Mm-hmm. Znači, mi formalno imamo inspekciju, ali koja u praksi, u životu, bi rekao, skoro da ne funkcionira, zatvara oči kad može, mislim, kada politika ju pritisne i javnost, onda ide u inspekciju, ali mislim da im je dana jedna nadležnost i posao koji zapravo je njima veliki teret, jer se oni moraju baviti vrlo važnim segmentom mora, a to je sigurnost plovidbe.
0: Apsolutno. Zapravo pomiješali smo i kruške i jabuke.
1: Ja bi tako rekao da smo pomiješali, ali je to činjenica. To je činjenica. Ali naravno da ti ljudi neće otvoreno reći, znate, ja ovo, oni su državni službenici, ali ja to dobro znam kako stvari idu, i od prvog dana sam rekao moramo osnovati, trebala bi Republika Hrvatska imati posebnu inspekciju na pomorskom dobru u okviru državna inspekcija, da ne govorim šta će građenje i tako dalje, to je opet druga priča. Mm-hmm.
0: Evo, je li ikad itko tražio vaš savjet i da vas možda uključi u neku radnu skupinu izrade zakona ili da vas je neko sad konzultira od naših institucija, ne govorim
1: radnih grupa. Mm-hmm. Ja imam u Novi List je prenio 2003. Mm-hmm. 6 mjeseci prije donašanja bivšeg zakona, gdje je Kundić kao član radne grupe ja izjavio da je zakon invalidan i nepismen. Da pače, jasno sam ukazivao, dokazivao i svojim knjigama, ali argumenti s druge strane postoji samo šutnja. Jel? A u ovoj knjizi na koncu, mislim da je to meni kao životno djelo, više neću pisati, više nemam šta pisati, zapravo sam hrvatsko pomorsko dobro kroz ovu knjigu geneza nereda, prijedlog rješenja. Mm-hmm. Jer smatram, znate, neko može kritizirati, dapače, ali mora dati neka rješenja. Da li su ta rješenja apsolutna i savršena, dapače, to je za pitanje struke i javnosti da ocijeni da li sam u pravu ili nisam, niko nije apsolutno u pravu. Jel?
0: Mm-hmm. Je li možda mislite, evo, rekli ste da se baš ne slažete s ovim što je učinio saborski zastupnik Miletić. Međutim, je li to možda s druge strane može imati jednu simboličnu poruku da se građanstvo osvijesti, da počnemo gledati, da počnemo štititi svoja neka prava, nešto što su nam nonići, pranonići ostavili za nas i za buduće generacije?
1: Pa možemo tako to prihvatiti, znate, ali je to žalosno da ako imamo pravnu državu, da nam jedan saborski zastupnik pili. Ali gledajte, ja ne želim to opravdavati nipošto, ali vam ja bi samo skrenuo pažnju, moj portal se bavi stručnim pitanjima, ali ja bi skrenuo pažnju na portal kolege Gašpara koji ima morski HR, koji redovno ekscese na pomorskom dobru bilježi, on ih redovno bilježi, ali čini mi se da se duhovi ni politike javnosti nisu uzbudile. Izgleda da je to moralo doći do tog razine da jedan saborski zastupnik pili. Znate, stvari su dovedene već do apsurda.
0: Da, slažem se s vama. Ali evo recimo, ovo što možemo sad ovih dana i pratimo situaciju u Albaniji posljednjih tjedana, svjedočimo tim velikim prosvjedima u Albaniji zbog izgradnje luksuznih turističkih kompleksa na obali. Tamo građani upozoravaju da se privatni interes stavlja ispred javnog interesa i zaštite obale. Zapravo, to je, neću reći slučaj Costa Bella, da nam može biti jedno upozorenje, odnosno slučaj vezan uz plažu ispod hotela Hilton. Međutim, Hrvatska, smatram da i to može biti nama recimo jedna škola, da Hrvatska mora puno ozbiljnije razgovarati o tome gdje završava turistički razvoj, a gdje počinje zaštita pomorskog dobra kao općeg dobra svih građana.
1: Apsolutna konstatacija ispravna, pazite, ali kada mi u ovom trenutku, što sam ja dugo govorio, nemamo na pojmovnoj razini jasne pojmove u zakonu, nemamo jasne kriterije kod utvrđivanja granica, nemamo jasne kriterije kod uređivanja imovinsko-pravnih odnosa, nemamo jasne kriterije niti elemente zaštite pomorskog dobra putem inspekcije, onda mislim da smo u velikom problemu. A kako će javnost reagirati? Izgleda da naša javnost reagira i uzbudi se tek kao ono dođe voda do grla. Znate, ona će više reagirati na gol Šukera ili bilo koga, nego na pomorsko dobro od koga na koncu Hrvatska živi velikim dijelom. Jel?
0: Naravno. Da, to nam je zaista jedno od najvrijednijih bogatstava koje imamo i koje trebamo čuvati. Branko, ja vam se izuzetno zahvaljujem na ovom zanimljivom razgovoru. Evo, još jedan put ćemo ponoviti da ste vi prošle godine izdali, ja bih rekla, to je stvarno enciklopedija, to je vaša četvrta knjiga, Hrvatsko pomorsko dobro, geneza nereda i prijedlog rješenja. Vi ste kritizirali zakone, međutim ponudili ste i rješenja. Prema tome, stvarno jedan savršen balans kada se radi o toj temi. Hvala vam još jednom na svim ovim korisnim idejama i savjetima i čujemo se možda nekom drugom prilikom.
1: Hvala i vama i lijep pozdrav. vašim slušalcima.
0: Evo, gospodin Branko Kundih je bio sa nama, čovjek koji poznaje jako dobro tematiku pomorskog dobra, pomorski kapetan, diplomirani pravnik, čovjek koji je 4 knjige napisao, a posljednja je Hrvatsko pomorsko dobro. Hvala još jednom i lijepi pozdrav.
1: Vama isto, lijep pozdrav.
0: Došli smo i do kraja emisije Tisuću bisera. Iz riječkog studija pozdravljaju vas Luka Bešlić, ja sam Iva Pavletić-Crnić. Želimo vam ugodan vikend, a do sljedećeg susreta u kolovozu šaljemo vam velike pozdrave.
2: Tisuću bisera. Emisija o otocima i priobalju.

uvijek prvi. Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: U Hrvatskoj se opet širi afrička svinjska kuga. O broju zaraženih svinja i problemima na terenu govorio je ministar poljoprivrede David Vlajčić.
1: Situacija s afričkom svinjskom kugom u Republici Hrvatskoj je zaista vrlo ozbiljna. Imamo na današnji dan 89 izbijanja afričke svinjske kuge u domaćih svinja, od toga 44 u Osječko-baranjskoj županiji, 45 u Virovitičko-podravskoj županiji. Samo jučer smo imali 12 novih izbijanja. Prije nekoliko dana u jednom danu smo imali 18 novih izbijanja, dakle trećina od ovoga broja 89 je u svega posljednjih nekoliko dana. Imamo zaista nerealne situacije na terenu. Nadrealni scenariji su se jučer dogodili, gdje je jedan lokalni veterinar veterinarske stanice Varaždin, čovjek je spriječio iskrcaj 300 svinja koje su došle bez ikakvih identifikacijskih oznaka, su došle u okolicu Varaždina, točnije mjesto Jalžabet, došle su iz Slavonije, iz poznatog žarišta, potencijalno prenijele novo žarište, prešle su pola Hrvatske.
0: U Hrvatskoj je u 2025. rođeno više djece nego godinu prije. Na svijet je došlo 32.479 djece, što je 410 ili 1,3% više. Najbolje rezultate vitalnog indeksa ima Imotski sa 116 rođenih i 81 umrlom osobom.
2: Vijesti.
0: Ukrajina je rano jutros izvela više napada bespilotnim letjelicama na mete u Rusiji. Pogođeno je naftno skladište u Moskovskoj regiji, ali i logistički centar internetskog trgovca Wildberriesa u Tambovskoj regiji oko 500 km južno od Moskve. Poginulo je 7 radnika, objavile su tamošnje vlasti. Novi američki napadi na Iran i odgovor Teherana prouzročili su gotovo potpuni prekid pomorskog prometa Hormuškim tjesnacem. Samo je 8 brodova prošlo kroz njega u četvrtak, što je najniži zabilježeni broj u posljednja 3 tjedna. Iran je zaprijetio pokretanjem sveopće ofenzive nakon što su Sjedinjene Države 7. noć zaredom bombardirale zemlju, a meta je bila i civilna infrastruktura.
2: Vijesti.
0: O stanju u prometu poslušajte u izvještaju Hrvatskog autokluba.
3: Na autocesti A1 kolona na prilazu Naplati Lučko u smjeru juga i kolona na čvoru Jastrebarsko u smjeru Zagreba duge su oko 1 km. Na autocesti A2 na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba nastala je kolona duga oko 6 km. Na autocesti A4 kolona na naplati Sveta Helena u smjeru Zagreba također je duga oko 1 km. Na Krčkom mostu kolona u smjeru otoka proteže se od križišća do Omišlja, a u smjeru kopna od Njivica do Šmrike. Usporeno se u kolonama u pokretu vozi na autocesti A1 između Naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2, te čvorova Sveti Rok i Posedarje u smjeru juga. Na autocesti A2 između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba, te na državnoj cesti D1 između Gračaca i Knina kod Otrića. Na državnoj cesti D1 otežano se vozi kod Draganića zbog vode na kolniku. Čekanja su za putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz Hrvatske. Ispred graničnog prijelaza Bajakovo na autocesti A3 kolona u smjeru istoka duga je oko 8 km. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula.
2: Vremenska prognoza.
0: Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, moguće i nevrijeme. U Dalmaciji sunčanije, vjetar doumjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu jugozapadni i zapadni, poslijepodne i sjeverozapadni. Temperatura od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Tragedija u Zagrebačkoj županiji. Jučer se tijekom igre utopilo dijete. U neograđenom dvorištu kuće dijete je upalo u iskop dug 55, širok 13 metara, ispunjen vodom dubine oko metra. Vidjela ga je članica obitelji i pokušala mu pomoći do dolaska liječničke pomoći, no dijete je umrlo.
1: Vijesti.
0: Stanje s afričkom svinjskom kugom više je nego ozbiljno, rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić na izvanrednoj konferenciji za novinare. Zbog novih žarišta i pojačanog širenja raste zabrinutost. Do sad je potvrđeno 89 slučajeva u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Samo tijekom jučerašnjeg dana potvrđeno je 12 novih žarišta. Spriječen je iskrcaj 300 svinja koje su bez ikakvih oznaka i kontrole iz Slavonije došle u Jalžabet pokraj Varaždina. Javlja Mirta Milas.
2: Ministar Vlajčić istaknuo je kako je država od 2023. do danas za suzbijanje bolesti i jačanje biosigurnosti uložila više od 50 milijuna eura. No unatoč tomu pojedinci i dalje ozbiljno krše propise, čime izravno ugrožavaju hrvatsko svinjogojstvo. Oprimirio je to jučerašnjim scenarijem.
3: Je jedan lokalni veterinar veterinarske stanice Varaždin, sam čovjek je spriječio iskrcaj 300 svinja koje su došle bez ikakvih identifikacijskih oznaka, bez dakle poznatog porijekla, su došle u okolicu Varaždina, mjesto Jalžabet, došle su iz Slavonije, potencijalno prenijele novo žarište, prešle su pola Hrvatske. Zato pozivam sve druge, i veterinare i svinjogojce, da daju pojačani doprinos u ovome trenutku, jer ilegalne aktivnosti poput ovog filmskog scenarija, rekao bih, koje nam se događaju, moramo svi zajedno suzbijati, jer je ugroženo cjelokupno nacionalno svinjogojstvo, a samim time i gospodarstvo Republike Hrvatske.
2: Ministar je najavio kako će pojačati kontrole veterinarskih inspektora na terenu, te će idućeg tjedna na novoj sjednici Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu predstaviti nove mjere za zaustavljanje širenja bolesti i očuvanje domaće proizvodnje.
0: Još jedan turistički vikend u Hrvatskoj donio je gužve na cestama. O stanju Zvonimir Vogrinci iz Hrvatskog autokluba.
4: Na autocesti A1 kolona na prilazu naplati Lučko u smjeru juga duga je oko 1 km. Na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo u oba smjera te između tunela Čelinka i čvora Zadar Istok u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kratkotrajnim zastojima. Zbog prometne nesreće u tunelu Sveti Marko u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom usporeno u koloni. Zbog požara na vozilu između tunela Čelinka i odmorišta Jasenice u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom u koloni dugoj oko 8 km. Povremeno se prekida promet kroz tunel Sveti Rok, a kolona ispred tunela duga je oko 5 km. Na autocesti Zagreb-Macelj na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km i proteže se u Sloveniju.
0: U Hrvatskoj je prošle godine rođeno više djece i umrlo manje ljudi nego godinu prije. Ipak prirodni prirast ostao je negativan, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. Rođeno je gotovo 32,5 tisuće djece, što je 410 više nego 2024. Umrlo je 50 tisuća ljudi, oko 1000 manje nego prethodne godine. I prošle je godine nastavio rasti broj razvoda. Sklopljeno je oko 17 tisuća brakova, a gotovo svaki treći završi razvodom.
1: Vijesti.
0: U ukrajinskim napadima bespilotnim letjelicama poginulo je 7 radnika u skladištu ruske tvrtke južno od Moskve. Planuo je požar te je ozlijeđeno 25 osoba, javljaju tamošnje vlasti. Još jedno skladište iste tvrtke pogođeno je istočno od glavnog grada te je ozlijeđeno 20 ljudi. Kijev je gađao i skladište nafte u Moskovskoj regiji u kojem su krhotine srušenog drona izazvale požar. Novi američki napadi na Iran i odgovori Teherana prouzročili su gotovo potpuni prekid pomorskog prometa Hormuškim tjesnacem. Samo je 8 brodova prošlo kroz njega u četvrtak, što je najniži zabilježeni broj u posljednja 3 tjedna. Iran je zaprijetio pokretanjem sveopće ofenzive nakon što su Sjedinjene Države 7. noć zaredom bombardirale zemlju, a meta je bila i civilna infrastruktura. Broj poginulih u potresima u Venezueli veći je od 5000. Prema procjeni UN-a, broj nestalih, podatak o kojem se vlasti nisu očitovale, mogao bi dosegnuti čak 50.000. Za financiranje obnove Venezuela je osigurala isplatu $346 milijuna od Međunarodnog monetarnog fonda. Riječ je o sredstvima koja su prethodno bila zamrznuta jer MMF nije priznavao legitimnost bivšeg venezuelskog predsjednika Madura. Više od 800 šumskih požara i dalje gori u Kanadi, oko 200 ih nije pod nadzorom. Zemljom se širi dim koji je prešao granicu i zagadio i američke gradove. Kvaliteta zraka u Detroitu više je dana najgora na svijetu. Američki predsjednik Trump optužio je Kanadu za namjerni nemar jer ne održava šume, te se svake godine ponavlja isto. To Sjedinjene Države stoji milijarde dolara, tvrdi Trump, i najavljuje da će zbog toga povećati carine sjevernim susjedima. Onečišćen zrak stvara probleme i stanovnicima New Yorka i Chicaga, u kojem je slično bilo i prije 3 godine.
5: Rekao bih da je ovo možda još gore, kao da je znatno mutnije i mnogo više dima. Baš idem na posao, imam malo problema s disanjem. Zaista sam primijetio da sam se zbog udisanja tog zraka osjećao vrlo loše i trebao bih već nositi masku, ali moram je nabaviti.
6: Možete osjetiti strašne stvari. Osjetite to malo pri disanju i jasno je da nije zdravo udisati sve te otrove.
0: A uoči završetka svjetskog nogometnog prvenstva, Trump se obratio javnosti zajedno s predsjednikom FIFA Giannijem Infantinom. Poručio je da bi SAD ponovno trebao biti domaćin natjecanja. Trump će sutra biti na utakmici finala između Španjolske i Argentine. Američki predsjednik našao se u središtu skandala nakon što je navodno zvao Infantina kako bi se poništio crveni karton jednom od američkih igrača. Dvojica prijatelja, Trump i Infantino, u obraćanju javnosti razmijenili su pohvale zbog, kako kažu, do sad najboljeg svjetskog prvenstva u nogometu.
7: Ponosan sam što mogu izvijestiti da je s više od 6,5 milijuna posjetitelja ovo nadaleko najposjećeniji svjetski turnir u povijesti svih sportova. Predložio sam, jer ovo je bilo stvarno uspješno, da se ponovno izaberu Sjedinjene Američke Države kao domaćin, ali ovaj put ćemo izostaviti Meksiko i Kanadu. Za sljedeći put Kina i Sjedinjene Države, bilo bi to lijep kratki let između utakmica. Nisu vam potrebni komplimenti, gospodine predsjedniče, ali ovo svjetsko prvenstvo ne bi bilo takvo nevjerovatno uspješno bez vas. Ne samo da je to bilo najveće svjetsko prvenstvo svih vremena, to je bio najveći ljudski, društveni i kulturni događaj kojem je čovječanstvo ikad svjedočilo, i mi smo dio toga. I zbog toga vam puno hvala, gospodine predsjedniče.
1: Sport.
0: Više o sportu, Sanja Žigar-Frljuk.
2: Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras će u Majamiju utakmicu za treće mjesto igrati Engleska i Francuska. Izbornik Engleske, Thomas Tuchel.
8: Nobody wants to be in this game.
9: Nitko ne želi biti u ovoj utakmici. Sve 4 momčadi željele su biti u Njorku, ali ovo je službena utakmica svjetskog prvenstva. To je prilika za Englesku da ostvari najbolji rezultat u posljednjih 60 godina. Ovo je trenutak da pokažemo od čega smo zapravo sazdani, od onoga što smo pokazali tijekom cijelog turnira. U to nema sumnje.
2: Borba za svjetsku broncu bit će posljednja utakmica za Didiera Deschampsa na klupi Francuske nakon 14 godina.
9: Osjećam odgovornost uoči utakmice koja je pred nama. To nije prijateljska utakmica, nije ni ona koju bismo najradije igrali, ali ona se održava i ulog je treće mjesto. Možda je ta utakmica manje važna i ponavljam, nije nužno susret koji Englezi ili mi željno iščekujemo, ali ona je na rasporedu i pred nama je cilj koji treba ostvariti.
2: Početak je u 23 sata uz prijenos na drugom programu, na kojem ćemo sutra od 21 sat prenositi finalnu utakmicu Argentina-Španjolska.
1: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne većinom promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, moguće je i nevrijeme. U Dalmaciji sunčano. Vjetar do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni. Temperatura od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
10: Dogodilo se na današnji dan.
11: 1. Španjolski povjesničar, društveni reformator i dominikanac Bartolomeo de las Casas umro je 18. srpnja 1566. godine u Madridu. Rođen je u Sevilji 1484. Zajedno s ocem Pedrom krenuo je na ekspediciju u Novi svijet koju je vodio Nicolas de Ovanda i godine 1502. naselio se na otoku Hispanjola. Las Casas je postao hacendado, doseljenik koji je vlasnik zemlje i robova, a sudjelovao je i u napadima na lokalni narod Taino. Za svećenika se zaredio 1510. godine. U studenom 1511. dominikanski propovjednik Antonio de Montesinos u propovjedima se pobunio protiv nasilja i masovnog ubijanja lokalnog stanovništva.
12: Bartolomeo de las Casas protivio se stavovima dominikanaca i pisao protiv njih kralju, nakon čega su oni povučeni iz Hispaniole. Godine 1513. sudjelovao je u Španjolskom ratu protiv lokalnog stanovništva na Kubi i tada je, vidjevši svu brutalnost njegovih sunarodnjaka i počinjene zločine, promijenio svoje stavove o domorocima i španjolskoj politici u Novom svijetu. Zaključio je da je španjolsko osvajanje Novog svijeta nezakonito i nepravedno. Propovjedao je protiv robovlasništva i drugih zločina protiv lokalnog stanovništva. Isprva se Las Casas protivio korištenju lokalnog stanovništva kao robova, a zagovarao je dovoz robova iz Afrike, a kasnije se u svom životu borio protiv bilo kakvog robovlasništva, smatrajući ga nepravednim i nezakonitim. Godine 1542. uspio se izboriti za nove, za lokalno stanovništvo mnogo povoljnije propise. Imenovan je za biskupa Čapasa, ali je zbog otpora španjolskih kolonizatora novim propisima na toj dužnosti ostao kratko vrijeme. Nakon toga Las Casas je kao zaštitnik Indijanaca živio u Španjolskoj, gdje se zalagao za njihova prava, a u važnoj valjadolidskoj debati tvrdio je da su oni punopravna ljudska bića koja se ne smije silom počinjavati. Napisao je kratki prilog Uništenju Indija i Povijest Indija, važne kronike prvih desetljeća kolonizacije današnje Latinske Amerike. Las Casasa se smatra jednim od prvih zagovornika univerzalnih ljudskih prava. Bartolomeo de las Casas umro je u Madridu 18. srpnja 1566. godine.
11: Talijanski slikar, začetnik baroka i prvi pravi slikar tog pravca, Michelangelo Merisi da Caravaggio, umro je 18. srpnja 1610. godine u Porto Ercoleu. Rođen je 26. rujna 1571. godine u mjestu Caravaggio. Školovao se kod slikara Simona Petrcana, Ticijanovog učenika. Godine 1592. dolazi u Rim, gdje isprva radi u ateljeu Giuseppe Cesarija. Dvije godine kasnije osamostaljuje se. Slika Proročicu, svoju prvu grupnu kompoziciju, a u Kartašima daje psihološku studiju i privlači pozornost kardinala Del Montea, velikog rimskog kupca slika.
12: Godine 1599. Caravaggio je dodijeljeno ukrašavanje kapela Contarelli u crkvi Luja IX. Svetog. Za tu kapelu slika Mučenje svetog Mateja i Pozivanje svetog Mateja. Tim slikama naglašava stil kojim će slikati do kraja života. Svjetlo postaje ključna sastavnica kompozicije. Ona naglašava dramatično zbivanja. Caravaggio pojačanim chiaroscurom postiže snažnu i duboku dramu svojih likova slikanih vrlo preciznim realizmom. Nakon slika naslikanih za kapelu Contarelli, Caravaggio je smatran najslavnim rimskim slikarom, slavljen kao spasitelj umjetnosti. Usprkos Caravaggiovoj slavi, naručitelji su povremeno odbijali preuzeti njegove slike. Njegov je dramatični realizam smatran vulgarnim, ponekad na rubu blasfemije. Caravaggio je vodio buran život, a u svađi je 29. svibnja 1606. ubio mladića Ranuccia Tomazonija, zbog čega bježi iz Rima u Napulj, gdje slika za obitelj Colonna. Odlazi na Maltu, gdje su mu do 1608. zaštitu pružali malteški vitezovi, za koje slika pogubljenje svetog Ivana Krstitelja. Nakon sukoba s malteškim vitezovima bježi na Siciliju, a zatim se vraća u Napulj. U posljednjoj fazi njegovi su likovi kontrastirani velikim praznim i tamnim pozadinama, kao u Zataji Petrovoj ili Davidu s Golijatovom glavom. U ljeto 1610. uputio se u Rim, ne bi li ishodio papin oprost za ubojstvo. Na putu je umro, najvjerojatniji od groznice. Michelangelo Merisi da Caravaggio, kojeg mnogi smatraju začetnikom modernog slikarstva, umro je 18. srpnja 1610. godine.
11: Nelson Rolih Lahla Mandela, južnoafrički borac protiv apartheida, borac za ljudska prava, dobitnik Nobelove nagrade za mir i prvi demokratski izabrani predsjednik Južnoafričke republike, rođen je 18. srpnja 1918. godine u mjestu Mvezo. Rolih Lahla na njegovom materinjem jeziku znači onaj koji stvara probleme. Ime Nelson dala mu je učiteljica u skladu s tadašnjim običajem da se svakom djetetu da englesko ime. Mandela je završio studij prava. Za vrijeme studija počinje se baviti politikom i priključuje se Mladeži Afričkog nacionalnog kongresa, najutjecajnije političke organizacije crnačkog stanovništva u Južnoafričkoj republici.
12: Do 1950. u Južnoafričkoj republici potpuno je provedena rasistička politika apartheida, kojom je crnačko stanovništvo ne samo odvojeno, nego i potpuno politički obespravljeno. Mandela počinje zagovarati politiku izravnih akcija, bojkota i štrajkova. Njegov ugled u Afričkom nacionalnom kongresu raste i postaje predsjednik mladeži te organizacije. Uslijed njegovih napora Afrički nacionalni kongres postaje masovna organizacija koja na skupovima uspjeva okupiti 100.000 ljudi. Godine 1953. zajedno s Oliverom Tambom otvara zajednički odvjetnički ured u Johannesburgu, jedini crnački odvjetnički ured u državi. Godine 1963. zajedno s još 9 kolega iz stranke uhićen je i optužen za sabotažu. Prijetila mu je smrtna kazna. U završnoj riječi 20. travnja 1964. Mandela je kazao: "Borim se protiv bjelačke dominacije i borim se protiv crnačke dominacije. Moj je ideal demokratsko i slobodno društvo u kojem svi ljudi žive zajedno u harmoniji i imaju jednake šanse. To je ideal zbog kojeg živim i koji želim ostvariti. No ako je potrebno, to je ideal zbog kojeg sam spreman umrijeti." Osuđen je na kaznu doživotnog zatvora. Mandela je simbol borbe protiv apartheida. Koncem 80. godina predstavnici režima apartheida s njim kao zatvorenikom počeli su pregovarati o uvjetima pod kojim bi ga pustili na slobodu. Mandela je pušten na slobodu 11. veljače 1990. godine, nakon čega s predsjednikom države Frederikom Willemom de Klerkom vodi pregovore o ukidanju apartheida i uvođenju demokracije, a zbog uspjeha pregovora obojca 1993. dobivaju Nobelovu nagradu za mir. Sljedeće godine održani su prvi slobodni izbori u Južnoafričkoj republici, na kojima je sudjelovalo i crnačko stanovništvo. Nelson Mandela izabran je za predsjednika i tu je dužnost obavljao 5 godina. Nakon toga je nastavio djelovati prije svega kao globalni moralni autoritet. Nelson Rolih Lahla Mandela umro je 5. prosinca 2013. godine u Johannesburgu.
11: Osamnaestog srpnja 1994. godine kombi Renault Trafic, napunjen sa 275 kg eksploziva, eksplodirao je ispred centra židovske zajednice u trgovačkom dijelu Buenos Airesa. Primarni cilj napada bila je zajednička izraelsko-argentinska udruga. U napadu je poginulo 86 ljudi, među njima je bio i bombaš samoubojica, a više od 300 ih je ranjeno. Bombaški napad uslijedio je 2 godine i 4 mjeseca nakon bombaškog napada na izraelsko veleposlanstvo u Buenos Airesu, u kojem je ubijeno 29 ljudi, a 242 ih je ranjeno.
12: Odgovornost za napad na veleposlanstvo preuzela je organizacija islamskog džihada, koju se povezivalo s Hezbolahom i Iranom. 8 dana nakon napada u Buenos Airesu napadnuto je izraelsko veleposlanstvo u Londonu, a ubrzo potom i židovski centar u Londonu, a u tim napadima nitko nije poginuo. Napad u Buenos Airesu najteži je teroristički napad u povijesti izveden na tlu Argentine, latinoameričke države s najbrojnijom židovskom zajednicom. Argentinski istražitelji, kojima su pomagale i izraelske kolege, nikad nisu otkrile tko je organizirao bombaški napad. Slučaj je izazvao i snažne političke kontroverze u Argentini, pa i sumnje u zataškavanje. Na suđenju ljudima za koje se smatralo da su lokalni pomagači organizatorima napada 2004. godine svima je izrečena oslobađajuća presuda. Sljedeće godine smijenjen savezni istražitelj koji je vodio istragu zbog ozbiljnih propusta u istrazi. Godine 2006. argentinski su tužitelji optužili vladu Irana za naručivanje bombaškog napada i Hezbollah za provedbu. Tužitelji su tvrdili da je Argentina bila određena za cilj napada jer je Buenos Aires suspendirao ugovor o transferu nuklearne tehnologije Iranu. Ni to nije uvjerljivo budući da su u vrijeme bombaškog napada dvije države o tom ugovoru pregovarale. Tko je točno organizirao bombaški napad ispred zgrade židovskog centra u Buenos Airesu do danas nije poznato.
11: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan koju su za vas pripremili Jano Šremer, Alen Križančić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio, obrazovni program.
1: Prvi program. Uvijek prvi.

0: uvijek prvi. '51. Osorske glazbene večeri na Trećem. Svečano otvorenje u ponedjeljak. Slavljeničko izdanje festivala koji obilježava 50 godina posvećenosti biranoj glazbi otvara festivalski gudački ansambl pod umjetničkim vodstvom Stefana Milenkovića i Monike Leskovar. Program koncerta donosi Mendelssohnov oktet i Papandopulovu sinfonijetu, te praizvedbu dijela Mjesec nad Osorom akademika Zorana Juranića. O festivalu, njegovoj povijesti te koncertu otvorenja detalje donosimo uz goste, reportažu i arhivske snimke od 20 sati, a svečani koncert počinje u 21 sat. Poslušajte u ponedjeljak. 51. Osorske glazbene večeri izravno na Trećem.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Prvom. Svaki dan od 16.10, a vikendom od 14.10. Sve novosti vezane u svjetsko prvenstvo u emisiji Američki san.
2: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Osnovana prva sektorska organizacija za svinjsko meso koja bi trebala ojačati posrnulu domaću proizvodnju. S obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju i povećan rizik od daljnjeg širenja afričke svinjske kuge, ponovno se apelira na uzgajivače da dosljedno provode propisane biosigurnosne mjere. Zbog suše i toplinskih valova prinos kukuruza teško je prognozirati. Stanje te kulture analizira doktor znanosti iz Osječkog poljoprivrednog instituta Antun Jambrović. Vukovarsko-srijemska županija vodeća je u proizvodnji lubenica u Hrvatskoj. U Soljanima je održan i Dan lubenica, posvećen toj kraljici ljeta. Glavne su to teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na Prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.

13 je sati.

0: Stanje s afričkom svinjskom kugom više je nego ozbiljno, upozorio je ministar poljoprivrede David Vlajčić na izvanrednoj konferenciji za novinare. Posljednjih dana zabilježena je većina od 89 do sad potvrđenih slučajeva koji su otkriveni u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Jučer kod Varaždina spriječen je iskrcaj 300 svinja koje su bez ikakvih oznaka i kontrole dovezene s istoka Hrvatske. Kamione s oznakama Belog Manastira i Osijeka otkrila je veterinarska stanica koja je zatim na mjesto događaja u Jalžabet uputila svojeg ovlaštenog veterinara Darija Ivaniša. On je u dnevniku HTV-a opisao događaj.
1: Ja sam na taj poziv došao, vidio sam ta tri kamiona, jedan kamion je već ulazio u farmu i onda sam ih zamolio da ne istovaruju svinje, da mi pokažu dokumente s kojim su svinje išle u promet iz Slavonije do Varaždina skoro. I došao sam do kamiona da provjerim da li životinje imaju ušne markice. Pošto sam vidio da nijedna životinja nije imala ušnu markicu, koja je obaveza čim životinja napusti objekt iz kojeg je otišla, mora imati identifikacijsku oznaku da se može prepoznati otkud je svinja. Pošto ja nisam vidio nijednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
0: Tragedija na istoku Zagrebačke županije. Jučer se tijekom igre utopilo dijete. U neograđenom dvorištu kuće dijete je upalo u iskop dug 55, širok 13 metara, ispunjen vodom dubine oko metra. Vidjela ga je članica obitelji i pokušala mu pomoći do dolaska liječničke pomoći, no dijete je umrlo.
2: Vijesti.
0: Američki predsjednik Trump najavio je da će uvesti dodatne carine Kanadi zbog dima koji se iz te zemlje širi u SAD. U Kanadi danima gori više od 800 požara, a Trump smatra da je država odgovorna jer ne održava dovoljno svoje šume. Posljedice SAD stoje milijarde dolara, kaže američki predsjednik, pa će to morati kompenzirati carinama. Zbog požara onečišćen zrak smeta stanovnicima mnogih američkih gradova, među njima New Yorka i Chicaga, gdje je slično bilo i prije 3 godine.
3: Rekao bih da je ovo možda još gore, kao da je znatno mutnije i mnogo više dima. Baš idem na posao, ima malo problema s disanjem. Zaista sam primijetio da sam se zbog udisanja tog zraka osjećao vrlo loše i trebao bih već nositi masku, ali moram je nabaviti.
4: Možete osjetiti strašne stvari. Osjetite to malo pri disanju i jasno je da nije zdravo udisati sve te otrove.
0: Veliki požari u Norveškoj. Uništeno je više od 100 domova u gradu Krokstadelvi, jugozapadno od Osla. Evakuirano je oko 400 ljudi. Požar je pod nadzorom i nema informacija o teže ozlijeđenima. Njemačka je podignula razinu sigurnosne prijetnje na visoku zbog povećanog rizika od mogućih napada, rekao je ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt. Upozorio je da obavještajni podaci upućuju na konkretne planove napada na zemlju. U svakom trenutku moramo računati s rizikom od napada, rekao je ministar. Moguće mete su, dodaje, infrastruktura, pojedinci i institucije.
2: Sport.
0: Večeras u Majamiju utakmicu za treće mjesto na svjetskom nogometnom prvenstvu igraju Engleska i Francuska. Utakmica počinje u 23 sata. Evo što su rekli izbornici Thomas Tuchel i Didier Deschamps.
5: Nobody wants to be in this game.
6: Nitko ne želi biti u ovoj utakmici. Sve četiri momčadi željele su biti u Njorku, ali ovo je službena utakmica svjetskog prvenstva. To je prilika za Englesku da ostvari najbolji rezultat u posljednjih 60 godina. Ovo je trenutak da pokažemo od čega smo zapravo sazdani, od onoga što smo pokazali tijekom cijelog turnira. U to nema sumnje. Osjećam odgovornost uoči utakmice koja je pred nama. To nije prijateljska utakmica, nije ni ona koju bismo najradije igrali, ali ona se održava i ulog je treće mjesto. Možda je ta utakmica manje važna i ponavljam, nije nužno susret koji Englezi ili mi željno iščekujemo, ali ona je na rasporedu i pred nama je cilj koji treba ostvariti.
2: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne većinom promjenjivo, oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, moguće je i nevrijeme. U Dalmaciji sunčano. Vjetar do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni. Temperatura od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
2: Vaš prvi.

0: Vaš prvi. Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Osnovana prva sektorska organizacija za svinjsko meso koja bi trebala ojačati posrnulu domaću proizvodnju. S obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju i povećan rizik od daljnjeg širenja afričke svinjske kuge, ponovno se apelira na uzgajivače da dosljedno provode propisane biosigurnosne mjere. Zbog suše i toplinskih valova prinos kukuruza teško je prognozirati. Stanje te kulture analizira doktor znanosti iz Osječkog poljoprivrednog instituta Antun Jambrović. Vukovarsko-srijemska županija vodeća je u proizvodnji lubenica u Hrvatskoj. U Soljanima je održan i Dan lubenica, posvećen toj kraljici ljeta. Glavne su to teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
2: Koncert na prvom, ove nedjelje, iz sezone Berlinske filharmonije. Senzacionalna litvanska dirigentica Mirga Gražinytė-Tyla za svoj nastup uz legendarni orkestar u travnju ove godine odabrala je zanimljiv raspored. Suitu iz poznatog baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva u drugome dijelu programa, te suitu iz gotovo nepoznatog baleta Zlatni ključ Mječeslava Weinberga na početku. U fokusu programa ostvarena je evropska premijera klavirskog koncerta hollywoodskog oskarovca Johna Williamsa s pijanistom Emanuelom Axom u solističkoj ulozi. Berlinska filharmonija i Mirga Gražinytė-Tyla, solist Emanuel Ax, Weinberg, Williams i Prokofjev. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na prvom.

0: Stanje s afričkom svinjskom kugom više je nego ozbiljno, upozorio je ministar poljoprivrede David Vlajčić na izvanrednoj konferenciji za novinare. Posljednjih dana zabilježena je većina od 89 do sad potvrđenih slučajeva koji su otkriveni u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Jučer kod Varaždina spriječen je iskrcaj 300 svinja koje su bez ikakvih oznaka i kontrole dovezene iz Slavonije. Kamione s oznakama Belog Manastira i Osijeka otkrila je veterinarska stanica koja je zatim na mjesto događaja u Jalžabet uputila svojeg ovlaštenog veterinara Darija Ivaniša. On je u dnevniku HTV-a opisao događaj.
1: Ja sam na taj poziv došao, vidio sam ta tri kamiona, jedan kamion je već ulazio u farmu i onda sam ih zamolio da ne istovaruju svinje, da mi pokažu dokumente s kojim su svinje išle u promet iz Slavonije do Varaždina skoro. I došao sam do kamiona da provjerim da li životinje imaju ušne markice. Pošto sam vidio da nijedna životinja nije imala ušnu markicu, koja je obaveza čim životinja napusti objekt iz kojeg je otišla, mora imati identifikacijsku oznaku da se može prepoznati otkud je svinja. Pošto ja nisam vidio nijednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
0: Jedna je osoba poginula u prometnoj nesreći na autocesti A1 jutros oko 9 sati, izvijestila je zagrebačka policija. Dva automobila sudarila su se između 18. i 19. kilometra u smjeru Zagreba. Očevid traje. Još jedan turistički vikend donio je i gužve na ceste. Ipak na naplatama Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. O stanju na ostalim važnijim cestama Zvonimir Vogrinc iz HAK-a.
2: Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo u oba smjera, između čvora Gospić i tunela Sveti Rok u smjeru juga, te između tunela Čelinka i čvora Zadar Istok u smjeru Zagreba, vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kraćim zastojima. Vozilo je u kvaru na čvoru Posedarje u smjeru Zagreba. Tamo se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat. Na autocesti Zagreb-Macelj na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km i proteže se u Sloveniju. Zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na autocesti Bregana-Lipovac kolona osobnih i teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo duga je oko 9 km.
0: Podvožnjak kod Vjesnika u ovim se trenucima ponovno zatvara u smjeru zapad-istok. Razlog je uklanjanje kontejnera i privremenih objekata koji su služili izvođačima tijekom rušenja nebodera. Biće zatvoren sve do ponedjeljka u 4 ujutro. Stranka MOST zahtjeva hitnu i cjelovitu korekciju koeficijenata za sve zdravstvene djelatnike, medicinske sestre, tehničare, pomoćno osoblje i ostale zaposlene u sustavu. Priopćenje su poslali nakon što se u javnosti proteklih dana govorilo o problemima sa spremačicama u KBC-u Zagreb, kojih sve više nedostaje uz ostalo i zbog malih plaća. MOST odbacuje parcijalno i improvizirano rješavanje problema i traži cjelovite zahvate. Ako se to ne dogodi, MOST poručuje da će takvu vladinu politiku označiti kao svjesno održavanje nepravde i ugrožavanje sigurnosti i dostupnosti zdravstvene zaštite građanima.
3: Vijesti.
0: Američki predsjednik Trump najavio je da će uvesti dodatne carine Kanadi zbog dima koji se iz te zemlje širi u SAD. U Kanadi danima gori više od 900 požara, a Trump smatra da je država odgovorna jer ne održava dovoljno svoje šume. Posljedice SAD stoje milijarde dolara, kaže američki predsjednik, pa će to morati kompenzirati carinama. Trumpu je odgovorio premijer Ontarija Doug Ford.
4: I truly believe... Amerikanci su nam dobri susjedi, ja doista u to vjerujem. Ako ima političara koji samo glasno negoduju i kritiziraju, pa možda bi umjesto toga trebali poslati potporu i pomoć. Jer mi smo učinili potpuno isto za naše američke prijatelje. Tako se postupa i tako bi trebalo biti.
3: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne većinom promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, moguće je i nevrijeme. U Dalmaciji sunčano, vjetar do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni. Temperatura od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.

0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Prvom. Svaki dan od 16.10, a vikendom od 14.10. Sve novosti vezane u svjetsko prvenstvo u emisiji Američki san.
1: Sati i 9 minuta, uskoro će 14 sati i 10 minuta, vrijeme je za posljednje izdanje emisije Američki san. Moje ime je Mateo Novaković i želim vam dobar dan. Bliži nam se veliko finale Španjolske i Argentine u New Yorku na MetLife stadionu. Taj sraz na rasporedu je sutra u 21 sat, no večeras ćemo najprije saznati tko će osvojiti treće mjesto. U Miamiju se za brončanu medalju bore Francuska i Engleska. Velike nogometne nacije kojima vjerojatno nije do ove utakmice nakon poraza u polufinalu, no ipak lijepo je oprostiti se s turnira pobjedom i s medaljom koja ostaje zauvijek zapisana. Veći je motiv sigurno kod reprezentacije Francuske jer bit će to posljednja utakmica na klupi izbornika Didiera Deschampsa koji eto lovi upotpuni kolekciju medalja sa svjetskih prvenstava. Znamo da ima zlato iz Rusije 2018. te srebro iz Katra 2022. godine. S druge strane, engleski izbornik Thomas Tuchel suočio se s velikim kritikama nakon poraza od Argentine, međutim njemu neće biti ovo posljednja utakmica na klupi jer bi trebao ostati do 2028. godine. Izbornik Tri Lava, dakle još jedan ciklus. Idemo prvo čuti razmišljanja Didiera Deschampsa u oči ovog dvoboja.
2: Osjećam odgovornost u oči utakmice koja je pred nama. To nije prijateljska utakmica, nije ni ona koju bismo najradije igrali, ali ona se održava i ulog je treće mjesto. Stoga ja, zajedno sa svojim stožerom i igračima, imam dužnost učiniti sve što je u našoj moći kako bismo ostvarili taj posljednji cilj. Možda je ta utakmica manje važna i ponavljam, nije nužno susret koji Englezi ili mi željno iščekujemo, ali ona je na rasporedu i pred nama je cilj koji treba ostvariti.
1: Bio je to francuski izbornik Didier Deschamps, a mi sada slušamo i engleskog izbornika Thomasa Tuchela.
3: Nobody wants to be in this game.
2: Nitko ne želi biti u ovoj utakmici. Sve četiri momčadi željele su biti u Njorku, ali ovo je službena utakmica svjetskog prvenstva. To je prilika za Englesku da ostvari najbolji rezultat u posljednjih 60 godina. Velika je to utakmica protiv jedne od najboljih momčadi na svijetu, Francuske. Možda i momčadi u najboljoj formi sve do polufinala. A mentalitet nije nešto što se može uključiti i isključiti po želji. Ovo je trenutak da pokažemo od čega smo zapravo sazdani, od onoga što smo pokazali ali tijekom cijelog turnira. U to nema sumnje.
1: A mi ćemo u sljedećim minutama poslušati razgovor Damea Ramića Kovačića sa stručnim komentatorom HTV-a Tomislavom Ivkovićem koji se osvrnuo na evo samu završnicu ovogodišnjeg svjetskog nogometnog prvenstva.
4: Zaključujemo priču o svjetskom nogometnom prvenstvu, ostale ono najslađe borbe za odličja, utakmice za medalje, brončanu pa onu zlatnoga sjaja. O svemu tome govorit ćemo u društvu Tomislava Ivkovića, našeg iskusnog nogometnog stručnjaka i analitičara Hrvatske televizije iza ovo natjecanje. Pa prije nego što najavimo malo podrobnije finale, Tomo, kad se ovako analitički osvrnemo na više od 100 utakmica koje je bilo teško uopće popratiti, pogledati, s kakvim nekim osjećajem dočekujete kraj svjetskog prvenstva?
5: S olakšanjem, jer nikad više utakmica u životu nisam gledao, a kvaliteta nogometa me nije baš ono oduševila da bi bio baš priljepljen ono kad gledam utakmice. Bilo je nekih dobrih utakmica, nekih dobrih poluvremena, ali okvirno kad gledamo neke ekipe i koje su počele to svjetsko prvenstvo, bile su dobre i onda su kako je prvenstvo išlo prema napred, oni su padali i fizički i nogometno, tako da očekujem barem da ovo finale bude na nivou što obje ekipe po svojim kvalitetama bi trebale pružiti.
4: Na kraju, kad se sve zbroji, bilo je, rekli ste, utakmica ovakvih i onakvih, tako je uvijek, ali vjerujem da, da su oni koji su slagali cijelu priču dobili ono što su htjeli. Neizvjesnost ovih ekipa koje su pružile dobar otpor, ali ipak u završnici četiri ponajbolje ili među najatraktivnijim reprezentacijama.
5: A gledajte, svaka ekipa je pružila otpor, bez obzira bila to manja ekipa protiv velike, jer jednostavno kad si motiviran, kad si disponiran i kad želiš i kad se boriš za nacionalne interese, mi znamo u prvenstvu koliko je teško igrati velikima već protiv manjih, ali na svjetskom prvenstvu pogotovo, tako da su možda najviše profitirale te ekipe koje su manje pod navodnicima, koje su većim utakmicama pokazivali karakter, volju, htjenje, čak Cabo Verde i na onoj utakmici specifičnoj protiv Argentine pokazali su i nogometno znanje, tako da oni su sigurno profitirali, te manje ekipe. Južnoamerikanci, klasična priča, uvijek isto, tvrdo, borbeno, agresivno, malo nogometa, izuzev Argentine, a Azija, ko Azija, očekivali smo možda više od nekih drugih ekipa, možda više od Maroka, ali moramo se isto sjetiti tako da je Maroko ostao bez tri standardna igrača u najgorem vremenu, jel, kad su igrali utakmicu sa Francuzima, tako da jednostavno mislim da ove četiri ekipe koje su ušle u završnicu se i četiri ekipe koje su, ajmo reći, nogometne i po kvaliteti i zaslužile biti tu gdje jesu.
4: E sad, predviđanja su bila takva, odnosno Francuska je djelovala stvarno nezaustavljivo, ali zaustavila ih je Španjolska. Temeljem svega toga, imali Španjolska i neku prednost ili ulogu favorita uoči finala, kako na to gledate?
5: Pa nema niko prednost u finalu, to su dvije ozbiljne ekipe sa dosta kvalitetnih igrača, ali isto tako momčadski su jaki, jedna i druga. I sigurno kad je jaka momčad, onda puno lakše iskoče i igrači koji imaju kvalitetu. Jedna i druga strana imaju dobrih igrača, Messi je u top formi, s druge strane možda imamo dva, tri igrača koja bi eventualno mogla dodati kvalitetu više u tom susretu s Argentinom, ali Argentina je momčad koja, protiv koje je vrlo teško igrati, koja je nezahvalna i koji su u dobrom momentumu i oni to žele sigurno iskoristiti.
4: Čini se da Argentina baš zna što radi, govori na primjeru Engleske, odnosno utakmice s Engleskom, prvo poluvrijeme su ih unervozili, drugo kad je trebalo dali gasa i vi ste, čini mi se, rekli nakon te utakmice, Argentina je pokazala, iako je bilo i produžetaka i mučenja i svega, da kad dođe taj trenutak da su oni ti, to osnovno pokazuju i kroz povijest, jer nisu nikad izgubili polufinale, pa i vi se sjećate sa onog svog svjetskog prvenstva da protiv njih ste igrali prolazi na 11 terče, čini mi se tada dva put zaredom, dakle uvijek iskažu taj pobjednički karakter.
5: Pa gledajte, Argentina je uvijek Argentina i kad vidimo kroz koje su probleme prolazili i kakve su utakmice igrali i gdje su bili već jednom nogom vani, ali su uspjeli napraviti taj zaokret i preokret zahvaljujući toj vjeri, tom karakteru, a isto tako i čarobnjaku koji ovo svjetsko prvenstvo igra na, ja bih rekao, neočekivano nevjerovatan način, jer ipak su to godine u kojima se on ne bi možda trebao toliko isticat, ali jednostavno kad je ekipa toliko jaka i kad svi igraju zajedno, onda i on ima prostora i vremena da može odigrati koju simultanku, a te njegove simultanke su opasne po život.
4: Da, i kad se posumnja uopće u neki segment njegove igre, onda on to uzvrati, odnosno pokaže na drugi način. Pokazala je puno Španjolska, imaju li oni tu nešto posebno sada što mogu primijeniti na Argentini, kako vidite njih u pripremi ove utakmice?
5: Pa Španjolci će igrati ono što znaju i što mogu, neće oni mijenjati ništa. Da li će igrati Pedri, da li će igrati Ruiz, to eventualno može biti upitnik. Ovo ostalo je manje više sve posloženo. Imaju i točno se zna igrači koji ulaze, koji izlaze, koje su izmjene. Tako da bilo bi čudno kad bi trener u stilu Guardiole u nekom momentu one Lige prvaka istumbo sve i promijenio da bi izgledalo sve drugačije. Isto tako mislim i za Argentinu, ali Španjolci imaju mlade igrače, meni je Olmo uz Jamala i uz Rodrija sigurno najbolji igrač tamo i zbog njega bi volio da Španjolsko osvoji, jer ako Španjolsko osvoji, a Jamal ne bude baš najbolji, ja mislim da će on biti najbolji Olmo i može osvojiti tu zlatnu loptu kao najbolji igrač.
4: Htio sam pitati na koga onda vi igrate u finalu, evo sada ste odgovorili na to.
5: Igram na Olma, samo na Olma.
4: Ne na Španjolsku, nego na Olma.
5: Jer mi je sve jedno, za jedne i za druge.
4: Dobro, to je najljepše za neutralnu publiku, uživati u finalu, vjerujemo da će tako i biti. Koliko se može uživati u utakmici za treće mjesto, što biste rekli iz perspektive igrača? S jedne strane, to je veliki motiv bronca, a opet kad su ovako velike reprezentacije u pitanju, kao da je njima to sad manje važno, ne znam, za Englesku se možda baš to i ne može reći kad nemaju medalju zapravo 66. Kako vidite tu utakmicu?
5: Pa malo su mi čudne te izjave, pogotovo Tuhela kad u momentu, kad govori da bolje da ne igraju tu utakmicu, da ne bi željeli ni igrači, ni jedne ni druge momčadi, iz razloga jer reprezentacija Engleske nije osvojila tu brončanu medalju, a sad je prvi put u poziciji da to može osvojiti. I doći među najbolje četiri ekipe na svjetskom prvenstvu sigurno da je uspjeh, a još veći je uspjeh ako uzmeš treće mjesto, ali tako? Četvrto mjesto, drvena medalja, ali tu se vidi i karakter i volja i htjenje igrača koji predstavljaju svoju zemlju i koji brane taj grb i naciju da pokažu zbog čega su tamo. Ja mislim da ni jednima ni drugima nije svejedno biti treći ili četvrti, jer vidim jedni izjavljuju da bi htjeli pobijediti zbog Dešampa, drugi vjerojatno na van pričaju ovu priču, ali u sebi žele svim srcem da osvoje to treće mjesto, jer te priče su deplasirane.
4: Apsolutno, pogotovo na kraju kad malo se sve stegne, shvatiš da ipak imaš medalju. Subotnja večer uz Englesku i Francusku, onda nedjeljna uz Argentinu i Španjolsku, šećer na kraju, rekli bismo, već ste nešto rekli o svojim dojmovima svjetskog prvenstva, na kraju vezano za ove nenogometne neke novosti, a bilo ih je dosta od cooling breaka nadalje, mislite li da će nešto od toga ostati za neka sljedeća natjecanja, treba li nam nešto od toga u budućnosti, hoće li neku takvu ostavštinu ostaviti ovaj mundijal?
5: Ma cooling break ima i dobri i loši stvari, kao što smo rekli. Neke ekipe i neki treneri su to iskoristili da promijene momentum utakmice i da okrenu sa negative na pozitivu, ali mislim da nogomet još uvijek nije košarka i da bi se trebali ponašati onako kako smo se ponašali do sada. Ove neka pravila su dobra i sve, ali znači mi s stranom u velikom finalu moramo pod navodnicima moliti Boga da oni iznesu sve ono što trebaju iznet da bi poluvreme trajalo 17 minuta, a ne 25 minuta. I to je pritisak i na njima, jer oni to moraju riješiti na najbolji mogući način. To znači da su svi pod pritiskom. A biti u slačionici 25 minuta, to ne da si lud, da je nervoza, nego to jednostavno ne možeš ni zamisliti. A pogotovo kad pričamo o svjetskom prvenstvu.
4: Da, stvorilo se oko tog finala, govorimo o tom šovu poluvremenu puno, sada galame, a vjerujemo da će proći u redu. Mislite li da će ovo nešto drugo, da će ove repovi koji se vuku i oko onog Trumpovog poziva i svega dovesti nekih promjena u FIFA ili će FIFA nastaviti svojim putem, kao da ih se to sve skupa ne tiče previše?
5: Ma FIFA Infantino, on zna svoj put, put koji ga vodi ka njegovom uspjehu, jer njega interesira samo isključivo njegov uspjeh i njegova pozicija. Već se izborio vjerojatno za sljedeći mandat, on je točno znao kome će se dodvoriti na ovom svjetskom prvenstvu i na koji način, tako da možda i vraća neke dugove zbog takvog dogovora i zbog načina na koji izgleda ovo svjetsko prvenstvo, jer jednostavno cijeli svijet i Europa su se prilagodili američkom načinu života, američkom načinu gledanja utakmica i američkom shvaćanju sporta. Znači to je za njih normalno, da su brejkovi, da imaš pauzu da ideš po hamburger ili da popiješ pivu ili Coca-Colu, to za nas je nepojmljeno, jer nismo takva nacija u Europi, mi nismo takvi da možemo imati toliko strpljenja da mi sad čekamo da to krene poslije te pauze, ne, mi hoćemo da to krene, da smo u jednom komadu i da idemo onako kako smo navikli, čast izuzetnim pravilima, ovima koji su pozitivni, ali trebamo se držati onako kako smo se držali do sada. A da li će biti poslije takozvani cirkus ili ne, to treba vidjeti.
4: Da. Hvala vam i na najavi finalne utakmice i evo, nadamo se da ćemo uživati ipak i razgovarati nakon nje o nogometu.
5: Hvala i vama.
4: Tomislav Ivković bio je naš gost u susret velikoj završnici 23. svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Da, čuli smo razmišljanja Tomislava Ivkovića, nama za kraj još malo informacija. FIFA je donijela odluku da će stanka između dva poluvremena finalne utakmice trajati 17 minuta, što je 2 minute duže od standardnih 15. Iako se strahovalo od narušavanja uobičajenog ritma utakmice zbog scenskog glazbenog programa, nastupi izvođača na poluvremenu, a bit će to Shakira, Madonna i Justin Bieber. Trebali bi trajati 11 minuta. U preostalih 6 planirano je postavljanje i uklanjanje pozornice te natapanje travnjaka. Osim programa u poluvremenu po uzoru na američka natjecanja, nakon utakmice pobjednici će uz pehar dobiti i prstenje namijenjeno prvacima, dok se prije utakmice priprema sadržajna ceremonija zatvaranja 23. prvenstva svijeta u nogometu. S time smo došli do kraja našeg druženja u američkom snu. Podsjetnik na večerašnju utakmicu za treće mjesto između Francuske i Engleske. Susret počinje, rekli smo, u 23 sata, možete ga pratiti i na drugom programu Hrvatskog radija, kao i sutrašnje finale Španjolske i Argentine, koje se igra u New Yorku i na rasporedu je u 21 sat. Srdačan pozdrav!

0: Sportska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Emisija za selo i poljoprivredu.
8: Osnovana prva sektorska organizacija za svinjsko meso koja bi trebala ojačati posrnulu domaću proizvodnju. S obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju i povećan rizik od daljnjeg širenja afričke svinjske kuge, ponovno se apelira na uzgajivače da dosljedno provode propisane biosigurnosne mjere. Zbog suše i toplinskih valova prinos kukuruza teško je prognozirati. Stanje te kulture analizira doktor znanosti s Osječkog poljoprivrednog instituta Antun Jambrović. Vukovarsko-srijemska županija vodeća je u proizvodnji lubenica u Hrvatskoj. U Soljanima je održan i Dan lubenica, posvećen toj kraljici ljeta. Glavne su to teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
7: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. U Hrvatskoj se ponovno širi afrička svinjska kuga. Ministar Vlajčić poručio da je situacija vrlo ozbiljna.
0: Požari od Europe do Amerike. U Norveškoj uništene stotine domova, a Trump zbog dima najavio nove carine Kanadi.
2: S ovim srpanjskim vikendom ulazimo u pravu špicu turističke sezone, što se osjeti i na prometnicama.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, ponegdje pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano.
2: U Hrvatskoj se ponovno širi afrička svinjska kuga. Ministar poljoprivrede David Vlajčić s izvanredne konferencije za novinare poručio je da je situacija vrlo ozbiljna. Do sad je potvrđeno 89 slučajeva i to u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Od toga samo jučer 12 novih. Javlja Mirta Milas.
3: Iako je više od 50 milijuna eura uloženo u mjere suzbijanja bolesti i jačanje biosigurnosti od 2023. godine, i dalje se bilježe slučajevi grubog kršenja propisa koji mogu imati ozbiljne posljedice za domaću proizvodnju, istaknuo je ministar poljoprivrede David Vlajčić, te posebno izdvojio jučerašnji, kako je rekao, nerealan scenarij prema kojemu je više od 300 neoznačenih svinja iz srca Slavonije prevezeno u Jalžabet kraj Varaždina, u kojem su trebale biti iskrcane. Pohvalio je hrabrost lokalnog ovlaštenog veterinara Darija Ivaniša, koji je odmah reagirao.
4: Tri puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja koja se nalazila upravo u tom mjestu na toj lokaciji pored Varaždina. Odgovornošću ovog jednog čovjeka je izbjegnuta katastrofa.
5: Pošto sam vidio da nijedna životinja nije imala ušnu markicu, koja obaveza čim životinja napusti objekt iz kojeg je otišla mora imati identifikacijsku oznaku da se može prepoznati otkud je svinja. Pošto ja nisam vidio ni jednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
3: A na daljnje odgovorno postupanje pozvao je ministar Vlajčić sve dionike ovog sustava od veterinara do proizvođača i lovaca. Samo dosljednom provedbom svih propisanih mjera i zajedničkim djelovanjem može se zaštititi hrvatsko svinjogojstvo.
4: Nema te policije, ljudi moji, koja može kontrolirati svaku cestu, svaku leniju, svaki seoski put ukoliko se ovako ponašamo, ali i činjenica je da to isto moramo intenzivirati. Isto tako nema ni mjere koje će proizvesti čarobne učinke ako se ne pridržavamo, ali nećemo odustati niti od mjera, niti od pomoći našim svinjogojcima.
3: Kaže ministar i za sljedeći tjedan najavljuje novu sjednicu Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu, na kojoj će biti donesene i dodatne mjere usmjerene na zaštitu domaće proizvodnje. Među najavljenim su aktivnostima hitna revizija biosigurnosnih mjera na svinjogojskim gospodarstvima u svih 5 slavonskih županija, a u suradnji s Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu te savjetodavnom službom i pojačani angažman lovaca u smanjenju populacije divljih svinja na najugroženijim područjima. Poseban apel ide veterinarskoj inspekciji.
4: Od državnog inspektorata ćemo izričito zatražiti da je uz afričku svinjsku kugu i kugu malih preživača veterinarskoj inspekciji ovo postupanje jedan apsolutni prioritet u odnosu na sve druge poslove.
3: Govoreći o gospodarskim posljedicama širenja bolesti, ministar je istaknuo kako se prsten zaraze približava najvećim proizvodnim sustavima, te je cilj očuvati što veći dio zdrave proizvodnje i izbjeći nepotrebno usmrćivanje životinja. Svijet.
2: Požari, suše i oluje haraju europskim, ali i američkim kontinentom. U Norveškoj je izgorjelo stotinu kuća, nekoliko stotina stanovnika moralo je napustiti svoje domove. S posljedicama velikih požara u Kanadi bore se i stanovnici SAD-a. Širenje dima izazvalo je probleme s kakvoćom zraka, zbog čega je američki predsjednik Trump najavio uvođenje dodatnih carina Kanadi kako bi podmirio nastali trošak. Više u prilogu Jelene Mikovčić.
6: U velikom požaru u Norveškoj jugozapadno od Osla uništeno je više od stotinu domova. Cijelo područje prekriva gusti crni dim, a borbu s vatrom otežava snažan vjetar, rekao je zapovjednik kriznih stanja Frode Presthus.
7: Vatra se širi u šumu te se pretvara u veliki šumski požar koji se kreće prema jugu. Vatrogasci i civilna obrana planiraju prići vatri s juga i gasiti je. no ističem da požar još nije pod nadzorom.
6: Helikopteri polijevaju vodom kuće blizu šuma kako bi ih zaštitili, a oko 400 ljudi moralo je biti evakuirano, među njima i Roni Nordstad.
7: Rečeno nam je da napustimo kuće. Krenuo sam uzeti najnužnije stvari kad sam ugledao vatru iza kuće. Ubrzo je stigao helikopter i ispustio vodu na kuću. Bio sam sav mokar. Sve skupa bilo je vrlo zastrašujuće.
6: Požari haraju i sjeveroistokom Španjolske, gdje su tisuće ljudi evakuirane. Vatrogasci pokušavaju obuzdati vatrenu stihiju kod Madrida i u pokrajini Guadalajari, gdje je izgorjelo 1500 hektara i evakuirani su polaznici ljetnog dječjeg kampa. Nedavni rekordni toplinski valovi uništili su vegetaciju u velikom dijelu Europe. Francusku je pogodila teška suša. Nuklearna elektrana na jugu zemlje možda će morati prestati s radom, jer je zbog visokih temperatura nad Sredozemnim morem voda pretopla za hlađenje reaktora. Zbog niskog vodostaja Rajne u Njemačkoj je poremećen riječni promet. I s druge strane Atlantika u Kanadi bukte stotine šumskih požara. Dim se širi prema jugu kontinenta i ugrožava više od 100 milijuna ljudi. U 18 američkih saveznih država izdano je upozorenje na vrlo nezdrav zrak, a stanovnicima je rečeno da ostanu u zatvorenom i smanje aktivnosti. New York i Washington zbog toga su trenutačno na vrhu ljestvice najzagađenijih gradova. Toronto u Kanadi je treći. Američki predsjednik Donald Trump na društvenim je mrežama optužio Kanadu da ne održava svoje šume, zbog čega je onečišćen zrak i u Sjedinjenim Državama.
8: Riječ je o namjernom nemaru koji postaje godišnja pojava i stoji Sjedinjene Države milijarde dolara. Taj trošak onečišćenja nužno se mora dodati carinama koje Kanada trenutačno plaća.
6: Požare u prostranim kanadskim šumama teško je otkriti na vrijeme i obuzdati, odgovorio je premijer Ontarija Doug Ford.
9: Amerikanci su nam dobri susjedi, ja doista u to vjerujem. Ako ima političara koji samo glasno negoduju i kritiziraju, pa možda bi umjesto toga trebali poslati potporu i pomoć. Jer mi smo učinili potpuno isto za naše američke prijatelje. Tako se postupa i tako bi trebalo biti.
6: Nadu daju prognoze za kišu, promjenu smjera vjetra i hladniju frontu.
7: Osmero ljudi poginulo je noćas u ukrajinskim napadima na dva skladišta tvrtke za internetsku prodaju koju nazivaju ruskim Amazonom. Ozlijeđene su 62 osobe. Ukrajinski predsjednik Zelenski kaže da su ciljani važni logistički objekti kojima se Moskva koristi za opskrbu opremom pod sankcijama, za proizvodnju bespilotnih letjelica i navigacijskih alata. Rekao je i da je gađano skladište nafte te Krim i mete u Azovskom i Crnome moru. Ruske lokalne vlasti objavile su da je u Moskovskoj regiji srušeno 50 dronova. Krhotine su među ostalim izazvale požar u skladištu nafte, što je opisano kao izgred s najozbiljnijim posljedicama.
2: Njemačka je podignula razinu sigurnosne prijetnje na visoku zbog povećanog rizika od mogućih napada, rekao je ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt. Upozorio je da obavještajni podaci upućuju na konkretne planove napada na zemlju. U svakom trenutku moramo računati s rizikom od napada, rekao je ministar. Moguće mete su, dodaje, infrastruktura, pojedinci i institucije.
1: Dnevne novosti.
2: S ovim srpanjskim vikendom ulazimo u pravu špicu turističke sezone. Dosadašnji dio mjeseca donio je rezultate na razini prošlogodišnjih. Kakva su očekivanja od nastavka sezone i turističke potrošnje, doznala je Snježana Miljak.
10: Sezonu obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak.
11: Gosti puno više rezerviraju u zadnji čas. Cijene su na razini prošle godine, dakle nema tu nekih većih poskupljenja. Što se tiče sniženja, one su uglavnom po principu last minute.
10: Kaže dopredsjednik Udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš. Cijene će u sigurnosni aspekt biti jedan od ključnih čimbenika pri odabiru. Broj dolazaka ocjenjuje ekonomski analitičar Damir Novotni. Biće vjerojatno sličan prošlogodišnji zbog blizine glavnih tržišta, no potrošnja će očekuje stagnirati ili biti manja.
12: Skraćuje se broj dana boravka i stagnira potrošnja, ako ne i pada, zbog toga što je struktura takva da prevladavaju turisti koji dolaze u apartmane, a oni troše u maloprodajnim objektima, a ne u restoranima. Manje troše usporedbi sa drugim mediteranskim zemljama. S druge strane, i cijene su vrlo visoke i time se zapravo turisti obeshrabruju prodaju da bi trošili više. Restoranska ponuda je vrlo skupa.
10: Iz udruge ugostitelja ističu da se pazilo na formiranje cijena. Predsjednica udruge Jelena Tabak.
13: Točkasto sigurno bi se moglo komentirati, ali generalno su ugostitelji shvatili da trebaju voditi računa o tome i da će ovu godinu gosti gledati ne samo cijenu, nego što dobivaju za tu cijenu. Konkretno, u 6. mjesecu ugostiteljstvo bilježi porast u broju računa od nekih 2,6%, iznos računa raste za nekakvih 6%. To dokazuje da su ugostitelji pazili na formiranje cijena i na to da će ljudi biti jako oprezni. Bez obzira što je sad malo mirniji period, kad završi svjetsko prvenstvo, vjerujem da će se turistička godina otkotrljati do kraja onako kako bi trebala.
10: I u HTZ-u vjeruju da ćemo imati dobru turističku godinu. Ipak svjesni su da je pred nama borba za svakog gosta. U srpnju je nastavljena i kampanja Hrvatska vrijedna svake sekunde vašeg vremena, posvećena glavnoj poruci da nudimo vrijedno za novac.
2: A srpanjski vikend znači i pojačan promet na cestama i graničnim prijelazima. Ipak na naplatnoj postaji Lučko u oba smjera i Demerije u smjeru Zagreba nema duljih čekanja. O stanju na ostalim važnim cestama Teuta Bakula iz Hrvatskog autokluba.
14: Na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera, između čvora Gospić i tunela Sveti Rok u smjeru juga, te između tunela Čelinka i čvora Posedar je u smjeru Zagreba, vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kraćim zastojima. Na autocesti A2 na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km. Na autocesti A7 kolona između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Križišća duga je oko 2 km. Na Krčkom mostu kolona u smjeru Otoka proteže se od Križišća do Omišlja, a u smjeru Kopna od Omišlja. Čekanja su za putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz Hrvatske. Ispred graničnog prijelaza Bajakovo na autocesti A3 kolona u smjeru istoka duga je oko 9 km.
2: Ljetni mjeseci donose dodatno opterećenje zdravstvenom sustavu, a pojedine bolnice istodobno se suočavaju i s kadrovskim izazovima. U KBC u Zagrebu upozoravaju na manjak spremačica, dok se splitski KBC bori s masovnim bolovanjima osoblja. A ni Zadarska opća bolnica nije imuna na te probleme, javlja Filip Buzov.
15: Na glavnom ulazu poliklinike u Zadru običajne ljetne gužve, vozila saniteta stižu iz svih krajeva županije, ali i one susjedne Ličko-senjske.
16: Iz Udbine. Okay. Došla sanitetom, ja sam sat vremena bila gotova. I krv izvadila, markere tumorske i kod neurokirurga bili.
15: Pozitivno iskustvo dijele i drugi pacijenti, iako su uvjerili smo se čekaonice pune.
17: Brzo sam došla na red jer sam došla ranije, pa imala sam uputnicu ono od prijašnjeg pregleda.
18: Kad sam god naručen, bio sam primjen na vrijeme i sve vrijeme.
19: Kad sam dugo čekao, treba biti malo istrpljen.
15: U Zadarskoj bolnici zaposleno je 1500 djelatnika, no svaki mjesec u prosjeku ih je 400-tinjak na bolovanju, priznaje zamjenik ravnatelja bolnice Boško Katić. U ljetnim mjesecima pritisak je najveći, samo se jedan vir po broju stanovnika gotovo približi Zadru. Izazovu ipak uspijevaju doskočiti, tako da su posložili prioritete.
20: Ljetni model podrazumijeva zatvaranje dijela hladnih takozvanih operacijskog programa i prebacivanje zapravo svih kapaciteta na objedinjeni hitni prijem i na hitne pacijente.
15: Dio rješenja leži u jačanju primarne zdravstvene zaštite.
20: Slika ovog ljeta je jednim dijelom radi otvaranja većeg broja turističkih ambulanti po gradu i radi uvođenja posebnog dežurstva. Bolnica osjeti na jedan način rasterećenje.
15: Već dugo prisutan je, kaže Katić, problem s manjkom nemedicinskog osoblja. Riječ je o zanimanjima koja su tražena i u turizmu, gdje su plaće daleko veće. Angažman vanjskih servisa za čišćenje dio je rješenja jer
20: bolnica je zadržala odjele, stacionar, operacijske sale i sve ono što zahtijeva posebne edukacije. Jer zapravo spremačica u bolnici nije isto kao spremačica u školi i kao spremačica u nekim uredima.
15: Doznajemo u Zadarskoj bolnici koju čeka još jedan iskorak, a to je sveobuhvatna energetska obnova.
7: Savjet za zdravstvo stranke Most zahtjeva hitnu i cjelovitu korekciju koeficijenata za sve zdravstvene djelatnike, medicinske sestre, tehničare, pomoćno osoblje i ostale zaposlene u sustavu. To je njihov odgovor na najave da bi se zbog nedostatka spremačica u bolnicama povećavali njihovi koeficijenti. Most odbacuje djelomično i improvizirano rješavanje problema i traži cjelovite zahvate, Ako se to ne dogodi, poručuju da će takvu vladinu politiku smatrati svjesnim održavanjem nepravde te ugrožavanjem sigurnosti i dostupnosti zdravstvene zaštite građanima.
2: SDP i Možemo nastavljaju s kampanjom Plenkovićeva inflacija koju su danas predstavili u Virovitici. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić ističe da je HDZ podilaženjem i pogodovanjem stranim trgovačkim lancima, špekulantima i uvoznom lobiju uspio baciti hrvatsko selo i poljoprivredu na koljena. Poručuje da Hrvatska treba promijeniti politički i gospodarski model kako bi se osigurao rast domaće proizvodnje hrane i stabilne cijene.
0: Ako optužujete za inflaciju, onda morate reći mjere kako da smanjite tu inflaciju. A ne, kriva je Plenkovićeva vlada, krivi su HDZ, krivi su krivi, a mi nismo ništa krivi. A vaš koalicijski partner je bio u vlasti kada isto mogu pokazati kako se to radi. Ja danas ovdje kao gradonačelnik neću nabrati, samo ću reći u ovom gradu, zahvaljujući vladi Andreja Plenkovića u trećem mandatu, mi gradimo brzu cestu, mi danas trenutno u gradu, samo u gradu Virovitici imamo investicija preko 100 milijuna eura.
7: Odmah je stigao odgovor HDZ-a i to od virovitičkog gradonačelnika Ivice Kirina.
21: Premijer koji nema stav prema hrvatskoj poljoprivredi, prema hrvatskoj samodostatnosti u energetici, koji pušta stranim trgovačkim lancima da imaju maržu 8%, dok je prosjek u Europi 6%, dok ne želi prodrmati Agenciju za zaštitu tržišnog nadmetanja, da gleda koje su profitne marže, koje su transakcijske cijene, toliko dugo Hrvatska će biti rekorder u inflaciji.
2: I prije sporta ocjena najvažnijeg sportskog događaja. Naime, uoči završetka svjetskog nogometnog prvenstva, dvojica prijatelja, predsjednik Amerike Donald Trump i predsjednik FIFA Gianni Infantino stali su pred novinare i razmijenili pohvale zbog, kako kažu, dosad najboljeg svjetskog prvenstva u nogometu.
22: Ponosan sam što mogu izvijestiti da je s više od 6,5 milijuna posjetitelja ovo nadaleko najposjećeniji svjetski turnir u povijesti svih sportova. Predložio sam, jer ovo je bilo stvarno uspješno, da se ponovno izaberu Sjedinjene Američke Države kao domaćin, ali ovaj put ćemo izostaviti Meksiko i Kanadu. Za sljedeći put Kina i Sjedinjene Države, bilo bi to lijep kratki let između utakmica. Nisu vam potrebni komplimenti, gospodine predsjedniče, ali ovo svjetsko prvenstvo ne bi bilo takvo nevjerovatno uspješno bez vas. Ne samo da je to bilo najveće svjetsko prvenstvo svih vremena, to je bio najveći ljudski, društveni i kulturni događaj kojem je čovječanstvo ikad svjedočilo i mi smo dio toga. I zbog toga vam puno hvala, gospodine predsjedniče.
2: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
23: Na svjetskom nogometnom prvenstvu večera se igra dvoboj za treće mjesto. U Majamiju se sastaju Engleska i Francuska. Za Didiera Deschamps ovo će biti posljednja utakmica na klupi trikolora.
24: Osjećam odgovornost u oči utakmice koja je pred nama. To nije prijateljska utakmica, nije ni ona koju bismo najradije igrali, ali ona se održava i ulog je treće mjesto. Možda je ta utakmica manje važna i ponavljam, nije nužno susret koji Englezi ili mi željno iščekujemo, ali ona je na rasporedu i pred nama je cilj koji treba ostvariti.
23: Izbornik Engleske Thomas Tuchel.
25: Nobody wants to be in this game.
24: Nitko ne želi biti u ovoj utakmici. Sve četiri momčadi željele su biti u Njorku, ali ovo je službena utakmica svjetskoga prvenstva. To je prilika za Englesku da ostvari najbolji rezultat u posljednjih 60 godina. Ovo je trenutak da pokažemo od čega smo zapravo sazdani, od onoga što smo pokazali tijekom cijelog turnira. U to nema sumnje.
23: Dvoboj počinje u 23 sata, možete ga pratiti na drugom programu kao i sutrašnje finale Španjolske i Argentine u Njujorku, koje je na rasporedu u 21 sat. Na ATP teniskom turniru u Umagu poznati su finalisti. Damir Džumhur je u polufinalu sa 3-6, 6-4 i 6-3 svladao Aleksa Molčana, dok je Daniel Merida sa 6-4 i 6-2 pobjedio Romana Buručagu. Finale Džumhura i Meride počinje u 19 sati.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
3: I u nastavku dana nestabilno uz mjestimičnu kišu, ponegdje izraženije pljuskove s grmljavinom, lokalno je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji će se zadržati sunčano. Na sjevernom Jadranu navečer će zapuhati bura. Sutra većinom promjenjivo oblačno i nestabilno, ponegdje s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. U Dalmaciji će uglavnom biti sunčano i vruće. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, navečer prolazno i jak. U Dalmaciji slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu bura koja će navečer jačati. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom između 16 i 21, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 26 do 31, na Jadranu od 30 do 35 celzijevi stupnjeva.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
7: U Hrvatskoj se ponovno širi afrička svinjska kuga. Ministar Vlajčić poručio da je situacija vrlo ozbiljna.
2: Požari od Europe do Amerike, u Norveškoj uništene stotine domova. Trump zbog dima najavio nove carine Kanadi.
7: S ovim srpanjskim vikendom ulazimo u pravu špicu turističke sezone, što se osjeti i na prometnicama.
2: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, ponegdje pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji uglavnom sunčano.
7: Dnevne novosti tonski je realizirao Josip Kerin. Spiker Dražen Puklavec, uredile Andrila Andri i Marija Gerbec-Njavro.

0: Afrička svinjska kuga ponovno se širi Hrvatskom. Do sada je potvrđeno 90-ak slučajeva u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Jučer je spriječen iskrcaj 300 svinja koje su bez ikakvih oznaka i kontrole dovezene iz Slavonije u okolicu Varaždina. Ministar poljoprivrede David Blajčić s izvanredne konferencije za novinare poručio je da je stanje i više nego ozbiljno. Najavio je da će se idući tjedan uvesti nove mjere za suzbijanje širenja bolesti.
1: Pozivam sve veterinare i svinjogojce da daju pojačani doprinos u ovome trenutku, jer ilegalne aktivnosti poput ovog filmskog scenarija, rekao bih, koje nam se događaju, moramo svi zajedno suzbijati, jer je ugroženo cjelokupno nacionalno svinjogojstvo, a samim time i gospodarstvo Republike Hrvatske.
0: Srpanjski je vikend, pa je pojačan promet na cestama i graničnim prijelazima. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera, te između čvorova Gospić i Rovanjska u smjeru juga, vozi se u kolonama s mogućim kraćim zastojima. Zbog povećanog priljeva vozila moguća su i dulja čekanja u trajektnim lukama i pristaništima. O tome kako je u Splitu, Jelena Ivulić iz Jadrolinije.
2: Nemamo onaj jaki pritisak na koji smo navikli, nekako malo usporenije pa malo pojačano, ali ima vozila. Očekujemo naravno ovaj cijeli vikend, još od jučer je naravno to krenilo, iako imamo posla cijeli tjedan, više od 65.000 putnika, više od 14.500 vozila će nam proći kroz našu luku, pravi srpanjski vikend.
0: Vijesti. Osmero ljudi poginulo je noćas u ukrajinskim napadima na dva skladišta tvrtke za internetsku prodaju koju nazivaju ruskim Amazonom. Ozlijeđene su 62 osobe. Ukrajinski predsjednik Zelenski kaže da su ciljani važni logistički objekti kojima se Moskva koristi za opskrbu opremom pod sankcijama za proizvodnju bespilotnih letjelica i navigacijskih alata. Rekao je i da je gađano skladište nafte te Krim i mete u Azovskom i Crnome moru. Ruske lokalne vlasti objavile su da je u Moskovskoj regiji srušeno 50-ak dronova. Krhotine su među ostalim izazvale požar u skladištu nafte, što je opisano kao izgred s najozbiljnijim posljedicama. Sutra u New Jerseyu Španjolska i Argentina igraju u finalu svjetskog nogometnog prvenstva. Na stadionu će biti španjolski kralj Filip VI i premijer Pedro Sanchez. Argentinski predsjednik Javier Milei neće doći, nego će utakmicu gledati kod kuće. Kaže da je to dio njegova rituala za sreću, kao i odjevanje iste jakne. Jednom ju je, kaže, skinuo i tada je Argentina primila pogodak, pa to više ne čini. Na stadionu će biti i američki predsjednik Trump, koji smatra da bi SAD ponovno trebao biti domaćin. Trump se obratio javnosti zajedno sa svojim prijateljem, predsjednikom FIFA Infantinom. Međusobno su se nahvalili zbog, kako kažu, najboljeg svjetskog nogometnog prvenstva u povijesti.
3: Ponosan sam što mogu izvijestiti da je s više od 6,5 milijuna posjetitelja ovo nadaleko najposjećeniji svjetski turnir u povijesti svih sportova. Predložio sam, jer ovo je bilo stvarno uspješno, da se ponovno izaberu Sjedinjene Američke Države kao domaćin, ali ovaj put ćemo izostaviti Meksiko i Kanadu. Za sljedeći put Kina i Sjedinjene Države. Bilo bi to lijep, kratki let između utakmica. Nisu vam potrebni komplimenti, gospodine predsjedniče, ali ovo svjetsko prvenstvo ne bi bilo takvo nevjerovatno uspješno bez vas. Ne samo da je to bilo najveće svjetsko prvenstvo svih vremena, to je bio najveći ljudski, društveni i kulturni događaj kojem je čovječanstvo ikad svjedočilo, i mi smo dio toga. I zbog toga vam puno hvala, gospodine predsjedniče.
0: Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženiji. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Vjetar prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.

uvijek prvi. Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Prvom. Svaki dan od 16.10, a vikendom od 14.10. Sve novosti vezane u svjetsko prvenstvo u emisiji Američki san. '51. Osorske glazbene večeri na Trećem. Svečano otvorenje u ponedjeljak. Slavljeničko izdanje festivala koji obilježava 50 godina posvećenosti biranoj glazbi otvara festivalski gudački ansambl pod umjetničkim vodstvom Stefana Milenkovića i Monike Leskovar. Program koncerta donosi Mendelssohnov oktet i Papandopulovu sinfonijetu, te praizvedbu dijela Mjesec nad Osorom akademika Zorana Juranića. O festivalu, njegovoj povijesti te koncertu otvorenja detalje donosimo uz goste, reportažu i arhivske snimke od 20 sati, a svečani koncert počinje u 21 sat.

0: 17. sati.
1: Aktualno u 17. S Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Od jučer 12 novih slučajeva afričke svinjske kuge u Slavoniji. Situacija je vrlo ozbiljna, poručio ministar Vlajčić.
0: Sedmi dan zaredom traju američko-iranski napadi. SAD gađa Iran, Teheran prijeti ofenzivo.
2: U dvorcu Trakošćan večeras se otvara interaktivna izložba glazbenih instrumenata Viktora Game.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, ponegdje pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano.
2: U Hrvatskoj se ponovno širi afrička svinjska kuga. Ministar poljoprivrede David Vlajčić s izvanredne konferencije za novinare poručio je da je situacija vrlo ozbiljna. Do sad je potvrđeno 89 slučajeva, od toga samo jučer 12 novih, i to u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, javlja Mirta Milas.
3: Iako je više od 50 milijuna eura uloženo u mjere suzbijanja bolesti i jačanje biosigurnosti od 2023. godine, i dalje se bilježe slučajevi grubog kršenja propisa koji mogu imati ozbiljne posljedice za domaću proizvodnju, istaknuo je ministar poljoprivrede David Vlajčić, te posebno izdvojio jučerašnji, kako je rekao, nerealan scenarij prema kojemu je više od 300 neoznačenih svinja iz srca Slavonije prevezeno u Jalžabet kraj Varaždina, u kojem su trebale biti iskrcane. Pohvalio je hrabrost lokalnog ovlaštenog veterinara Darija Ivaniša, koji je odmah reagirao.
4: Tri puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske, i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja koja se nalazila upravo u tom mjestu na toj lokaciji pored Varaždina. Odgovornošću ovog jednog čovjeka je izbjegnuta katastrofa.
5: Pošto sam vidio da nijedna životinja nije imala ušnu markicu, koja je obaveza, čim životinja napusti objekt iz kojeg je otišla, mora imati identifikacijsku oznaku da se može prepoznati otkud je svinja. Pošto ja nisam vidio nijednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
3: A na daljnje odgovorno postupanje pozvao je ministar Vlajčić sve dionike ovog sustava, od veterinara do proizvođača i lovaca. Samo dosljednom provedbom svih propisanih mjera i zajedničkim djelovanjem može se zaštititi hrvatsko svinjogojstvo.
4: Nema te policije, ljudi moji, koja može kontrolirati svaku cestu, svaku leniju, svaki seoski put, ukoliko se ovako ponašamo, ali i činjenica je da to isto moramo intenzivirati. Isto tako nema ni mjere koje će proizvesti čarobne učinke ako je se ne pridržavamo, ali nećemo odustati niti od mjera, niti od pomoći našim svinjogojcima.
3: Kaže ministar, i za sljedeći tjedan najavljuje novu sjednicu Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu, na kojoj će biti donesene i dodatne mjere usmjerene na zaštitu domaće proizvodnje. Među najavljenim su aktivnostima hitna revizija biosigurnosnih mjera na svinjogojskim gospodarstvima u svih 5 slavonskih županija, a u suradnji s Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu te savjetodavnom službom, i pojačani angažman lovaca u smanjenju populacije divljih svinja na najugroženijim područjima. Poseban apel ide veterinarskoj inspekciji.
4: Od državnog inspektorata ćemo izričito zatražiti da je uz afričku svinjsku kugu i kugu malih preživača veterinarskoj inspekciji ovo postupanje jedan apsolutni prioritet u odnosu na sve druge poslove.
3: Govoreći o gospodarskim posljedicama širenja bolesti, ministar je istaknuo kako se prsten zaraze približava najvećim proizvodnim sustavima, te je cilj očuvati što veći dio zdrave proizvodnje i izbjeći nepotrebno usmrćivanje životinja.
0: Afrička svinjska kuga širi se i Srbijom. Posljednjih dana dva nova žarišta pojavila su se u Bezdanu, na granici s Hrvatskom, te u Južno-Bačkom okrugu. Srbijanske vlasti ističu da širenje olakšava rekordno nizak vodostaj Dunava, jer divlje svinje mogu prijeći rijeku na pojedinim mjestima i bez plivanja. U Srbiji je do sada usmrćeno ili je uginulo oko 28.000 svinja, a u dijelovima zemlje proglašeno je izvanredno stanje.
2: U sklopu kampanje Plenkovićeva inflacija, SDP i Možemo bili su u Virovitici, utvrdi HDZ-a. Družili su se s građanima i vladu prozvali zbog izostanka odlučnije politike prema poljoprivredi i rastu cijena. Odmah je stigla i reakcija HDZ-a, koji je poručio da na oporbene parole odgovaraju projektima i rezultatima. Više u prilogu Ivane Šubarić.
6: O Plenkovićevoj inflaciji čelnici SDP-a i Možemo razgovarali su s građanima Virovitice. HDZ je podilaženjima i pogodovanju stranim trgovačkim lancima, špekulantima i uvoznom lobiju bacio hrvatsko selo i poljoprivredu na koljena, ističe Siniša Hajdaš-Dončić.
7: Premijer koji nema stav prema hrvatskoj poljoprivredi, prema hrvatskoj samodostatnosti u energetici, koji pušta stranim trgovačkim lancima da imaju maržu 8%, dok je prosjek u Europi 6%, dok ne želi prodrmati Agenciju za zaštitu tržišnog nadmetanja, da gleda koje su profitne marže, koje su transakcijske cijene, toliko dugo Hrvatska će biti rekorder u inflaciji.
6: Nudi promjenu političkog i gospodarskog modela, u kojem će na prvom mjestu biti interesi građana, a ne velikih korporacija i stranih banaka, i koji će osigurati rast domaće proizvodnje hrane te stabilne cijene. Za inflaciju je odgovorna vlada, a ne međunarodna kriza u Hormuškom tjesnacu, kako tvrdi premijer, kaže Sandra Benčić, navodeći da je i prošle godine, dok napetosti ondje nije bilo, kod nas inflacija iznosila gotovo 4%.
8: Nema ni jednog razloga, osim loše politike koja se vodi već 30 godina, a posebno zadnjih 10 godina, a da ovo nije jedna od regija koja hrani Hrvatsku, koja hrani druge dijelove Europe, u kojoj se proizvodi, u kojoj imamo visoko kvalitetne poslove, dobro plaćene poslove u industriji.
6: Oporbi odgovaraju iz Virovitičkog HDZ-a. Stagnacija tog kraja počela je dolaskom Kukuriku koalicije i najgore vlade na čelu sa SDP-om, kaže virovitičko-podravski župan Igor Andrović.
9: Kada su oni preuzeli vlast 2011. da je upravo Hajdaš-Dončić kao ministar prometa donio odluku da se odgode sve radnje vezano za prometnicu naše ceste, da li brze ceste ili autoceste tada, od Zagreba preko Bjelovara do Virovitice. Dakle, taj projekt je stavljen na čekanje i bio je na čekanju punih 4-5 godina.
6: Odgovornost HDZ-ove vlade za inflaciju odbacuje virovitički gradonačelnik Ivica Kirin.
10: Pa gospodo, ako optužujete za inflaciju, onda morate reći mjere kako da smanjite tu inflaciju. A ne, kriva je Plenkovićeva vlada, krivi su HDZ, krivi su krivi, a mi nismo ništa krivi. A vaš koalicijski partner je bio vlasti kada isto mogu pokazati kako se to radi. Ja danas ovdje kao gradonačelnik neću nabrati, samo ću reći u ovom gradu, zahvaljujući vladi Andreja Plenkovića u trećem mandatu, mi gradimo brzu cestu, mi danas trenutno u gradu, samo u gradu Virovitici imamo investicija preko 100 milijuna eura.
6: SDP-ova kampanja nastavlja se nakon Virovitice, a zasigurno i reakcija HDZ-a. Svijet.
2: Sedmi dan zaredom nastavljaju se obnovljeni američki napadi na iransku infrastrukturu, dok Iran uzvraća udarima na američke baze u susjednim zemljama i prijeti da će s obrambene prijeći na napadačku taktiku, izvijestit će Ivanka Zorić.
11: Ponavlja se poznat scenarij, val američkih napada s projektilima lansiranim iz zrakoplova, dronova i ratnih brodova na iranske luke, autoceste i mostove te energetsku infrastrukturu. Iran odgovara napadom na američke saveznike Katar, Bahrein i Kuvajt, gdje je pogođena elektrana i postrojenja za desalinizaciju koja osiguravaju 90% potreba Kuvajta za vodom. Sve su jače borbe oko Hormuškog tjesnaca i dok iranska revolucionarna garda tvrdi da su dva tankera s naftom naletjela na mine u prolazu i eksplodirala, Amerikanci to opovrgavaju. Iranska državna televizija izvijestila je da su američkim zračnim napadima pogođeni mostovi u južnoj pokrajini Hormozgan, ključna tranzitna točka za glavnu iransku luku Bandar Abbas. Američki su napadi bili usmjereni i na energetsku infrastrukturu, pa vlasti traže od građana da smanje potrošnju električne energije usred toplinskog vala u zemlji. Od jučer ujutro poginulo je oko 40 Iranaca, izvijestilo je Ministarstvo zdravstva. Iranci su jučer zaprijetili razornom osvetom, a američke obavještajne službe tvrde da Iran opet ima 30 mjesta za lansiranje raketa duž Hormuškog tjesnaca i možda 70% svojih ukupnih predratnih zaliha raketa i lansera. Savjetnik iranskog vrhovnog vođe general Mohsen Rezaei.
0: Ako se američki napadi nastave još 2 ili 3 dana, ulazimo u fazu ofenzivnih napada velikih razmjera. Što to znači? To znači da se Iran više neće ograničavati na puku osvetu i da ni jedna politička granica neće biti sigurna od iranskih ofenzivnih moći.
11: Tjedne pošiljke tereta kroz Hormuški tjesnac pale su za gotovo četvrtinu prema podacima Agencije za pomorske podatke Lloyd's List Intelligence. S obzirom na rizike, neki brodari plove kroz tjesnac s isključenim uređajima za lociranje, ali većina je ipak ostala usidrena. Sve veća količina energije u regiji prevozi se naftovodima, ali ni približno dovoljno da nadoknadi pad transporta kroz tjesnac. Nije jasno kamo bi ova nova eskalacija mogla odvesti, jer pakistansko ministarstvo vanjskih poslova izjavilo je da unatoč naporima nije vjerojatno da će uskoro ponovno dovesti Washington i Teheran za pregovarački stol.
0: Libanonski predsjednik Joseph Aoun otputovao je u Washington, gdje će s američkim kolegom Trumpom razgovarati o učvršćivanju primirja između Izraela i Libanona. Teme će biti i sigurnosno stanje na jugu njegove zemlje, te povlačenje izraelskih snaga s libanonskog teritorija.
2: Požari haraju europskim i američkim kontinentom. U Norveškoj je izgorjelo 100 kuća, a nekoliko stotina stanovnika je evakuirano. S posljedicama velikih požara u Kanadi bore se i stanovnici SAD-a. Širenje dima izazvalo je probleme s kakvoćom zraka, zbog čega je američki predsjednik Trump najavio uvođenje dodatnih carina Kanadi kako bi podmirio nastali trošak. Više u prilogu Jelene Mikovčić.
12: U velikom požaru u Norveškoj jugozapadno od Osla uništeno je više od 100 domova. Cijelo područje prekriva gusti crni dim, a borbu s vatrom otežava snažan vjetar, rekao je zapovjednik kriznih stanja Frode Presthus.
13: Vatra se širi u šumu te se pretvara u veliki šumski požar koji se kreće prema jugu. Vatrogasci i civilna obrana planiraju prići vatri s juga i gasiti je. No ističem da požar još nije pod nadzorom.
12: Helikopteri polijevaju vodom kuće blizu šuma kako bi ih zaštitili, a oko 400 ljudi moralo je biti evakuirano, među njima i Roni Nordstad.
13: Rečeno nam je da napustimo kuće. Krenuo sam uzeti najnužnije stvari kad sam ugledao vatru iza kuće. Ubrzo je stigao helikopter i ispustio vodu na kuću. Bio sam sav mokar. Sve skupa bilo je vrlo zastrašujuće.
12: Požari haraju i sjeveroistokom Španjolske, gdje su tisuće ljudi evakuirane. Vatrogasci pokušavaju obuzdati vatrenu stihiju kod Madrida i u pokrajini Guadalajari, gdje je izgorjelo 1500 hektara i evakuirani su polaznici ljetnog dječjeg kampa. I s druge strane Atlantika u Kanadi bukte stotine šumskih požara. Dim se širi prema jugu kontinenta i ugrožava više od 100 milijuna ljudi. New York i Washington zbog toga su trenutačno na vrhu ljestvice najzagađenijih gradova. Toronto u Kanadi je treći. Američki predsjednik Donald Trump na društvenim je mrežama optužio Kanadu da ne održava svoje šume, zbog čega je onečišćen zrak i u Sjedinjenim Državama.
14: Riječ je o namjernom nemaru koji postaje godišnja pojava i stoji Sjedinjene Države milijarde dolara. Taj trošak onečišćenja nužno se mora dodati carinama koje Kanada trenutačno plaća.
12: Požare u prostranim kanadskim šumama teško je otkriti na vrijeme i obuzdati, odgovorio je premijer Ontarija Doug Ford.
14: Amerikanci su nam dobri susjedi, ja doista u to vjerujem. Ako ima političara koji samo glasno negoduju i kritiziraju, pa možda bi umjesto toga trebali poslati potporu i pomoć. Jer mi smo učinili potpuno isto za naše američke prijatelje. Tako se postupa i tako bi trebalo biti.
12: Nadu daju prognoze za kišu, promjenu smjera vjetra i hladniju frontu.
0: Sutra u New Jerseyu Španjolska i Argentina igraju u finalu svjetskog nogometnog prvenstva. Na stadionu će biti španjolski kralj Filip VI i premijer Pedro Sanchez. Argentinski predsjednik Javier Milei neće doći, nego će utakmicu gledati kod kuće. Kaže da je to dio njegova rituala za sreću, kao i odjevanje iste jakne. Jednom ju je, kaže, skinuo i tada je Argentina primila pogodak, pa to više ne čini.
2: Na stadionu će biti i američki predsjednik koji se pohvalio da je SAD bio najbolji domaćin svjetskog prvenstva u povijesti i da bi to trebalo ponoviti. Trump se obratio javnosti zajedno sa svojim prijateljem, predsjednikom FIFA, Gianijem Infantinom, koji je zasluge za uspješno održavanje natjecanja pripisao upravo Trumpu.
15: Ponosan sam što mogu izvijestiti da je s više od 6,5 milijuna posjetitelja ovo nadaleko najposjećeniji svjetski turnir u povijesti, svih sportova. Predložio sam, jer ovo je bilo stvarno uspješno, da se ponovno izaberu Sjedinjene Američke Države kao domaćin, ali ovaj put ćemo izostaviti Meksiko i Kanadu. Za sljedeći put Kina i Sjedinjene Države. Bilo bi to lijep, kratki let između utakmica. Nisu vam potrebni komplimenti, gospodine predsjedniče, ali ovo svjetsko prvenstvo ne bi bilo takvo nevjerovatno uspješno bez vas. Ne samo da je to bilo najveće svjetsko prvenstvo svih vremena, to je bio najveći ljudski, društveni i kulturni događaj kojem je čovječanstvo ikad svjedočilo, i mi smo dio toga. I zbog toga vam puno hvala, gospodine predsjedniče.
1: Aktualno u 17.
2: Ovaj srpanjski vikend označava ulazak u pravu špicu turističke sezone. Dosadašnji dio ovog mjeseca donio je rezultate na razini prošlogodišnjih, a kakva su očekivanja od nastavka sezone i turističke potrošnje, doznala je Snježana Miljak.
16: Sezonu obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak.
17: Gosti puno više rezerviraju u zadnji čas. Cijene su na razini prošle godine, dakle nema tu nekih većih poskupljenja. Što se tiče sniženja, one su uglavnom po principu last minute.
16: Kaže dopredsjednik Udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš. Cijene će u sigurnosni aspekt biti jedan od ključnih čimbenika pri odabiru. Broj dolazaka, ocjenjuje ekonomski analitičar Damir Novotni, bit će vjerojatno sličan prošlogodišnji zbog blizine glavnih tržišta, no potrošnja će očekuje stagnirati ili biti manja.
18: Skraćuje se broj dana boravka i stagnira potrošnja, ako ne i pada, zbog toga što je struktura takva da prevladavaju turisti koji dolaze u apartmane, a oni troše u maloprodajnim objektima, a ne u restoranima. Manje troše usporedbi sa drugim mediteranskim zemljama. S druge strane, i cijene su vrlo visoke i time se zapravo turisti obeshrabruju da bi trošili više. Restoranska ponuda je vrlo skupa.
16: Iz udruge ugostitelja ističu da se pazilo na formiranje cijena. Predsjednica udruge Jelena Tabak.
19: Točkasto sigurno bi se moglo komentirati, ali generalno su ugostitelji shvatili da trebaju voditi računa o tome i da će ovu godinu gosti gledati ne samo cijenu, nego što dobivaju za tu cijenu. Konkretno u 6. mjesecu ugostiteljstvo bilježi porast u broju računa od nekih 2,6%. Iznos računa raste za nekakvih 6%. To dokazuje da su ugostitelji pazili na formiranje cijena i na to da će ljudi biti jako oprezni. Bez obzira što je sad malo mirniji period, kad završi svjetsko prvenstvo, vjerujem da će se turistička godina otkotrljati do kraja onako kako bi trebala.
16: I u HTZ-u vjeruju da ćemo imati dobru turističku godinu. Ipak svjesni su da je pred nama borba za svakog gosta. U srpnju je nastavljena i kampanja Hrvatska vrijedna svake sekunde vašeg vremena, posvećena glavnoj poruci da nudimo vrijedno za novac.
2: Srpanjski vikend znači pojačan promet na cestama i graničnim prijelazima. U kolonama s mogućim kraćim zastojima vozi se na autocesti A1 između Lučkog i Ogulina u oba smjera, te između Gospića i Rovanjske u smjeru juga. Gužve se stvaraju jer se povremeno zatvara Sveti Rok. Više o stanju u prometu Teuta Bakula iz Hrvatskog autokluba.
20: Iz sigurnosnih razloga prekinut je promet u tunelu Sveti Rok, pa je ispred tunela nastala kolona duga oko 5 km. Na autocesti A2 na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 5 km. Zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na autocesti A7 kolona između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Krka duga je oko 1 km. Na Krčkom mostu kolona u smjeru Otoka proteže se od Šmrike do Omišlja. Usporeno se u kolonama vozi i na državnoj cesti D1 između Gračaca i Knina kod Otrića. Čekanja su za putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz Hrvatske. Ispred graničnog prijelaza Bajakovo na autocesti A3 kolona u smjeru istoka duga je oko 9 km.
2: Drugi naraštaj ročnika završio je temeljno vojno osposobljavanje. Kraj obuke obilježen je natjecanjem u vojnim znanjima i vještinama. Na natjecanju održanom na vježbalištu vojarne 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi sudjelovalo je 19 najboljih polaznika, 13 ročnika i 6 ročnica. Najbolji ročnik je Antonio Martić, a ročnica Ema Lasić.
5: Prezadovoljna sam i ponosna i upoznala sam puno divnih ljudi i svakome bi preporučila ova dva mjeseca. Planiram ići dalje dana specijalizacije i onda se zaposliti.
21: Pa najteže je bio gađanje, dođeš već uspuhan, uzdihan i treba smjeriti nišan, ubaciti metak u cijevi. Budućim ročnicima savjetujem da dođu na temeljno vojno osposobljavanje zato što je upoznati nove prijatelje, novo iskustvo, jako je lijepo.
0: Prvi je put u Osijeku održano otvoreno klubsko prvenstvo u ronjenju na dah Copacabana Chill Dive. Na osječkim bazenima okupilo se 20 natjecatelja koji su odmjerili snage u atraktivnim bazenskim disciplinama, ali i najmlađi koji su imali priliku kroz prigodan program upoznati se s tim sportom. Natjecatelji su se okušali u statičnom ronjenju, odnosno zadržavanju daha na površini, dinamici s perajama i bez peraja te disciplini s monoperajom. Evo što su o samom natjecanju, ali i o dojmovima rekli instruktor ronjenja Andrej Slivka i Katarina Kušić iz Riječkog ronilačkog kluba Ocean.
22: To je nešto novo i plan je da bude tradicionalno. Ukratko, jedan udah, jedna prilika i pomicanje vlastitih granica. Znači, prvi put u povijesti doveli smo natjecanje u ronjenju na dah u Osijek.
23: Ronjenje na dah, ja mislim da je poseban sport zato što ne ovisi o adrenalinu i ne ovisi o tome koliko puno možeš forsirati, nego ovisi o tome koliko si opuštena, koliko si dobro sama sa sobom.
2: Dvorac Trakošćan od večeras svojim posjetiteljima nudi sasvim novo i jedinstveno iskustvo. U galeriji dvorca bit će otvorena interaktivna izložba Instruments kroz igru s glazbom angolsko-portugalskog umjetnika, skladatelja i inovatora Viktora Game. Najavit će Sonja Batinić.
24: Istražujući instrumente kroz igru, zvuk i zajedničko muziciranje, publika će dolaskom u Trakošćan prvi put imati priliku doživjeti međunarodno priznati projekt umjetnika, skladatelja i graditelja instrumenata Viktora Game kojim je obišao svijet.
25: Primjerice, to su Carnegie Hall, Royal Opera House u Londonu. Njegovi instrumenti su u Nacionalnom muzeju Škotske u Edinburgu, dio muzejske zbirke. Također, umjetnik drži i rezidencije, Stanford ga je ugostio i izuzetno smo počašćeni što je prvi put u Hrvatskoj i baš u Trakošćan.
24: Kaže ravnateljica muzeja Trakošćan Goranka Horjan. Instrumenti se neće samo promatrati, moći ćete na njima zasvirati sami ili u skupini. Instrumenti i zvučne instalacije Viktora Game brišu granicu između publike i izvođača, a inspirirani su prirodom, čime se izložba Instruments odlično uklapa u krajolik Trakošćana.
25: Teme pojedinih područja zapravo kroz koje će posjetitelji prolaziti tijekom izložbe su međuzvjezdani podvodni svjetovi, oblačne šume, životinje iz savane i ptice. Imamo i doba dinosaura u instalaciji Dino sa 8 instrumenata.
24: Kako sam Viktor Gama kaže, glazba ne nastaje samo iz instrumenata, nego i iz odnosa koje oni stvaraju. Između svirača, tijela i predmeta, zvuka i prostora, te između osobne mašte i zajedničkog oblikovanja glazbe. Na sve to u Trakošćan ste pozvani sve do 8. studenog.
2: Sport. Ima Teo Novaković.
26: Na svjetskom nogometnom prvenstvu večera se igra dvoboj za treće mjesto. U Majamiju se sastaju Engleska i Francuska. Za Didiera Deschamps ovo će biti posljednja utakmica na klupi trikolora.
27: Osjećam odgovornost uoči utakmice koja je pred nama. To nije prijateljska utakmica, nije ni ona koju bismo najradije igrali, ali ona se održava i ulog je treće mjesto. Možda je ta utakmica manje važna i ponavljam, nije nužno susret koji Englezi ili mi željno iščekujemo, ali ona je na rasporedu i pred nama je cilj koji treba ostvariti.
26: Izbornik Engleske Thomas Tuchel.
28: Nobody wants to be in this game.
27: Nitko ne želi biti u ovoj utakmici. Sve četiri momčadi željele su biti u Njorku, ali ovo je službena utakmica svjetskog prvenstva. To je prilika za Englesku da ostvari najbolji rezultat u posljednjih 60 godina. Ovo je trenutak da pokažemo od čega smo zapravo sazdani, od onoga što smo pokazali tijekom cijelog turnira. U to nema sumnje.
26: Dvoboj počinje u 23 sata, možete ga pratiti na drugom programu kao i sutrašnje finale Španjolske i Argentine u Njorku, koje je na rasporedu u 21 sat.
29: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
26: Johan Manzambi novi je nogometaš engleske Aston Ville. 20-godišnji švicarski veznjak stigao je iz Freiburga u transferu vrijednom 70 milijuna eura, što ga čini najskupljim izlaznim transferom u povijesti njemačkog kluba. Na sebe je posebno skrenuo pozornost odličnim predstavama na svjetskom prvenstvu, gdje je za Švicarsku postigao 3 pogotka i upisao 2 asistencije. Na ATP teniskom turniru u Umagu poznati su finalisti. Damir Džumhur je u polufinalu sa 3-6, 6-4 i 6-3 svladao Aleksa Molčana, dok je Daniel Merida sa 6-4 i 6-2 pobjedio Romana Buručagu. Finale Džumhura i Meride počinje u 19 sati, a teniskim vijestima dodajmo da su finale ATP turnira u švedskom Gastadu izborili Belgijac Rafael Collignon i Grk Stefanos Tsitsipas.
29: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
3: Sutra većinom promjenjivo oblačno i nestabilno, ponegdje s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. U Dalmaciji će uglavnom biti sunčano i vruće. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, navečer prolazno i jak. U Dalmaciji slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu bura koja će navečer jačati. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom između 16 i 21, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 26 do 31, na Jadranu od 30 do 35 Celzijevi stupnjeva.
29: Aktualno u 17.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Od jučer 12 novih slučajeva afričke svinjske kuge u Slavoniji. Situacija je vrlo ozbiljna, poručio ministar Vlajčić.
2: Sedmi dan zaredom traju američko-iranski napadi. SAD gađa Iran, Teheran prijeti ofenzivom.
0: U dvorcu Trakošćan večera se otvara interaktivna izložba glazbenih instrumenata Viktora Game.
2: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, ponegdje pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji uglavnom sunčano.
29: Aktualno u 17 tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Dražen Puklavec, uredile Andrila Andri i Marija Gerbec-Njavro.

0: požar u logističkom centru ravnateljstva civilne zaštite u Jastrebarskom. Vatra je planula malo prije podneva, a zapalila su se sredstva za dezinfekciju. Požar je vrlo brzo ugašen. Nitko nije ozlijeđen i nije nastala znatna materijalna šteta, objavilo je ravnateljstvo. Afrička svinjska kuga ponovno se širi Hrvatskom. Do sada je potvrđeno 90-ak slučajeva u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Jučer je spriječen iskrcaj 300 svinja koje su bez ikakvih oznaka i kontrole dovezene iz Slavonije u okolicu Varaždina. Ministar poljoprivrede David Vlajčić poručio je da je stanje i više nego ozbiljno. Najavio je da će se idući tjedan uvesti nove mjere za suzbijanje širenja bolesti.
1: Pozivam sve veterinare i svinjogojce da daju pojačani doprinos u ovome trenutku, jer ilegalne aktivnosti poput ovog filmskog scenarija, rekao bih, koje nam se događaju, moramo svi zajedno suzbijati, jer je ugroženo cjelokupno nacionalno svinjogojstvo, a samim time i gospodarstvo Republike Hrvatske.
0: Afrička svinjska kuga širi se i Srbijom. Posljednjih dana dva nova žarišta pojavila su se u Bezdanu na granici s Hrvatskom te u Južnobačkom okrugu. Srbijanske vlasti ističu da širenje olakšava rekordno nizak vodostaj Dunava, jer divlje svinje mogu prijeći rijeku na pojedinim mjestima i bez plivanja.
2: Vijesti.
0: Sedmu noć zaredom SAD je gađao ciljeve diljem Irana. Među metama bila su mjesta za nadzor, vojnu logističku infrastrukturu, podzemna skladišta oružja i pomorski kapaciteti. Teheran je uzvratio napadima na američke saveznike u regiji, među kojima je Kuvajt. Pogođeni su elektrana i naftno postrojenje. Jordan i Bahrein objavili su da su presreli više iranskih raketa. Teheran prijeti da će, budu li se nastavili američki udari, pojačati svoje napade. Viši savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mohsen Rezaei.
3: Ako se američki napadi nastave još dva ili tri dana, ulazimo u fazu ofenzivnih napada velikih razmjera. Što to znači? To znači da se Iran više neće ograničavati na puku osvetu i da nijedna politička granica neće biti sigurna od iranskih ofenzivnih moći.
0: Član njemačkih vladajućih konzervativaca Jens Spahn dao je ostavku nakon što se našao u središtu afere zbog djeteta koje je sa svojim suprugom dobio zahvaljujući surogat majci u SAD-u. Bio je izložen oštrim kritikama jer je njegova stranka u veljači glasovala za zabranu surogatstva u Njemačkoj. U proteklih nekoliko dana shvatio sam da je moja osobna sreća nespojiva s mojom političkom dužnosti, napisao je Spahn u pismu ostavke.
2: Sport.
0: Večeras u Majamiju utakmica za treće mjesto na svjetskom nogometnom prvenstvu. Igraju Engleska i Francuska. Utakmica počinje u 23 sata. Evo što su rekli izbornici Thomas Tuchel i Didier Deschamps.
4: Nobody wants to be in this game. Nitko ne želi biti u ovoj utakmici. Sve četiri momčadi željele su biti u Njorku, ali ovo je službena utakmica svjetskog prvenstva. To je prilika za Englesku da ostvari najbolji rezultat u posljednjih 60 godina. Ovo je trenutak da pokažemo od čega smo zapravo sazdani, od onoga što smo pokazali tijekom cijelog turnira. U to nema sumnje. Osjećam odgovornost u oči utakmice koja je pred nama. To nije prijateljska utakmica, nije ni ona koju bismo najradije igrali, ali ona se održava i ulog je treće mjesto. Možda je ta utakmica manje važna i ponavljam, nije nužno susret koji Englezi ili mi željno iščekujemo, ali ona je na rasporedu i pred nama je cilj koji treba ostvariti.
0: A uoči završetka prvenstva FIFA je objavila da je ove godine registrirala više od 7 milijuna uvredljivih poruka na društvenim mrežama tijekom natjecanja. U odnosu prema prošlom prvenstvu to je čak 14-struko povećanje. Tada ih je bilo oko 470 tisuća. Oko 11% uvredljivih poruka bilo je rasističko.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji i uglavnom sunčano. Vjetar prolazno jak, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
5: Izlog.
6: Izlog.
7: Izlog.
8: Izlog.
9: Izlog.
10: Izlog.
11: Izlog.
12: Izlog dramskog programa. Grom grmi, šum šumi, bela gospa vam beži. Ka je to? Ka je to? Ka je to? To, ka je to? Ka je to?
13: To su krhotine.
12: Na moru, na oceanu, na brzom bujanju stoji lipov grm.
13: Ulovice.
12: Pod tim grmom leži bijel kamen, na bijelom kamenu crnu runu.
13: Krhotine.
12: Crnom runu je zmija škorpija, sestra Pelagija, tetica Jefinija.
13: To je veles. To je veles.
12: E ti, zmija škorpija, sestro Pelagija,
13: tetica Jefinija, smiruju
12: svoje zmije, siktave, leteće, puzeve, zemljane, vodene, navozne, što su u trave, krovne, što su na brvnu, što su ispod klada, što
13: ulovce
12: su ispod panja, što su ispod međa, što su iza peći, što su u stalku za žarače. Gospodine, pomiluj, blagoslovi, gospodine.
13: To je veles.
12: Siktave.
13: To je veles. Jer pripovijest je rastrgana.
12: Ka je to?
11: Čiji je to dvor na gori? Dvije strijele. U magli su vodena, jedna je ognjena.
12: Siktave.
11: Druga je... Kada grmi...
12: Ka je to?
11: Kada grmi...
13: Uvijek gdje ima veles, ima perun.
12: Strelčica.
11: Kukukukuvačica za kukukukuvala.
12: Te Božja ubila. Strelčica tentem.
11: Iz izbe u dveri, iz dveri u vrat, iz vrata u ravno polje. Iz vrata
12: u ravno polje. Devet teverik kako brajenik, devet teverik kako brajenik, devet teverik kako brajenik, devet teverik kako brajenik, devet teverik kako brajenik, devet teverik kako brako brajenik, devet teverik kako brajenik, devet teverik kako brajenik, devet teverik kako brajenik, devet teverik kako brajenik, kako brajenik.
14: Бог Перун стрелою бьет лютую змею, Бог Перун каменную стрелою бьет чердак.

yerye jorvan. Bit per uno. Jer je kamen, a iz njega vrcaju iskre. Mlin. Slika oluje. Grmi i sjeva.

Jer mi kad kažemo red, nered, onda je već jasno, red je dobar, nered je loš. Ali uvijek treba imati u vidu da je taj red ubojiti red, a da je nered stvaralački nered.

0: jer je to dio predkršćanske slike svijeta.
1: Oj, Javore, zelen bore, lijepo ti je ukraj vode.
0: U lugu, kraj polja.
2: Rasla jela u osoju, zelen bore u prisoju.
3: Pa klanjus na vse na četiri strane, pa idu u stoj tjomni les.
2: O, Javore, zelen bore, lijepo ti je ukraj vode.
1: I stavra ti voda teče, a iz rana
0: reče. A četiri strane, na vrhu suhe je.
1: Oj, Javore, zelen bore.
0: Su iste riječi, su iste riječi. Za ona to ne prepoznate ništa. A to je... Te riječi,
2: te riječi.
1: Na vrcu ti ovdje.

0: Будьте мои слова крепки и лепки отныне до веку. Замок в роте, а ключ в воду.
1: Doživljavati svijet.
2: Krug. Kolanje. Imamo li ime za...
1: Gledati svijet.
2: Za mjesto u središtu mjene. Imamo li riječ, ime, postoji li?
1: Kao nekršteni slave.
2: U red, u kaos, razara. U kaos, u red, u kaos, stvara. U red, krug, kaos, ubojit. U kaos. Imamo li riječ za...

U emisiji Ars Acoustica slušali smo djelo Perunovi kamenovi Irene Plejić-Premec, koje je zvučno oblikovao Hrvoje Hanzec.

I'm not going to do it.

bonne famille que tu changes.

0: U emisiji Ars Acoustica slušali smo djelo Mallarmé Sonor koje su zajednički realizirali vokalistica Isabelle Dutoit, glazbenici Alen i Nenad Sinkauz i ton majstorica Marijana Begović.
1: Ars Acoustica Perunovi kamenovi osvojila je Grand Prix Marulić na festivalu Primarulić u kategoriji kratkih formi 2018. godine. Ars Acoustica Mallarmé Sonor, zvučni Mallarmé, osvojila je europsku nagradu Palma Ars Acoustica 2025. godine.
2: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
3: U nastavku programa poslušajmo koncert za dvije violine i orkestar u D-molu Johana Sebastiana Bacha prema oznaci Bachovih djela 1043. Stavci su Vivace, Largo ma non tanto i Allegro. Nastupit će violinisti Henrik Schering i Peter Ribar te Collegium Musicum iz Winterthura. Dirigira Henrik Schering.

0: slušali smo koncert za dvije violine i orkestar u D-molu Johana Sebastiana Bacha prema oznaci Bachovih djela 1043. Nastupili su violinisti Henrik Schering i Peter Ribar uz kolegiju muzikom iz Winterthura. Dirigirao je Henrik Schering.
1: Hrvatski radio. Prvi program.
2: Koncert na Prvom ove nedjelje iz sezone Berlinske filharmonije. Senzacionalna litvanska dirigentica Mirga Gražinytė Tyla za svoj nastup uz legendarni orkestar u travnju ove godine odabrala je zanimljiv raspored. Suitu iz poznatog baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva u drugome dijelu programa, te suitu iz gotovo nepoznatog baleta Zlatni ključ Mječeslava Weinberga na početku. U fokusu programa ostvarena je evropska premijera klavirskog koncerta hollywoodskog oskarovca Johna Williamsa s pijanistom Emanuelom Axom u solističkoj ulozi. Berlinska filharmonija i Mirga Gražinytė Tyla, solist Emanuel Ax, Weinberg, Williams i Prokofjev. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na Prvom.
1: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Osnovana prva sektorska organizacija za svinjsko meso koja bi trebala ojačati posrnulu domaću proizvodnju. S obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju i povećan rizik od daljnjeg širenja afričke svinjske kuge, ponovno se apelira

uzgajivače da dosljedno provode propisane biosigurnosne mjere. Zbog suše i toplinskih valova prinos kukuruza teško je prognozirati. Stanje te kulture analizira doktor znanosti iz Osječkog poljoprivrednog instituta Antun Jambrović. Vukovarsko-srijemska županija vodeća je u proizvodnji lubenica u Hrvatskoj. U Soljanima je održan i Dan lubenica, posvećen toj kraljici ljeta. Glavne su to teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Ponovno se širi afrička svinjska kuga. Situacija je vrlo ozbiljna, kaže ministar Vlajčić. Zbog velikih požara u Kanadi, problemi s kakvoćom zraka u SAD-u. Večeras Engleska i Francuska igraju za broncu na svjetskom nogometnom prvenstvu. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano.
2: U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga, potvrđeno je 89 slučajeva, od toga samo jučer 12 novih, i to u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Ministar poljoprivrede David Vlajčić na izvanrednoj konferenciji za novinare rekao je da je situacija vrlo ozbiljna, a posebice zato što se propisi grubo krše. Zahvaljujući savjesnome veterinaru, jučer je spriječena još veća moguća šteta, javlja Mirta Milas.
3: Iako je više od 50 milijuna eura uloženo u mjere suzbijanja bolesti i jačanje biosigurnosti od 2023. godine, i dalje se bilježe slučajevi grubog kršenja propisa koji mogu imati ozbiljne posljedice za domaću proizvodnju, istaknuo je ministar poljoprivrede David Vlajčić, te posebno izdvojio jučerašnji, kako je rekao, nerealan scenarij prema kojemu je više od 300 neoznačenih svinja iz srca Slavonije prevezeno u Jalžabet kraj Varaždina, u kojem su trebale biti iskrcane. Pohvalio je hrabrost lokalnog ovlaštenog veterinara Darija Ivaniša, koji je odmah reagirao.
4: Tri puna kamiona s 330 svinja prošvrcanih preko pola Hrvatske, i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja koja se nalazila upravo u tom mjestu na toj lokaciji pored Varaždina. Odgovornošću ovog jednog čovjeka je izbjegnuta katastrofa.
5: Pošto sam vidio da nijedna životinja nije imala ušnu markicu, koja je obaveza, čim životinja napusti objekt iz kojeg je otišla, mora imati identifikacijsku oznaku da se može prepoznati otkud je svinja. Pošto ja nisam vidio ni jednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
3: A na daljnje odgovor na postupanje pozvao je ministar Vlajčić sve dionike ovog sustava, od veterinara do proizvođača i lovaca. Samo dosljednom provedbom svih propisanih mjera i zajedničkim djelovanjem može se zaštititi hrvatsko svinjogojstvo.
4: Nema te policije, ljudi moji, koja može kontrolirati svaku cestu, svaku leniju, svaki seoski put ukoliko se ovako ponašamo, ali činjenica je da to isto moramo intenzivirati. Isto tako nema ni mjere koje će proizvesti čarobne učinke ako je se ne pridržavamo, ali nećemo odustati niti od mjera, niti od pomoći našim svinjogojcima.
3: Kaže ministar, i za sljedeći tjedan najavljuje novu sjednicu Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu, na kojoj će biti donesene i dodatne mjere usmjerene na zaštitu domaće proizvodnje. Među najavljenim su aktivnostima hitna revizija biosigurnosnih mjera na svinjogojskim gospodarstvima u svih 5 slavonskih županija, a u suradnji s Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu te savjetodavnom službom.
2: Na kraju je veterinarska inspekcija državnog inspektorata nakon hitnog nadzora na području Varaždina naredila usmrćivanje ukupno 341 životinje. Naime, kao što smo čuli malo prije, nakon dojave ovlaštenog veterinara o sumnjivom prijevozu crnih slavonskih svinja, nije bilo moguće utvrditi njihovo podrijetlo i zdravstveni status, pa je službena osoba naredila da se životinje usmrte.
0: I u susjednoj Srbiji pojavila su se nova žarišta afričke svinjske kuge. Jedno od njih je u Bezdanu uz hrvatsku granicu. Srbijanski ministar poljoprivrede rekao je da je širenje virusa bilo očekivano s obzirom na migracije divljih svinja. Naime, rekordno nizak vodostaj Dunava dodatno olakšava širenje bolesti, jer divlje svinje rijeku na pojedinim mjestima mogu prijeći i bez plivanja.
1: Dnevnik.
2: U sklopu kampanje Plenkovićeva inflacija, SDP i Možemo danas su bili u Virovitici i poručili su da Hrvatska treba promijeniti gospodarski model i usmjeriti se na proizvodnju hrane. Odmah je reagirao lokalni HDZ, nabrajajući rezultate i projekte. Ivana Šubarić.
6: O Plenkovićevoj inflaciji čelnici SDP-a i Možemo razgovarali su s građanima Virovitice. HDZ je podilaženjima i pogodovanju stranim trgovačkim lancima, špekulantima i uvoznom lobiju bacio hrvatsko selo i poljoprivredu na koljena, ističe Siniša Hajdaš Dončić.
7: Premijer koji nema stav prema hrvatskoj poljoprivredi, prema hrvatskoj samodostatnosti u energetici koji pušta stranim trgovačkim lancima da imaju maržu 8%, dok je prosjek u Europi 6%, dok ne želi prodrmati Agenciju za zaštitu tržišnog nadmetanja da gleda koje su profitne marže, koje su transakcijske cijene, toliko dugo Hrvatska će biti rekorder u inflaciji.
6: Nudi promjenu političkog i gospodarskog modela u kojem će na prvom mjestu biti interesi građana, a ne velikih korporacija i stranih banaka, i koji će osigurati rast domaće proizvodnje hrane te stabilne cijene. Za inflaciju je odgovorna vlada, a ne međunarodna kriza u Hormuškom tjesnacu, kako tvrdi premijer, kaže Sandra Benčić, navodeći da je i prošle godine, dok napetosti ondje nije bilo, kod nas inflacija iznosila gotovo 4%.
8: Nema ni jednog razloga, osim loše politike koja se vodi već 30 godina, a posebno zadnjih 10 godina, a da ovo nije jedna od regija koja hrani Hrvatsku, koja hrani druge dijelove Europe, u kojoj se proizvodi, u kojoj imamo visoko kvalitetne poslove, dobro plaćene poslove u industriji.
6: Oporbi odgovaraju iz virovitičkog HDZ-a. Stagnacija tog kraja počela je dolaskom Kukuriku koalicije i najgore vlade na čelu sa SDP-om, kaže virovitičko-podravski župan Igor Andrović.
9: Kada su oni preuzeli vlast 2011. da je upravo Hajdaš Dončić kao ministar prometa donio odluku da se odgode sve radnje vezano za prometnicu naše ceste, da li brze ceste ili autoceste tada, od Zagreba preko Bjelovara do Virovitice. Dakle, taj projekt je stavljen na čekanje i bio je na čekanju punih 4-5 godina.
6: Odgovornost HDZ-ove vlade za inflaciju odbacuje virovitički gradonačelnik Ivica Kirin.
10: Pa gospodo, ako optužujete za inflaciju, onda morate reći mjere kako da smanjite tu inflaciju. A ne, kriva je Plenkovićeva vlada, krivi su HDZ, krivi su krivi, a mi nismo ništa krivi. A vaš koalicijski partner je bio u vlasti kada isto mogu pokazati kako se to radi. Ja danas ovdje kao gradonačelnik neću nabrati, samo ću reći u ovom gradu, zahvaljujući vladi Andreja Plenkovića u trećem mandatu, mi gradimo brzu cestu, mi danas trenutno u gradu, samo u gradu Virovitici imamo investicija preko 100 milijuna eura.
6: SDP-ova kampanja nastavlja se nakon Mirovitice, a zasigurno i reakcija HDZ-a.
0: Vodstvo stranke Centar pozvalo SDP, Možemo i nezavisne pojedince da zajedno izađu na kotarske izbore u Splitu u rujnu ove godine kako bi pobijedili HDZ. U pisanoj izjavi predsjednica Centra Marijana Puljak poručila je da HDZ vlada u državi jer oporba nije zajednički izašla na izbore. Vlada i u Splitu jer se slijepo podupiralo kandidata za kojeg je bilo jasno da je kompromitiran i da je igrač HDZ-a. Navela je Puljak aludirajući na bivšeg predsjednika splitskog SDP-a Davora Matijevića, koji je prošlog ljeta napustio tu stranku zbog neslaganja s politikom vodstva SDP-a, koje je zagovaralo koaliciju sa strankom Centar. Krenimo u pobjedu nad HDZ-om na svim razinama, počevši od naših ulica i četvrti, poručila je Puljak.
2: Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić priopćila je da je mural s HOS-ovim grbom uklonjen sa zida uz osnovnu školu jer je postavljen bespravno. Navela je i da je u istom danu doživjela napade i s lijeva i s desna, te istaknula da vodi Rijeku, a ne ideološke ratove ljevice i desnice. Bivši gradonačelnik Vojko Obersnel naime poručio je da se prepustila desnici, a zastupnik Marin Miletić da ga je sram što je pozvao ljude da glasaju za nju. Iva Rinčić uzvratila je da Obersnelu, Miletiću i svim Riječanima da je hrabrost izaći iz stroja koji tjera na stalno svrstavanje, te da Rijeka zaslužuje da ju se vodi razumom, radom i rezultatima, a ne jeftinim ideološkim parolama. Svijet.
0: Najmanje 8 osoba poginulo je, a 62 su ozlijeđene u ukrajinskim napadima bespilotnim letjelicama na više ruskih regija. U Moskovskoj i Tambovskoj regiji gore skladišta vojne opreme, a pogođena je i rafinerija nafte kod Moskve. Istodobno, nekoliko tisuća ljudi ponovno je prosvjedovalo u Ukrajini protiv smjene Mihajla Fedorova, koji je prema navodima ukrajinskih medija razriješen nakon sukoba s vrhovnim zapovjednikom Oleksandrom Sirskim.
2: Sedmi dan nastavljaju se obnovljeni američki napadi na iransku infrastrukturu, dok Iran uzvraća udarima na američke baze u susjednim zemljama i prijeti da će s obrambene prijeći na napadačku taktiku. Ivanka Zorić.
11: Ponavlja se poznat scenarij, val američkih napada s projektilima lansiranim iz zrakoplova, dronova i ratnih brodova na iranske luke, autoceste i mostove te energetsku infrastrukturu. Iran odgovara napadom na američke saveznike Katar, Bahrein i Kuvajt, gdje je pogođena elektrana i postrojenja za desalinizaciju koja osiguravaju 90% potreba Kuvajta za vodom. Sve su jače borbe oko Hormuškog tjesnaca i dok iranska revolucionarna garda tvrdi da su dva tankera s naftom naletjela na mine u prolazu i eksplodirala, Amerikanci to opovrgavaju. Iranska državna televizija izvijestila je da su američkim zračnim napadima pogođeni mostovi u južnoj pokrajini Hormozgan, ključna tranzitna točka za glavnu iransku luku Bandar Abbas. Američki su napadi bili usmjereni i na energetsku infrastrukturu, pa vlasti traže od građana da smanje potrošnju električne energije usred toplinskog vala u zemlji. Od jučer ujutro poginulo je oko 40 Iranaca, izvijestilo je Ministarstvo zdravstva. Iranci su jučer zaprijetili razornom osvetom, a američke obavještajne službe tvrde da Iran opet ima 30 mjesta za lansiranje raketa duž Hormuškog tjesnaca i možda 70% svojih ukupnih predratnih zaliha raketa i lansera. Savjetnik iranskog vrhovnog vođe, general Mohsen Rezaei.
12: Ako se američki napadi nastave još 2 ili 3 dana, ulazimo u fazu ofenzivnih napada velikih razmjera. Što to znači? To znači da se Iran više neće ograničavati na puku osvetu i da nijedna politička granica neće biti sigurna od iranskih ofenzivnih moći.
11: Tjedne pošiljke tereta kroz Hormuški tjesnac pale su za gotovo četvrtinu prema podacima Agencije za pomorske podatke Lloyd's List Intelligence. S obzirom na rizike, neki brodari plove kroz tjesnac s isključenim uređajima za lociranje, ali većina je ipak ostala usidrena. Sve veća količina energije u regiji prevozi se naftovodima, ali ni približno dovoljno da nadoknadi pad transporta kroz tjesnac. Nije jasno kamo bi ova nova eskalacija mogla odvesti, jer pakistansko ministarstvo vanjskih poslova izjavilo je da unatoč naporima nije vjerojatno da će uskoro ponovno dovesti Washington i Teheran za pregovarački stol.
2: S posljedicama velikih požara u Kanadi bore se i stanovnici SAD-a. Širenje dima izazvalo je probleme s kakvoćom zraka, zbog čega je američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži najavio uvođenje dodatnih carina Kanadi kako bi podmirio nastali trošak. Odmah mu je odgovorio premijer Ontarija Doug Ford.
13: Riječ je o namjernom nemaru koji postaje godišnja pojava i stoji Sjedinjene Države milijarde dolara. Taj trošak onečišćenja nužno se mora dodati carinama koje Kanada trenutačno plaća. Amerikanci su nam dobri susjedi, ja doista u to vjerujem. Ako ima političara koji samo glasno negoduju i kritiziraju, pa možda bi umjesto toga trebali poslati potporu i pomoć. Jer mi smo učinili potpuno isto za naše američke prijatelje. Tako se postupa i tako bi trebalo biti.
0: I dalje se istražuje uzrok velikoga požara koji je zahvatio jug Norveške. Više od 100.000 kuća uništeno je jugozapadno od glavnoga grada Osla. U međuvremenu je evakuirano oko 400 ljudi. Poginulih i nestalih nema, 2 osobe lakše su ozlijeđene. Vatrogasci su jutros požar napokon stavili pod nadzor, a pomogla im je kiša.
2: I Španjolsku, koju već danima pogađa toplinski val s temperaturama od oko 40 stupnjeva, zahvatili su veliki šumski požari. Najteže je na jugu zemlje, u andaluzijskoj pokrajini Almeriji, gdje se zbog kvara na dalekovodu zapalilo suho raslinje. Poginulo je najmanje 13 ljudi, a za još 10 se traga. Neki su stradali u automobilima pokušavajući pobjeći pred stihijom. Veliki požar bjesni i na sjeveru zemlje u okolici Zaragoze, gdje je do sad evakuiran oko 1000 ljudi.
0: Udar munje u Alpama je ubio 97 crnonosih ovaca u švicarskoj regiji Valeu, a preživjelo je oko 80 životinja. Nesretne ovce stajale su jedna do druge u ograđenom prostoru, što je prije bilo neuobičajeno, no danas je nužno zbog zaštite stada. Uzgajivači se često žale na ubrzano širenje populacije vukova, što prijeti njihovim stadima i prisiljava ih da poduzmu mjere zaštite koje prije nisu bile potrebne. Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja na opasne vremenske uvjete. Zagrebačka i Karlovačka regija do ponoći su pod narančastim meteoalarmom zbog lokalno izraženih pljuskova s grmljavinom i prolazno jakog vjetra. U narančastom su do kraja dana i Splitska te Dubrovačka regija zbog iznimno visokih temperatura.
2: S obzirom na to da je sredina srpnja pojačan je promet na većini cesta prema moru i unutrašnjosti te na prilazima turističkim središtima. Zbog prometne nesreće između čvora Bosiljevo 2 i čvora Ogulin u smjeru Dubrovnika vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko prema Zagrebu te tunela Sveti Rok i čvora Posedarje u smjeru Dubrovnika vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na naplatama Demerije u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km.
0: Podvožnjak uz nekadašnju zgradu Vjesnika ponovno je privremeno zatvoren u smjeru zapad-istok i to do ponedjeljka u 4 ujutro. Razlog je uklanjanje kontejnera i privremenih objekata kojima su se služili izvođači tijekom rušenja nebodera.
2: Sport. Davor Lulić.
14: Svjetsko nogometno prvenstvo u samoj završnici. Ostale su još samo dvije utakmice, sutrašnje finale Argentine i Španjolske i večerašnja utakmica za treće mjesto Engleske i Francuske. Francuski izbornik Didier Deschamps nakon 14 godina na toj poziciji večeras će posljednji put voditi s klupe svoju reprezentaciju.
15: Osjećam odgovornost uoči utakmice koja je pred nama. To nije prijateljska utakmica, nije ni ona koju bismo najradije igrali, ali ona se održava i ulog je treće mjesto. Možda je ta utakmica manje važna i ponavljam, nije nužno susret koji Englezi ili mi željno iščekujemo, ali ona je na rasporedu i pred nama je cilj koji treba ostvariti.
14: Njemac Thomas Tuchel unatoč bolnom ispadanju u polufinalu i dalje ostaje izbornik Engleske.
16: Nobody wants to be in this game.
15: Nitko ne želi biti u ovoj utakmici. Sve četiri momčadi željele su biti u Njorku, ali ovo je službena utakmica svjetskog prvenstva. To je prilika za Englesku da ostvari najbolji rezultat u posljednjih 60 godina. Ovo je trenutak da pokažemo od čega smo zapravo sazdani, od onoga što smo pokazali tijekom cijelog turnira. U to nema sumnje.
14: Utakmica Engleska-Francuska počinje u 23 sata uz prijenos na našem drugom programu.
17: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Najmlađi i najstariji od četvorice polufinalista, 21-godišnji Španjolac Daniel Merida i 34-godišnji bosansko-hercegovački tenisač Damir Džumhur, počeli su u 19 sati igrati za naslov pobjednika 36. izdanja Plava laguna Croatia Opena u Umagu. Na sutrašnjoj velikoj nagradi Belgije bolida Formule 1 na stazi Spa-Francorchamps prvi će startati vozač Mercedesa Kimi Antonelli. Uz njega će u prvom redu biti Max Verstappen u Red Bullu. Treće vrijeme u današnjim kvalifikacijama ostvario je aktualni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu, ali je dobio kaznu od 10 mjesta, pa će iz drugog reda krenuti George Russell u Mercedesu i Charles Leclerc u Ferrariju. Britanski trkač Josh Kerr postavio je novi svjetski rekord u utrci na 1 milju na mitingu Atletske dijamantne lige u Londonu. On je tu dionicu sladao za 3 minute 42 sekunde i 66 stotinki. Aktualni olimpijski doprvak i svjetski prvak iz 2023. godine na 1500 metara, 28-godišnji Kerr je stazu dužine 1609 metara, sladao 47 stotinki brže od dosadašnjeg rekorda kojeg je punih 27 godina držao legendarni Marokanac Hicham El Gerouj, koji je u Rimu u 99. trčao 3:43:13.
17: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
18: Sutra većinom promjenjivo oblačno i nestabilno, ponegdje s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. U Dalmaciji će uglavnom biti sunčano i vruće. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, navečer prolazno i jak. U Dalmaciji slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu bura koja će navečer jačati. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom između 16 i 21, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 26 do 31, na Jadranu od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.
17: Dnevnik.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Ponovno se širi afrička svinjska kuga. Situacija je vrlo ozbiljna, kaže ministar Vlajčić. Zbog velikih požara u Kanadi, problemi s kakvoćom zraka u SAD-u. Večeras Engleska i Francuska igraju za broncu na svjetskom nogometnom prvenstvu. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji uglavnom sunčano. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredili Davor Endulić i Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji Hrvatskog radija, srdačno vas pozdravljam. Govori vam pastor Ivica Horvat, predsjednik Saveza baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj. Danas želim kratko promišljati o susretu koji se dogodio između Isusa i preljubnice, u trenutku kad su pismoznanci i farizeji doslovce dovukli tu ženu pred Isusa. Evanđelist Ivan opisuje taj događaj. Duhovne veličine onog vremena dovode pred Isusa ženu, koja je po njihovim riječima uhvaćena u preljubu. Traže Isusa da odobri kamenovanje te žene, što je tada po Mojsijevom zakonu i bila kazna za takav grijeh. No odmah na početku možemo konstatirati da se ova sveta družina farizeja pokazuje vrlo dvolična i licemjerna i jasno šalje poruku da prihvaćaju dvojake standarde. Ako je žena uhvaćena u preljubu, za pretpostaviti je da je tamo negdje bio i muškarac sa kojim je učinila preljubu, ali njega nema, a ovoj svetoj družini to uopće ne predstavlja nikakav problem. Nadalje, sama konstatacija da je žena zatečena u samom činu govori o tome koliko je ovo društvo bilo društvo integriteta kad se na takvu vrstu aktivnosti praćenja osobe oni bez problema odlučuju. Nije njih uopće zanimala žena, još manje djelo koje je napravila. Ona je bila nažalost samo objekt koji su oni izvrgli ruglu osudi i ponuženju. Sve sa ciljem da ugroze Isusov status i da ga uhvate u škripac. Jer Isus naučava o milosti. I ako se složi sa kamenovanjem, kakva je to milost? Ako kaže da je puste, ogriješio se o Mojsijev zakon. To je bila njihova ideja. Isus počinje pisati prstom po tlu. Ne znamo što je pisao. Postoje različite pretpostavke, nećemo u to ulaziti. Ali vidim da Isus na taj način usmjerava pozornost na sebe i odvlači pažnju sa žene. Ovo društvo, ispunjeno mržnjom, spremni da žrtvuju ovu ženu, nisu se zaustavljali sa svojim zahtjevima. Tada Isus podiže glavu i govori nešto što nije osuda. On ih poziva, ako netko od vas nije nikada sagrešio, neka uzme kamen i ne ga baci na ovu ženu. To je bilo sve što im je rekao. Sagnuo se i nastavio pisati po tlu. Isus njih podsjeća da i oni imaju svoje grijehe i da nisu bez grijeha. On im u stvari govori, ako ti sam zaslužuješ kaznu po tom zakonu na kojeg se pozivaš, zar nije apsurdno i nepošteno da iz takvog svog stanja uzmeš taj zakon u ruke i osudiš drugoga? Dok Isus dalje pisao, oni ostaju bez riječi. Kaže tekst da su počeli odlaziti i da su prvo otišli stariji. Pozornica naših života nije pozornica dobrih i loših, nego pozornica onih koji su dozvolili biti okupani u milosti Božjoj i oprani od grijeha. I oni koji to ne prepoznaju kao problem ili zato što misle da su oni standard dobrote i čistoće ili jednostavno to ne doživljavaju kao temu ili potrebu. Isus iz priče koja počinje dobrima i lošima briše tu ljudsku podjelu i nudi sebe. U Markovom i Lukinom evanđelju piše da je Isus jedini koji ima vlast opraštati grijehe. Isus ne osuđuje ni ženu ni njih, jer milost Božja je pravedna, dostupna svima. Iako žena teško opterećena onim što je učinila, Isus joj još više iskazuje poštovanje i brigu. Cilj Isusov je oslobođenje od tereta grijeha, ali on nestaje tu. Ovo njegovo idi i ne griješi više je vapaj njegov za čovjeka kao da želi reći nemoj se degradirati grijehom, nisi za to stvoren. I Isus nikada samo ne sanira, on otvara vrata novog života. Idi i ne griješi više. Dragi slušatelju, puno puta sam dojavio sam sebi da sam bolji od drugog i spremno izrekao svoju osudu, ne razmišljajući dovoljno o svojoj zemljanosti i pogriješivosti. Našao sam kamen puno puta i u svojoj ruci. Isus se sagnuo i napisao na tlu, i za tebe sam umro i ljubim te ljubavlju vječnom. Isus nudi život, idi i ne griješi više.

0: U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga. U Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić na izvanrednoj konferenciji za novinare rekao je da je situacija vrlo ozbiljna jer dogodio se nevjerojatan slučaj. Naime, dogodilo se teško kršenje propisa jer je u tri kamiona s istoka Hrvatske iz područja ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj je otkrio veterinar i spriječio moguću štetu, no sve su životinje danas usmrćene.
1: Ne pričamo dakle o švercu, dvije, tri svinje, nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego tri puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja.
0: Problem nisu mjere nego njihova provedba, odnosno relativiziranje nepoštivanja zakonskih propisa, rekao u središnjem dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić.
2: Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako peti je tehnički neispravan.
0: I u susjednoj Srbiji pojavila su se nova žarišta afričke svinjske kuge. Jedno od njih je u Bezdanu uz hrvatsku granicu. Srbijanski ministar poljoprivrede rekao je da je širenje virusa bilo očekivano s obzirom na migracije divljih svinja. Naime, rekordno nizak vodostaj Dunava dodatno olakšava širenje bolesti jer divlje svinje rijeku na pojedinim mjestima mogu prijeći i bez plivanja. Vijesti. Najmanje 8 je ljudi poginulo, a više od 60 ranjeno u ukrajinskim napadima na Rusiju. Bespilotnim letjelicama pogođena su velika skladišta u dvjema regijama te rafinerija nafte kod Moskve. Ukrajinske vlasti kažu da su skladišta logistički objekti korišteni za opskrbu sankcioniranim komponentama za proizvodnju dronova i navigacijsku opremu. Glasnogovornica Ruskog ministarstva unutarnjih poslova Svetlana Petrenko.
3: Ruska istražna tijela pokrenut će kaznene postupke zbog terorizma. Ukrajinske oružane formacije napale su civilna skladišta bespilotnim letjelicama. Ticajn 3 pripadaju velikoj online trgovini, čija su najveća skladišta smještena u Tambovskoj i Moskovskoj regiji.
0: A u međuvremenu Ukrajinci i dalje izražavaju nezadovoljstvo zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se sukobio s vojnim zapovjednicima. Nekoliko ih se tisuća ponovno okupilo ispred predsjedničkog ureda.
4: Volio bih da vlada objasni zašto smjenjuje ministra bez pravog objašnjenja. Fedorov je progresivni političar koji provodi potrebne promjene. Tek s njim smo počeli vjerovati da će rat možda jednog dana završiti našom pobjedom. Ovo je kao udarac od naše države.
0: I dalje se istražuje uzrok velikog požara koji je zahvatio jug Norveške. Više od 100 kuća uništeno je jugozapadno od glavnog grada Osla. U međuvremenu je evakuirano oko 400 ljudi. Poginulih i nestalih nema, dvije osobe lakše su ozlijeđene. Vatrogasci su jutros požar napokon stavili pod nadzor, a pomogla im je i kiša. I Španjolsku, koju već danima pogađa toplinski val s temperaturama od oko 40 stupnjeva, zahvatili su veliki šumski požari. Najteže je na jugu zemlje u andaluzijskoj pokrajini Almeriji, gdje se zbog kvara na dalekovodu zapalilo suho raslinje. Poginulo je najmanje 13 ljudi, a za još 10 se traga. Neki su stradali u automobilima, pokušavajući pobjeći pred stihijom. Veliki požar bjesni na sjeveru zemlje u okolici Zaragoze, gdje je do sad evakuirano oko 1000 ljudi. Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26, dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredio Davor Endulić.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Ponovno se širi afrička svinjska kuga. Veterinar otkrio kršenje propisa. Vlasnik usmrćenih životinja smatra da je trebao biti samo novčano kažnjen.
0: Dvojica američkih vojnika poginula u iranskim napadima u Jordanu. Iran okvirni sporazum s SAD-om proglasio da više ne vrijedi.
2: Diljem Kanade više od 200 požara izvan kontrole.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji uglavnom sunčano.
2: U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić na izvanrednoj konferenciji za novinare rekao je da je situacija vrlo ozbiljna. Dogodilo se i teško kršenje propisa jer je u 3 kamiona s istoka Hrvatske iz zone ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj je otkrio veterinar i spriječio moguću štetu, no sve su životinje danas usmrćene. Mirta Milas.
3: Iako je više od 50 milijuna eura uloženo u mjere suzbijanja bolesti i jačanje biosigurnosti od 2023. godine, i dalje se bilježe slučajevi grubog kršenja propisa koji mogu imati ozbiljne posljedice za domaću proizvodnju, istaknuo je ministar poljoprivrede David Vlajčić, te posebno izdvojio jučerašnji, kako je rekao, nerealan scenarij prema kojemu je više od 300 neoznačenih svinja iz srca Slavonije prevezeno u Jalžabet kraj Varaždina, u kojem su trebale biti iskrcane. Pohvalio je hrabrost lokalnog ovlaštenog veterinara Darija Ivaniša, koji je odmah reagirao.
4: 3 puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske, i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja koja se nalazila upravo u tom mjestu na toj lokaciji pored Varaždina. Odgovornošću ovog jednog čovjeka je izbjegnuta katastrofa.
5: Pošto sam vidio da nijedna životinja nije imala ušnu markicu, koja je obaveza čim životinja napusti objekt iz kojeg je otišla, mora imati identifikacijsku oznaku da se može prepoznati otkud je svinja. Pošto ja nisam vidio nijednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
3: A na daljnje odgovorno postupanje pozvao je ministar Vlajčić sve dionike ovog sustava, od veterinara do proizvođača i lovaca. Samo dosljednom provedbom svih propisanih mjera i zajedničkim djelovanjem može se zaštititi hrvatsko svinjogojstvo.
4: Nema te policije, ljudi moji, koja može kontrolirati svaku cestu, svaku leniju, svaki seoski put. Ukoliko se ovako ponašamo, ali i činjenica je da to isto moramo intenzivirati, isto tako nema ni mjere koje će proizvesti čarobne učinke ako je se ne pridržavamo, ali nećemo odustati niti od mjera niti od pomoći našim svinjogojcima.
3: Kaže ministar, i za sljedeći tjedan najavljuje novu sjednicu Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu, na kojoj će biti donesene i dodatne mjere usmjerene na zaštitu domaće proizvodnje. Među najavljenim su aktivnostima hitna revizija biosigurnosnih mjera na svinjogojskim gospodarstvima u svih 5 slavonskih županija, a u suradnji s Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu te savjetodavnom službom, i pojačani angažman lovaca u smanjenju populacije divljih svinja na najugroženijim područjima. Poseban apel ide veterinarskoj inspekciji.
4: Od državnog inspektorata ćemo izričito zatražiti da je uz afričku svinjsku kugu i kugu malih preživača veterinarskoj inspekciji ovo postupanje jedan apsolutni prioritet u odnosu na sve druge poslove.
3: Govoreći o gospodarskim posljedicama širenja bolesti, ministar je istaknuo kako se prsten zaraze približava najvećim proizvodnim sustavima, te je cilj očuvati što veći dio zdrave proizvodnje i izbjeći nepotrebno usmrćivanje životinja.
2: Veterinarska inspekcija utvrdila je da je veterinarska tehničarka iz Đakova, kako je to sama priznala, izdala veterinarske potvrde iako velika većina svinja nije bila klinički pregledana. Samo inicijativno je otišla na farmu i pregledala ih samo 28, a koristila se i žigom ovlaštenog veterinara bez njegova znanja. Novinar HTV-a Marin Ćurić razgovarao je s Draženom Lozićem, uzgajivačem crne slavonske svinje i vlasnikom farme s koje su svinje otpremljene. On priznaje da životinje nisu bile propisno označene ušnim markicama, a usto prevezeno ih je i više nego što je bilo deklarirano. Propust je, kaže, učinio njegov djelatnik, no Lozić misli da je trebao zbog toga dobiti novčanu kaznu, a ne da mu se životinje usmrte.
6: greškom mog djelatnika životinje nisu markirane. Zato postoji sankcija po zakonu o veterinarstvu koje je nadležni veterinarski inspektor ju može propisati u obliku novčane kazne, a nikako ne u obliku koji je odlučen i napravljen, a to je eutanazija svih životinja.
7: Ti papiri nisu odgovarali stvarnom stanju, nažalost u kamionima je bilo više životinja nego što je
6: to
7: bilo.
6: To se uvijek može desiti na broju od 300 komada prilikom utovara da koja životinja se više ili manje izbroji. To ne vidim uopće kao problem. Oni su biti zdrave životinje sa urednim papirima koje je izdala veterinarska ustanova koju su oni ovlastili nama, eutanazirali i napravili nama ogromnu financijsku štetu i štetu po pitanju budućeg uzgoja.
7: Što ćete svojim djelatnikom i njegovim velikim propustom?
6: Pa svako ko radi može mu se desiti greška. To je tako u životu, ali to je doista previd koji nije trebao napraviti, ali evo, desio se. Ali ponavljam, to opet nije razlog za ubijanje 330 svinja.
2: Problem nisu mjere, nego njihova provedba, odnosno relativiziranje nepoštivanja zakonskih propisa, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić. Virus afričke svinjske kuge, napomenuo je, jako se lako širi i predugo ostaje aktivan u okolišu. Iako Hrvatska provodi iste zakonske mjere kao i ostale članice Europske unije, epidemiološka situacija znatno je nepovoljnija. Primjerice, samo istočni dio Hrvatske imao je prošle godine više pojavljivanja bolesti nego svih 12 država članica Europske unije, rekao je profesor Barbić.
8: Ne znam sve detalje u ovom slučaju, pa ne mogu presuditi i donijeti nekakvo konačno mišljenje. Međutim, jako dobar primjer relativizacije zakonskih propisa. Gdje se znači relativizira, što životinje nisu označene, gdje se relativizira njihov broj jer ih ima 10, 12, 15, više ili manje, jer sve se relativizira i upravo takvo relativiziranje, upravo takvo nepoštivanje jednog osnovnog načela zakonitosti nas je drži u ovoj situaciji kao taoce već 3 godine. To nije stvar dojma, nego je to stvar vrlo egzaktnih pokazatelja. Opet ne želim pojedinačno prozivati nikog, ne ureći o sustavnim problemima. Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti, rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako peti je tehnički neispravan.
0: I u susjednoj Srbiji pojavila su se nova žarišta afričke svinjske kuge. Jedno od njih je u Bezdanu uz hrvatsku granicu. Srbijanski ministar poljoprivrede rekao je da je širenje virusa bilo očekivano s obzirom na migracije divljih svinja. Naime, rekordno nizak vodostaj Dunava dodatno olakšava širenje bolesti, jer divlje svinje rijeku na pojedinim mjestima mogu prijeći i bez plivanja. Svijet.
2: Dvojica američkih vojnika poginula su, a jedan se vodi kao nestao nakon iranskih napada u Jordanu, priopćilo je američko središnje zapovjedništvo. Riječ je o prvim američkim vojnim žrtvama u sukobu s Iranom od ožujka. Još četvorica vojnika bila su hospitalizirana, ali su u međuvremenu otpuštena iz bolnice. Iranska vlada objavila je da okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana više ne vrijedi. Savjetnik iranskog vrhovnog vođa general Mohsen Rezai.
9: Ako se američki napadi nastave još 2 ili 3 dana, ulazimo u fazu ofenzivnih napada velikih razmjera. Što to znači? To znači da se Iran više neće ograničavati na puku osvetu i da nijedna politička granica neće biti sigurna od iranskih ofenzivnih moći.
0: Proširenje sukoba prati rast cijena nafte iznad $88 po barelu, najviše u posljednjih mjesec dana.
2: Najmanje 8 je ljudi poginulo, a više od 60 ranjeno u ukrajinskim napadima na Rusiju. Bespilotnim letjelicama pogođena su velika skladišta u 2 regijama te rafinerija nafte kod Moskve, što Rusija smatra terorizmom. Ukrajinci i dalje prosvjeduju protiv smjene ministra obrane Mihajla Fedorova. Prilog Ivanke Zorić.
10: Dva velika skladišta najveće ruske online trgovine pogođena su ukrajinskim dronom u gradu Kotovsku u Tambovskoj regiji, oko 360 km od granice s Ukrajinom, i drugo u gradu Elektrostalu, oko 50 km istočno od Moskve. Osmero ljudi poginulo, a više od 60 ranjeno. Ukrajinske vlasti kažu da su skladišta logistički objekti korišteni za opskrbu sankcioniranim komponentama za proizvodnje bespilotnih letjelica i navigacijsku opremu. Svetlana Petrenko, glasnogovornica Ruskog ministarstva unutarnjih poslova, je rekla.
11: Ruska istražna tijela pokrenut će kaznene postupke zbog terorizma. Ukrajinske oružane formacije napale su civilna skladišta bespilotnim letjelicama. Ticajn 3 pripadaju velikoj online trgovini, čija su najveća skladišta smještena u Tambovskoj i Moskovskoj regiji.
10: Ukrajina je pogodila i ciljeve u Azovskom i Crnom moru, te na Krimu kao dio vala intenzivnijih napada dronovima dugog dometa na rusku kritičnu energetsku infrastrukturu. Tvrdi da su ruska naftna i plinska postrojenja legitimne mete, jer se Moskva uvelike oslanja na izvoz fosilnih goriva za financiranje rata. Istodobno, Rusija je nastavila svoje napade u Crnom moru, pogodivši Nikolajev i Odesu, dva ukrajinska lučka grada u kojima su ubijene tri osobe. U međuvremenu u Kijevu Ukrajinci i dalje izražavaju nezadovoljstvo zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se sukobio s vojnim zapovjednicima. Nekoliko tisuća ponovno ih se okupilo ispred predsjedničkog ureda.
12: Volio bih da vlada objasni zašto smjenjuje ministra bez pravog objašnjenja. Fedorov je progresivni političar koji provodi potrebne promjene. Tek s njim smo počeli vjerovati da će rat možda jednog dana završiti našom pobjedom. Ovo je kao udarac od naše države.
10: Ukrajinska javnost i saveznici ne prihvaćaju da je Zelenski između staromodnog generala koji već petu godinu upravlja teškim ratom iscrpljivanja i mladog ministra s modernim tehnološkim naprednim pristupom koji je donio velike rezultate izabrao vojsku, jer smjena Mihajla Fedorova dogodila se baš kad se činilo da Kijev stječe neke prednosti u ratu s Rusijom, a reakcija na predsjedniku ovu odluku pokazuje pukotine u njegovom političkom autoritetu.
2: Više od 200 požara izvan kontrole gori diljem Kanade, a njihov dim prekrio je i milijune stanovnika na sjeveroistoku Sjedinjenih Država. U 7 mjeseci izgorjelo je više od 2600 četvornih kilometara u usporedbi sa 600.000 hektara u istom razdoblju prošle godine. Tisuće su ljudi evakuirane. U 18 saveznih država SAD-a izdano je upozorenje na lošu ili čak opasnu kvalitetu zraka. Evo što kažu građani Chicaga.
13: Živim u Miamiju i kod nas nema toliko šumskih požara. Pomalo je zastrašujuće. Nisam primijetio koliko je loše dok nisam stigao do podzemne željeznice. Kad sam izašao, teško sam disao, nos me peckao.
12: Gori i u Norveškoj. U požaru 50 km jugozapadno od Osla izgorjelo je više od 100 domova. Policija je evakuirala stotine ljudi, dok se požar širi i na okolnu šumu. U gašenju sudjeluju deseci vatrogasaca, no ometa ih jak vjetar. Nema izvješća o težim ozljedama. Policija istražuje uzroke tog nezapamćenog požara.
2: I Španjolsku, koja već danima pogađa toplinski val s temperaturama od oko 40 stupnjeva, zahvatili su veliki šumski požari. Najteže je na jugu zemlje u andaluzijskoj pokrajini Almeriji, gdje su zbog kvara na dalekovodu zapalilo se suho raslinje. Poginulo je najmanje 13 ljudi, a za još 10 se traga. Neki su stradali u automobilima pokušavajući pobjeći pred stihijom. Veliki požar bijesni na sjeveru zemlje u okolici Zaragoze, gdje je do sad evakuirano oko 1000 ljudi.
12: Kosovska vlada pozvala je Europsku uniju da odlučnije osudi izjavu srbijanske ministrice Snežane Paunović o etničkom čišćenju na Kosovu, ocijenivši da je dosadašnja reakcija Brisela bila nedovoljna. Podsjetimo, Paunović je prije tjedan dana izjavila da bi 1998. godine, da je bila na mjestu Slobodana Miloševića, etnički očistila Kosovo, a europska povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je kako je iznenađena time što je ona nakon takvih stajališta i dalje ministrica u srbijanskoj vladi.
2: Mađarska oporbena stranka Fidesz optužila je premijera Petera Mađara i stranku Tisa za politički pritisak nakon što je predsjednik države potpisao ustavni amandman kojim završava njegov mandat. Fidesz tvrdi da je riječ o nezabilježenom napadu na predsjednika i upozorava na ustavnu krizu. Bivši premijer Viktor Orban poručio je da je tiranija postala stvarnost. Dok parlament ne izabere novog predsjednika u roku od 30 dana, dužnost privremene šefice države obnašat će predsjednica parlamenta Agnes Forshofer.
1: Kronika dana.
2: I večeras je pojačan promet na većini cesta prema moru i unutrašnjosti te na prilazima turističkim središtima. Do polovice srpnja turistički su rezultati na razini prošlogodišnjih. Sezonu inače obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak. Ističe to do predsjednik udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš. Iako će mnogi reći da su cijene previsoke, predsjednica udruge ugostitelja Jelena Tabak napominje da se ove godine pazilo na formiranje cijena.
14: Gosti puno više rezerviraju u zadnji čas. Cijene su na razini prošle godine, dakle nema tu nekih većih poskupljenja. Što se tiče sniženja, one su uglavnom po principu last minute.
15: Generalno su ugostitelji shvatili da trebaju voditi računa o tome i da će ovu godinu gosti gledati ne samo cijenu, nego što dobivaju za tu cijenu. Konkretno u 6. mjesecu ugostiteljstvo bilježi porast u broju računa nekih 2,6%. Iznos računa raste za nekakvih 6%. To dokazuje da su ugostitelji pazili na formiranje cijena i na to da će ljudi biti jako oprezni. Bez obzira što je sad malo mirniji period, kad završi svjetsko prvenstvo, vjerujem da će se turistička godina otkotrljati do kraja onako kako bi trebala.
2: A kolikim bi brojem gostiju Hrvatska bila zadovoljna? Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić u Dnevniku HTV-a rekao je da se ne trebamo zamarati brojem gostiju po mjesecima, nego da treba gledati ukupan rezultat i težiti boljoj predsezoni i posezoni. Za početak je rekao koliko trenutačno imamo gostiju.
16: Trenutno ih je preko 940 tisuća i ja bih rekao da možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim tijekom turističke godine s obzirom na činjenicu da smo evo pri vrhu u Europi kada se govori o turističkim brojevima u prvom dijelu turističke godine ispred nekih naših glavnih konkurenata. A što se tiče samog lipnja i prve polovice godine, treba podsjetiti da smo prošle godine imali rekordnu predsezonu, da smo ove godine ponovili taj rezultat i zato nema razloga za nezadovoljstvo. Naša strateška odrednica i strateški cilj je zapravo ostati otprilike na ovim brojevima kad govorimo na godišnjoj razini turističkog prometa, dakle tih 21-22 milijuna dolazaka i oko 110 milijuna noćenja. Ono što je nama cilj je jačati pred i po sezonu. Svjesni smo činjenice da u špici turističke godine, evo zakoračili smo polako i u špicu, koja će trajati sljedećih nekoliko tjedana, bilježimo preko milijun i 100 tisuća gostiju na dnevnoj bazi, što znatno opterećuje naše destinacije, komunalnu prometnu infrastrukturu i to zapravo utječe i na lošiju kvalitetu života naših stanovnika, ali naravno i samih turista u destinaciji. I zato je naš cilj negdje držati ovu razinu u špici sezone, odnosno jačati pred i post sezonu.
2: U sklopu kampanje Plenkovićeva inflacija, SDP i Možemo danas su bili u Virovitici. Poručili su da Hrvatska treba promijeniti gospodarski model i usmjeriti se na proizvodnju hrane. Odmah je reagirao lokalni HDZ nabrajajući rezultate i projekte. Ivana Šubarić.
17: O Plenkovićevoj inflaciji čelnici SDP-a i Možemo razgovarali su s građanima Virovitice. HDZ je podilaženjima i pogodovanju stranim trgovačkim lancima, špekulantima i uvoznom lobiju bacio hrvatsko selo i poljoprivredu na koljena, ističe Siniša Hajdaš-Dončić.
18: Premijer koji nema stav prema hrvatskoj poljoprivredi, prema hrvatskoj samodostatnosti u energetici, koji pušta stranim trgovačkim lancima da imaju maržu 8%, dok je prosjek u Europi 6%, dok ne želi prodrmati Agenciju za zaštitu tržišnog nadmetanja, da gleda koje su profitne marže, koje su transakcijske cijene, toliko dugo Hrvatska će biti rekorder u inflaciji.
17: Nudi promjenu političkog i gospodarskog modela, u kojem će na prvom mjestu biti interesi građana, a ne velikih korporacija i stranih banaka. i koji će osigurati rast domaće proizvodnje hrane te stabilne cijene. Za inflaciju je odgovorna vlada, a ne međunarodna kriza u Hormuškom tjesnacu, kako tvrdi premijer, kaže Sandra Benčić, navodeći da je i prošle godine, dok napetosti ondje nije bilo, kod nas inflacija iznosila gotovo 4%.
19: Nema ni jednog razloga, osim loše politike koja se vodi već 30 godina, a posebno zadnjih 10 godina, a da ovo nije jedna od regija koja hrani Hrvatsku, koja hrani druge dijelove Europe, u kojoj se proizvodi, u kojoj imamo visoko kvalitetne poslove, dobro plaćene poslove u industriji.
17: Oporbi odgovaraju iz Virovitičkog HDZ-a. Stagnacija tog kraja počela je dolaskom Kukuriku koalicije i najgore vlade na čelu sa SDP-om, kaže Virovitičko-podravski župan Igor Andrović.
20: Kada su oni preuzeli vlast 2011. da je upravo Hajdaš Dončić kao ministar prometa donio odluku da se odgode sve radnje vezano za prometnicu naše ceste, da li brze ceste ili autoceste tada, od Zagreba preko Bjelovara do Virovitice. Dakle, taj projekt je stavljen na čekanje i bio je na čekanju punih 4-5 godina.
17: Odgovornost HDZ-ove vlade za inflaciju odbacuje virovitički gradonačelnik Ivica Kirin.
21: Pa gospodo, ako optužujete za inflaciju, onda morate reći mjere kako da smanjite tu inflaciju. A ne, kriva je Plenkovića vlada, prije su HDZ, skri su krive, a mi nismo ništa krivi. A vaš koalicijski partner je bio u vlasti kada isto mogu pokazati kako se to radi. Ja danas ovdje kao gradonačelnik neću nabrati, samo ću reći u ovom gradu, zahvaljujući vladi Andreja Plenkovića u trećem mandatu, mi gradimo brzu cestu, mi danas trenutno u gradu, samo u gradu Virovitici imamo investicija preko 100 milijuna eura.
17: SDP-ova kampanja nastavlja se nakon Virovitice, a zasigurno i reakcija HDZ-a. Vodstvo stranke Centar pozvalo je SDP, Možemo i nezavisne pojedince da zajedno izađu na kotarske izbore u Splitu u rujnu ove godine kako bi pobijedili HDZ. U pisanoj izjavi predsjednica Centra Marijana Puljak poručila je da HDZ vlada u državi jer oporba nije zajednički izašla na izbore. Vlada i u Splitu jer se slijepo podupiralo kandidata za kojeg je bilo jasno da je kompromitiran i da je igrač HDZ-a, navela je Puljak aludirajući na bivšeg predsjednika splitskog SDP-a Davora Matijevića, koji je prošlog ljeta napustio tu stranku zbog neslaganja s politikom vodstva SDP-a, koje je zagovaralo koaliciju sa strankom Centar. Krenimo u pobjedu nad HDZ-om na svim razinama, počevši od naših ulica i četvrti, poručila je Puljak.
12: Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić priopćila je da je mural s HOS-ovim grbom uklonjen sa zida uz osnovnu školu jer je postavljen bespravno. Navela je i da je u istom danu doživjela napade i s lijeva i s desna, te istaknula da vodi Rijeku, a ne ideološke ratove ljevice i desnice. Bivši gradonačelnik Vojko Obersnel naime poručio joj je da se prepustila desnici, a zastupnik Marin Miletić da ga je sram što je pozvao ljude da glasaju za nju. Iva Rinčić uzvratila je pak Obersnelu, Miletiću i svim Riječanima da je hrabrost izaći iz stroja koji tjera na stalna svrstavanja, te da Rijeka zaslužuje da je se vodi razumom, radom i rezultatima, a ne jeftinim ideološkim parolama.
22: Sport.
2: Davor Lulić.
23: Svjetsko nogometno prvenstvo u samoj završnici, ostale su još samo dvije utakmice, sutrašnje finale Argentine i Španjolske i večerašnja utakmica za treće mjesto Engleske i Francuske. Francuski izbornik Didier Deschamps nakon 14 godina na toj poziciji večeras će posljednji put voditi s klupe svoju reprezentaciju.
24: Osjećam odgovornost u oči utakmice koja je pred nama. To nije prijateljska utakmica, nije ni ona koju bismo najradije igrali, ali ona se održava i ulog je treće mjesto. Možda je ta utakmica manje važna i ponavljam, nije nužno susret koji Englezi ili mi željno iščekujemo, ali ona je na rasporedu i pred nama je cilj koji treba ostvariti.
23: Njemac Thomas Tuchel unatoč bolnom ispadanju u polufinalu i dalje ostaje izbornik Engleske.
25: Nobody wants to be in this game.
24: Nitko ne želi biti u ovoj utakmici. Sve četiri momčadi željele su biti u Njorku, ali ovo je službena utakmica svjetskog prvenstva. To je prilika za Englesku da ostvari najbolji rezultat u posljednjih 60 godina. Ovo je trenutak da pokažemo od čega smo zapravo sazdani, od onoga što smo pokazali tijekom cijelog turnira. U to nema sumnje.
23: Utakmica Engleska-Francuska počinje u 23 sata uz prijenos na našem drugom programu.
22: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
23: Završio je teniski turnir u Umagu, a nakon finala javio se Lovorko Magdić.
3: 21-godišnji Španjolac Daniel Merida Aguilar, pobjednik je 36. izdanja Umaškog turnira. U završnici svladao je Damira Džumhura iz Bosne i Hercegovine u 3 seta 6-2, 5-7, 6-2 poslije 2 sata i 1 minute igre. Merida Aguilar briljirao je u prvom setu s nizom uspješnih forehand udaraca, izvrsno se kretao po terenu za razliku od umornog Džumhura iz prethodnih susreta. Međutim, kod 4-2 pa 5-4 nije iskoristio prigodu u drugom setu. Džumhur se vratio, dobio set, odnosno izjednačio, poveo 2-1 u trećem, ali ponovno serija 13 godina mlađeg španjolskog tenisača za ukupnu pobjedu pred 4000 gledatelja.
23: Na velikoj nagradi Belgije bolida Formula 1 na stazi Spa-Francorchamps prvi će sutra startati vozač Mercedesa Kimi Antonelli. Uz njega će u prvom redu biti Max Verstappen u Red Bullu. Treće vrijeme u kvalifikacijama ostvario aktualni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu, ali je dobio kaznu od 10 mjesta pa će iz drugoga reda krenuti George Russell u Mercedesu i Charles Leclerc u Ferrariju. Britanski trkač Josh Kerr postavio je novi svjetski rekord u utrci na 1 milju na mitingu Atletske dijamantne lige u Londonu. On je tu dionicu pretrčao za 3 minute 42 sekunde i 66 stotinki. Aktualni olimpijski doprvak i svjetski prvak iz 2023. godine na 1500 metara, 28-godišnji Kerr, stazu je dužine 1609 metara, pretrčao za 47 stotinki brže od dosadašnjeg rekorda kojega je punih 27 godina držao legendarni Marokanac Hisham El Gerouche.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
4: Danas je u Hrvatskoj bilo većinom promjenjivo oblačno, povremeno uz dulja sunčana razdoblja te nestabilno. Mjestimice bilo kiše izraženih pljuskova s grmljavinom, a u Dalmaciji je prevladavalo sunčano. Vjetar je uglavnom bio slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, uz nestabilnost je prolazno bio i jak. Na Jadranu je noć i ujutro puhala većinom slaba do umjerena bura, danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 17 do 22, na Jadranu od 21 do 26, najviša dnevna od 25 do 30 na kopnu, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 31 do 35. Sutra većinom promjenjivo oblačno i nestabilno, ponegdje s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. U Dalmaciji uglavnom sunčano i vruće. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, navečer prolazno i jak. U Dalmaciji će puhati slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, na sjevernom Jadranu bura koja će navečer jačati. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Najviša dnevna od 26 do 31, na Jadranu od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. U ponedjeljak djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, u unutrašnjosti je još mjestimice moguće malo kiše, a na Jadranu i uz njega lokalno može biti i pljuskova s grmljavinom, dok će kiša biti češća u oblačni utorak. Na Jadranu će zapuhati umjerena, povremeno i jaka bura, u Dalmaciji će u poslijepodnevnim satima prolazno biti i jugozapadnog vjetra, a temperatura zraka bit će u postupnom padu, pa će vrućina i na Jadranu popustiti.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
12: Ponovno se širi afrička svinjska kuga. Veterinar otkrio kršenje propisa. Vlasnik usmrćenih životinja smatra da je trebao biti samo novčano kažnjen.
2: Dvojica američkih vojnika poginula u iranskim napadima u Jordanu. Iran okvirni sporazum s SAD-om proglasio da više ne vrijedi.
12: Diljem Kanade više od 200 požara izvan kontrole.
2: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji uglavnom sunčano.
12: Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredili Davor Rendulić i Sanja Cota.

0: Kovačeva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić na izvanrednoj konferenciji za novinare rekao je da je situacija vrlo ozbiljna jer dogodio se nevjerojatan slučaj. Naime, dogodilo se teško kršenje propisa jer je u tri kamiona s istoka Hrvatske iz područja ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj otkrio lokalni veterinar i spriječio moguću štetu, no sve su životinje danas usmrćene.
1: Ne pričamo dakle o švercu, dvije, tri svinje, nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego tri puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja.
0: Problem nisu mjere, nego njihova provedba, odnosno relativiziranje nepoštivanja zakonskih propisa, rekao u središnjem dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić.
2: Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako pet je i tehnički neispravan.
0: Vijesti. Dvojica američkih vojnika poginula su, a jedan se vodi kao nestao nakon iranskih napada u Jordanu, priopćilo američko središnje zapovjedništvo. Riječ je o prvim američkim vojnim žrtvama u sukobu s Iranom od ožujka. Još četvorica vojnika bila su hospitalizirana, ali su u međuvremenu otpuštena iz bolnice. Iranska vlada objavila je da okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana više ne vrijedi. Savjetnik iranskog vrhovnog vođe je general Mohsen Rezaei.
3: Ako se američki napadi nastave još 2 ili 3 dana, ulazimo u fazu ofenzivnih napada velikih razmjera. Što to znači? To znači da se Iran više neće ograničavati na puku osvetu i da nijedna politička granica neće biti sigurna od iranskih ofenzivnih moći.
0: Proširenje sukoba prati rast cijena nafte iznad $88 po barelu, najviše u posljednjih mjesec dana. Više od 200 požara izvan kontrole gori diljem Kanade, a njihov dim prekrio i milijune stanovnika na sjeveroistoku Sjedinjenih Država. U 7 mjeseci zgorilo je više od 2600 četvornih kilometara u usporedbi sa 600.000 hektara u istom razdoblju prošle godine. Tisuće ljudi su evakuirane. U 18 saveznih država SAD-a izdano je upozorenje na lošu ili čak opasnu kvalitetu zraka. Evo što kažu građani Chicaga.
4: Živim u Majamiju i kod nas nema toliko šumskih požara. Pomalo je zastrašujuće. Nisam primijetio koliko je loše dok nisam stigao do podzemne željeznice. Kad sam izašao, teško sam disao, nos me peckao.
0: Sport. Sportske vijesti pripremio je Davor Lulić.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo u samoj završnici, ostale su još samo 2 utakmice, sutrašnji finale Argentine i Španjolske i večerašnja utakmica za 3. mjesto Engleske i Francuske koja je upravo počela u Majamiju, a prijenos je na našem drugom programu. 21-godišnji Španjolac Daniel Merida pobjednik je ovogodišnjeg izdanja teniskog ATP turnira Croatia Open u Umagu. On je do svog prvog naslova u karijeri stigao 6-2, 5-7 i 6-2 pobjedom protiv 34-godišnjeg predstavnika Bosne i Hercegovine Damira Džumhura u finalu koji je trajao 2 sata. Na velikoj nagradi Belgije bolide Formula 1 na stazi Spa-Francorchamps prvi će sutra startati vozač Mercedesa Kimi Antonelli. Uz njega će u prvom redu biti Max Verstappen u Red Bullu. 3. vrijeme u kvalifikacijama ostvario je aktualni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu, ali je dobio kaznu od 10 mjesta pa će iz drugog reda krenuti George Russell u Mercedesu i Charles Leclerc u Ferrariju. Britanski trkač Josh Kerr postavio je novi svjetski rekord u utrci na 1 milju na mitingu Atletske dijamantne lige u Londonu. On je tu dionicu svladao za 3 minute 42 sekunde i 66 stotinki, odnosno 47 stotinki brže od dosadašnjeg rekorda kojega je punih 27 godina držao legendarni Marokanac Hisham El Gerush.
0: Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredio i vodio Davor Endolić.

U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga. U Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji potvrđeno je 89 slučajeva.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Mene su one, ne znam zašto, ali valjda zbog tog znaka i pjeva i svega su mi ljepše i od lastavica i od golubova i od galebova i od svih tih čudesa na nebu. Ovo nekako su mi te čiopice najslađe i najmilije.
2: Oni su kričalice, mi ih zovemo kričalice. One kriče, oni imaju prodoran zvuk, glasne su i to nije pjev, to je vrištanje.
3: Mi znamo kako one izgledaju, a i čak kad prelete onako nebom i to igra sjene i svjetlosti, bez obzira koje doba dana, sve to utječe na to kako sam grad djeluje.
4: Sa prozora gledam i more i oni mi predstave prave.
5: Učini se čovjeku, sad će se zalećat u tebe i ti se kreneš kao malo sklonim, nečuti one, približati se i onda se za 360 okrenu, trepnu krilima, pozdrave te, adio, i produže dalje veselo cvrkućući.
4: Pa znate, ptice dolaze samo dobrim ljudima.
1: Nekakvi ukrasi, međutim mene one najviše na smijeh podsjećaju, nebeske ludače.
6: Fioriture od grada. Dokumentarni zapis o dubrovačkim čiopama.
1: Obično dolaze između 17. i 20. marca, ali ove godine su uranile, ne znam, nije vjerojatno klimatske promjene. I uglavnom prvih par dana one se samo čuju, ne vidimo ih na nebu i onda tek se kasnije pojave, kao da nas malo impicavaju prije.
2: One zimu provedu u južnoj i srednjoj Africi. Dolaze, evo mi smo zabilježili za Svetog Josipa, mi zapravo pratimo i gledamo i već one u naš kraj prve jedinke, prvo jato dođe negdje tamo krajem trećeg mjeseca.
1: Mene nebo s čiopama znači dolazak jednog ljepšeg perioda godine. Ja sam majsko dijete i meni te čiope donose zapravo život. Više sunca, donose cvjetanje, donose me sjećanja na Vojnovića, sjećanja na akademiju gdje sam kod Joška Juvančića Jupe igrala Pavlu i dolaze mi na pamet rečenice njezine koje sam onda izgovarala, a to je kad me pitala majka što govoru te tvoje oči. Onda ja kao Pavlu sam odgovarala da su danas majku viđele prve čiope. Ona kaže tako rano. Ja kažem, 10 dana prije nego lani. Dakle, 10 dana prije nego lani je došlo to proljeće, dolazi ta toplina, dolazi zapravo u pozadini svega je naravno ljubav koja ide nekako uz to proljeće, uz tople dane, uz ljepše dane. Ona onda kaže, a ti se ta, samo tega spominješ, Pavle. A ona njoj odgovara, čekam sveć pri maljeće kako da će nešto doći.
6: Tomislav Macan. Ipak, najmiliji su dubrovački gosti čiope. I ove godine zakričaše nad gradom između 5. i 6. ure popodne na prvi dan pramaljeća.
2: Crne čiope stižu u travnju i tu su negdje do kraja kolovoza, dok bijela čiopa bude duže, one budu čak i do listopada i studenog, ovisi naravno o količini hrane i o vremenskim uvjetima, ali da, one su tu zapravo cijelo naše proljeće i ljeto.
1: Čak i u ratno vrijeme, kad je grad imao potpuno jedno drugo blijedo i zabrinuto lice, i tad su dolazile, naravno, jer naravno da nisu svjesne da je, kakva je situacija dole na zemlji, ali nekako nama je baš to, meni u stvari, a vjerojatno i drugim ljudima, nekako pomoglo da shvatimo da je sve dio života, nažalost i taj nesretni rat, ali evo i to će proći i eto u tom smislu da su to neki ciklusi života. Baš kad je to 92. ljeto sam se pitala hoće li se vratiti, je li osjećaju da nešto se dole događa ispod njih.
6: Alfred Brehm, za nju je moguć svaki položaj. Jednakom lakoćom leti uvis ili naniže. Vrti se i okreće lako. Kratke lukove opisuje s istom sigurnošću kao i vrlo izdužene. Ovog trenutka zarunila je gotovo krila u vodu, a nekoliko sekundi kasnije gubi nam se iz vida u neizmjernoj visini. Ali je zato na zemlji stranac.
3: Ima tih slučajeva da one kad, ako slučajno padnu, ako su na zemlji, ne mogu ni poletjeti, nego ih treba visoko baciti u zrak.
1: Upravo zato što ih tako arazo vidimo kroz prozor i nevjerojatno je kad prođe njih 5-6 onako kričeći kroz, ono, samo što ne ulete. Čak mi je jedan put i uletila jedna. Malo se zabunila, bila neka mlada i onda smo je jedvice nekako, nije se ozlijedila. Jer oni ne znaju nekako, kad jedan put slete, nekako ne znaju uzletiti.
6: A moj prvi susret sa čijopom bio je zanimljiv. Bio sam mali, a u kući u Božedarevićevoj znali su nam često čijope kroz dimnjak upast doli u magazin. I onda bi moj čačko uzeo krpu da ga ne ogrebu sa čampima, i onda bi je lagano uzo, skupio je, pošao bi na vrata od kuće i onda bi je bacio u zrak i ona bi odletila. I prvi put to slatko, preslatko lice čijope sam vidio na možda ono na 20 cm i divio sam se, gladio sam je po glavi i od tad traje moja ljubav s čijopama. I uopće mi ne smetaju, da pače presretan sam kad ih vidim da su došle, a nesretan kad pođu ča jer znam da teška zima dolazi.
7: Mi imamo visoki fumar i komin, i kamin i komin. I one bi ulećele u brzini u rupu od fumara i kroz kominatu bi pale doli. E sad što se dogodi? Kad ona padne doli, bilo u mene na popret ili na ulicu, kako one imaju nogice kao što su papagali, jeli? A veoma veliki raspon krila, one ne mogu uhvatiti zalaz, one ne može uhvatiti abriv da bi mogli polećeti. E onda treba, to sam ja onako malo odmah naučila, baciš na njih jedan šugavon ili džemper ili bilo što da je pokriješ, inače ona te grize, ona je jako agresivna ptica. Ona ti može otkriti koma mesa. I ti budeš nju sad pokrit, onda im sklopiš krile, da joj ne pukne krilo, jeli? I onda trčiš gori na šufit, ili trčiš na minčetu, ili trčiš na jako visoko, i gdje od ispod nema kuća, gdje je prazno, gdje je ambis, i onda je odmotaš, ona te grize, i onda je baciš, vidiš, u ariju. I onda ona poče pada. Pada i odam potvori krila i poleti. A to je osjećaj, to je savršeno. Spasili ste ticu, iako ona ima svoje, vi znate kako ona brzo leti, pa zato se reče kad imaš posla sulde, pošalješ sa Swift, jeli? Swift je na engleski čiopa.
3: Francuzi odmah znaju što je u pitanju. Oni recimo posjećuju muzeje i kad se penjemo u Dominikanaca, vide ih i odmah zapravo spomenu da su to one, jer one vide po veličini koliko su za po veličini one zapravo nešto duže nego što su same lastavice, dok neki koji su iz engleskog govornog područja iz Europe misle da su lastavice, jer im vide rep. Rep ih zbuni. Engleski jezik sam po sebi nema izraz, znači drugi za čijopu, nego naravno tipak stari evropski jezik, pa se oslanja kao mnoge riječi njihove su zajedničke s francuskim. Tako da i oni su reču Martini.
7: One tako brzo letu, mi smo njima, oni nas i ne vidio. Pa kada uzmeš film i brzo ga premotoš, nisi ništa vidio. Gotovo. Ali je činjenica da su dio našeg miljea, činjenica je da gosti ih primijetu, obično misle da su rondičelle, da su ove lastavice, onda njima objasni razliku i tako.
1: C
5: Čiope nisu samo ptice našega vremena i nismo samo mi danas zaljubljeni u čiope. Još u 19. stoljeće, dakle, seže njihovo spominjanje, pa ni naši književnici nisu tome odoljeli, a naravno Ivo Vojnović i njegovo čujno djelo Gundulićev san, dakle, gdje se one spominju kao simbol čežnje. One su naša kulturna baština.
1: Ma mene bi baš zanimalo kad bi se to moglo nekako istražiti. Kad je ovdje bila pustoš i kad nije bio ovaj lijepo uređeni kamen, da li su one tu baš zašto tu dolaze?
8: Pouzdano znamo da su u 18. stoljeću u Dubrovniku bile čiope, jer su se neke žene čiopama zvale. Čiopa ili čiopica bio je nadimak. To nam potvrđuje gradivo iz Državnog arhiva u Dubrovniku i matične knjige Umrlih župe grad. 1701. umrla je Nika, mata Lukinog zvana Čiopa, a 1743. u dobi od 70 godina, Anica zvana Čiopica.
9: Mene su Čiope kao ptice jako i bitne, evo, i svoju zarušnicu nazivam Čiopica, nekad koliko je brza, koliko je živahna, koliko je energična, tako nekako i zvuk Čiopa je neodvojen za mene.
6: Luko Paljetak. Najdraže mi je ipak kad me probude čiope. Apus, apus, kako to piše u knjizi Bremovoj, Debeloj. Kao što su jutros, 1. srpnja, to učinile. Probudile su me čiope. Hvala vam, čiope, nebeske budilice, što s 300 na sat iz Afrike stižete ovamo k nama za 1,5 dan i onda ste u zraku po cijelo vrijeme, sve dok vas opet nešto ne vrati u Afriku. Ove se naše crne čiope s krilima najdužim od svih ptica ne odmaraju gotovo nikada. Volim njihov bijeli šum u zraku, ono njihovo istovremeno zvučanje sviju titraja što ih ljudsko uho čuje, što doima se poput šuma vodopada i zapljuskivanja valova morskih. Volim zbog njih i onaj obojni šum koji stvara glazbu. Mislim da glazbu u Dubrovniku volim najviše zbog njih. Najdraže čiopama je čini se slušati violinu. Svu onu glazbu što ih na 4 G, D, A, E žice prsti uz vertikalni ili padajući pokret, horizontalnom ili bočnom kretnjom izvode. One kao da sve to znaju, kao da znaju intonaciju datog izvođenja, rezultat uzajamnog prožimanja prirodne zone, glazbenog sluha i intuitivnog stvaralaštva umjetnika koji izvodi melodiju. I portamenta, i kantilene, pri završavanju melodijske rečenice za koje je potrebna osobita prozračnost iščezavajućeg zvučanja. Sve to čiope kao znaju. I zbog toga mi je zbog njih koncerat draži. Ja ne znam što bi bez njih na koncertu. Na koncertu u Dubrovniku najdraže mi je ići u ime glazbe, a radi čiopa. One se ne daju pripitomiti. Zadržati ih može samo kavez muzike. One su živa fioritura grada, duga 18 cm sa 6 do 8 pera, što hrani se samo u letu, a gnjezdo gradi slinom i leže dvoje mladih. Prima više od 10 svjetlosnih utisaka u sekundi, daleko više od čovjeka, a svjetlo je boja, boja zvuk.
4: Dakle, jedan vrlo muzikalan odio prirode su ptice, a osobito čiope meni se čini. Možda i oko zidina i ta jeka koja je vrlo zanimljiva u starom gradu, možda i ta, i to ih inspirira. A to i nama dolaze malo drugačije oječeni zvukovi, odbjesci tonski od njihovog pjeva. Primijetio sam u Kneževu dvoru, on nema krova, nije. I tamo su gore bile, ja mislim, čiope, da li možda i golubi, to ne znam točno. Oni su fenomenalno reagirali, ptice su reagirale na zvukove dolje. To znači, ako je bilo nešto zanimljivo, one su utihnule. Ako je bilo dosadno, ili je tišina bila, i tišina je muzika, one su s njom se obraćale, suprotstavljale se. I zapravo su ptice, te čiope u Kneževu dvoru bolje reagirale često nego publika. Ja sam došao sa 14 godina prvi puta u Dubrovnik sam bio šokiran fenomenom tih čiopa. Upravo tamo u blizini Kneževa dvora, tamo sam ih prvi put zapazio. Godine 61. u prošlom stoljeću sam imao čast da na neki način asistiram velikom Lovri von Matačiću koji je radio sa ovdašnjim orkestrom Verdijev Requiem. Bio sam i na pokusima, on je znao sve na pamet, ali je imao prestrojom note koje nije nikad otvorio. A bio je tako veliki majstor da je recimo falila je druga oboa, on je to zviždao. Na tom pokusu Lovro Matačić mnogo mudrih stvari kazao tom orkestru, među ostalim je rekao da vidite ovaj početak gdje violine strahovito visoko sviraju, ali strašno tiho, ja želim da se to uopće ne čuje, kazao je Lovro. I na samoj izvedbi se dogodilo kako je Lovro i tražio, dakle oni su počeli pokazivati glazbu, ali nisu je proizvodili. A čiope u blizini Kneževa dvora su nanjušile da tu nešto ili osjetile ili krivo shvatile, nešto nije u redu i one su počele pjevati umjesto tih violina. Meni je kasnije rekao Lovro da je to tako sjajno se uklopilo, da prvo nije razumio šta je, da je mislio prekinuti, a kasnije se oduševio i to je bilo sjajna njegova izvedba.
7: Ja sam čula čak da neke ljude nerviraju.
4: Pa meni se čini da i onaj veliki španjolski gitarista u Kneževu dvoru koji je bio jako iziritiran iz više razloga jer mu je u avionu i nestala jedna gitara, svirao je i onda su počeli jedan avion pa drugi i on se okretao, svirao, već je bio na rubu snaga i onda su počele čiope i on je prekinuo koncert, otišao i nije više nastavio.
7: Sjećam se te jedne situacije kad su krenule od zvonika preko Straduna, svi su ljudi zastali i podigli pogled, to je bila jedna mala cesta, cesta njih, jedan omeđeni prostor kao tapit, kao da si ucrtao tapit, došli su do zvonika male braće, okrenule se i nastavile jednako tako dalje, dakle prema zvoniku se vratile, a ja sam bila toliko impresionirala da sam violinski ključ vidjela u zraku tog njihovog crkuta i poslije sam sebe kad sam sjela ispred Graske pitala šta ti se ovo Mirjane dogodilo, što ti ovo čije opet čine?
1: Divno je sjest zapravo ispred teatra, ispred Gradske kafane i njih stvarno onako slušati, gledati kako u tom zboru recimo nekad stvarno kao da pjevaju po nekim notama, a nekad se čini da kriče, da se bune i onda bi znao moj pokojni čača Miše reći čiope mi lete nisko, evo ti gruboga vremena, što bi se pokazalo dosta točnim. Ali ja njihov pjev nikad nisam čula kao nešto tužno, ja sam ga uvijek čula kao neko veselje, nekog dolaska i do dan danas mi se to tako čini.
10: Neke stvari se ne mogu staviti ni u tekst, ni u muziku. Možda se može, ali ja tako imam mišljenje, jer čiope su negdje na nebu, imaju svoj neki svijet i one zapravo tom nekom svojom pojavnošću imaju kontakt, nesvjesni naravno, kontakt s nama ljudima. I ja mislim da stvari koje ne možeš dotaknuti, ne možeš omirisati, ne možeš, ne znam, jedino ih čuješ, da jednostavno nemaš potrebe previše o njima nekako reciklirati ih u vlastitom nekom mentalnom i duhovnom, duševnom i emocionalnom smislu, nego jednostavno si hipnotiziran njihovim preciznim i žustrim letom. Kad si bijesan, kad si tužan, kad si sretan, kad si... oni kao da nekako sve maknu od tebe i samo ih hipnotizirajuće djeluju. Da, da.

0: Meni je žalosno da djeca, kad ih ja pitam jeste li ih čuli, visoko su gore, dani su duži, zatopljeno je more, oni nemaju pojma, nisu ih ni čuli. Čak djeca koja žive u Starom gradu, ajde, oni jesu, oni ujutro idu u školu, pa niz ulicu Svetog Dominika se čuju, vide se i tako, ali ne znaju koja je to ptica. Ne. Tako da nam je jako važno da znaju da su to različite vrste, da znaju kako se gnjezde, da im možemo pokazati, da im možemo ukazati, vidiš ove rupe. Imamo jedan program Dječji kreativno ljeto u muzeju i onda ljeti, bar jedan dan u tom programu, bude posvećen čiopama i onda izađemo tu iza katedrale, iza Svetog Vlaha i onda ja kažem njima gledaj gore. Broji bijele, broji crne. Mislim, to je nemoguće naravno izvratiti, ali imamo jedno gnjezdo koje smo pakirali i onda tu stanemo i čekamo. Ja kažem sad gledaj kako to izgleda kad ona ulazi u svoje gnjezdo. To je nevjerojatnom brzinom, samo uđe kao da to gnjezdo nema kraja. Ono uđe i unutra stane. Isto tako tom istom brzinom izleti van, kao da cijelo vrijeme kroz njega samo prolijeće.
1: Na trenutak doživim kao da se u grad ljudi uselio grad ptica. Ja to uvijek doživljavam kao slavlje života, ja i zato obožavam.
2: Čiope su jedne zaista jako zanimljive, fascinirajuće i posebne vrste ptica iz porodice Apodide, odnosno čiopa, koje nalazimo gotovo svugdje na svijetu sa preko 75 vrsta, a u Republiku Hrvatsku zalaze 3 vrste. Dakle, riječ je o crnoj čiopi, Apus apus, smeđoj čiopi, Apus pallidus i bijeloj čiopi, Tachymartis melba. Ono što već njihov sam naziv govori je da se razlikuju morfološki, dakle, opis tih boje o njihovim nazivima govori da imaju različito obojenje perja i razlikuju se također i po rasponu krila, gdje kod bijele, koja je najveća, ono može biti taj raspon i do skoro 60 cm. Što je specifičnost čiopa? Većinu vremena, odnosno života, provode u letu, tu sve obavljaju, gotovo sve u stvari, dakle hrane se, piju, razmnožavaju i spavaju. Kada se spuštaju na tlo, to je isključivo radi gnježđenja.
0: One su samo isključivo prilagođene životu u letu i u zraku. Još ih zovemo i zračni kitovi. Da, zato što jako puno jedu.
2: Tako. U biti cijela njihova morfologija, cijela prilagođena takvom načinu života, imaju jako malen kljun i velika usta. Jer one u letu se hrane kukcima i znači, cilj im je što veću količinu kukaca pojesti. Zato su se tako prilagodile to načinu života. Njihovo per je isto tako usmjereno aerodinamično. Njihova krila su srpastog oblika da bi mogle postići što veću brzinu prilikom letenja. Recimo, one su vrhunski letač, a način njihova leta je isto specifičan, to je u biti jedrenje, slično kao kod čigri, gdje one koriste minimalnu energije za jako brzo prodiranje prema naprijed.
0: I to je još jedan način kako one mogu spavati zapravo u zraku. Dižu se do visina, pa čak i do 3000 metara u visinu, i onda tako u zraku, prateći struju, spavaju. Čak smo naišli na neki podatak da nastane glavu na jedno krilo i da tako odmaraju i tako spavaju. Meni je zanimljivo da one prelete oko 200.000 km godišnje.
2: I one vam drže rekord u najduljem letu.
0: I 10 mjeseci u komadu.
3: Kad idem gore u Nordiju, u Švedsku, a često idem, iznenadila sam se, jer sam išla u sva godišnja doba, iznenadila sam se da ljeti isto čiope su gore i nisam mogla vjerovati. Pitam sina svoga, pa jesu ovo čiope? Kaže, jesu, došle su do same Švedske.
0: Jako puno ima kolonija u Velikoj Britaniji. Ali nismo toliko išli istraživati ovo dalje od nas, ili u Italiji ih ima puno, u Španjolskoj ih ima puno, Portugal, ali i gore sjevernije.
2: Da, i Azerbajdžan i tamo,
0: da,
2: to je bilo.
0: I istok.
2: Da, istok je.
0: Tako da njih ima zapravo...
2: Gotovo cijeli svijet
0: da
2: su nastanile. Pardon, i ova putanja njihovog dolaska i odlaska nije u potpunosti istražena. I to je onaj naša želja što bismo voljeli u budućnosti, naravno u suradnji sa nadležnim ministarstvima, napraviti istraživanje da označimo određene jedinke sa uređajima za praćenje, da točno utvrdimo njihove putanje baš ovih naših dubrovačkih populacija, da znamo gdje provode zimu. Najbolji primjer je Dubrovnik, koji je, njegova specifičnost jest što od svih gradova u Republici Hrvatskoj on jedini gdje se gnijezi upravo bjelačio. Pa i to ono jest njezina posebnost i nešto na što smo ponosni, što moramo isticati i čuvati.
0: U neposrednoj blizini ljudi.
3: Ima jedna kuća kad se šetaš prema Svetomu Jakovu, negdje prije Excelzora na lijevu Mandruđe, ima rupe u kamenom zidu i tamo ih ja vidim.
0: Uglavnom su to rupe u zidinama, jer ona za svoje gnježnje bira litice, a naše zidine i naše građevine su za nju idealne, jer baš te rupe koje su uske i duboke su idealne da ona može sviti gnijezdo i tu svake godine u isto gnijezdo se vratiti, jer one naime žive, bjelač iope naime živi oko 20 godina i monogamne su, žive u paru i svake godine se vraćaju u isto gnijezdo. Zbog toga su one zaista posebne i nama Dubrovnik je zapravo i jest poseban zbog tih bijelih ćiopa koje mi vidimo i s kojima smo ovo susjedi i živimo u nekoj simbiozi, jer su nam izrazito važne i za bioraznolikost i za ekosustav, jer jedu velike količine komaraca. A to njihovo gnježenje u našoj neposrednoj blizini je zaista specifično i nama vrlo važno i zato ih i zovemo simbolima grada Dubrovnika.
3: A postoje i te druge ptice, ptice, te čavke nesretne koje su nekim konspirativnim putima došle u Dubrovnik i koje uništavaju gnjezda čiopa i golubova i zato mi nisu nikako drage. Useljenice koje ne poštuju pravila zajednice u kojoj su došli.
4: A sve rupe u gradu gdje su bili golubovi i čiope sa surane. Jedino što ima golubov ostali su na Lovrijecu i to je to. Iz svih rupa unutar gradskih zidina, iz svih rupa potirane su i čiope i golubovi. Prve koje su ptice na izlazu iz rupa su vrane, čavke, jel, kako se reče. Iz godine ugodno sve više i više primjećuje.
0: Čiope svi su dosta borbene. One će se možda još i izboriti ako su uselila čavka u njihovu nišu, ali mislimo evo da one nisu velika prijetnja čiopama. Iako mi ih ne volim, ja moram priznati, ja ih ne volim, ni čudno vidjeti, jer mislim, jer glasno su dominantne, neka su, one su posebne, one su iz porodice vrana, one su pametne životinje, sve to stoji, ali mene strašno smetalo što ih vidim u rupama gdje su ove naše. I onda mislim, aha, tu si se sad uselila kad je ova dolje negdje u Južnoj Africi, ali ćeš mora izletiti, moraš ići vanka.
3: Pa ja se nadam da će se ona izboriti za svoj dio neba.

0: Evo, naši kolege iz udruge Biom prate stanje populacija čiopa u Dubrovniku i zabilježili su da se posljednjih 15 godina njihov broj smanjuje. Nije to bilo namjerno, nego se dogodilo da smo krenuli obnavljati naše zgrade i zatvarati pukotine i rupe na fasadama, krovovima gdje su se one gnjezdile, i s time smo smanjili mogućnost, odnosno njihov prostor, njihovo stanište. Upravo iz tog razloga je i nastala inicijativa da pokrenemo jedan zajednički projekt, dakle udruga Biom i Prirodoslovni muzej Dubrovnik, koji se zove Gradimo u skladu s prirodom, gdje smo htjeli osvijestiti naše sugrađane o važnosti, dakle, nezadrpavanja i brige o čiopama prilikom adaptacije naših građevina. Bilo nam je važno uključiti tu i naše sugrađane koji su također vlasnici nekretnina, kao i institucija koje se bave zaštitom kulturne baštine, zaštitom prirodne baštine i edukativne ustanove, odnosno škole. Zaključili smo da je u biti problem neznanje. Dakle, regulativa naše države je takva da su one zaštićene, strogo zaštićene zakonom, i da ih ne smijemo niti uznemiravati, a pogotovo zatrpavati njihova staništa, njihova gnijezda.
1: Ove naše zidine i ove niše u zidinama moramo naći način da te niše i ostanu njihove. Ovdje se posebno gnijezde u ovim našim nižama bijele čiopice, a crne češće budu ispod kupjerti. Međutim, kako se kuće obnavljaju, događa se i da se ti prostori, te šupljine između kupjerti i oni podupirača zatvaraju. Netko obnavlja tko ne zna i da su i čiope dio grada, i da bi se i o tome moralo voditi računa, jer grad bez čiopa, za mene, to više ne bi bio onaj isti grad.
2: Svi smo mi povezani, svi mi moramo nekako rasti i živjeti skupa, kao i sa stanovništvom naše stare gradske jezgre. Ne želimo ih maknuti, stare gradske jezgre. Da pače, želimo očuvati njihove domove, ove koje sada imaju, gdje se vraćaju godinama, da ostanu takvi kakvi jesu. I da imamo taj suživot. Suživot našeg čovjeka i čiopa. Da ih ne ugrožavamo, da ih jednostavno pustimo da ono ovdje u miru žive kao što žive godine.
0: I da su jednako bitne, isto je kao kamen, kao bilo koji kulturni spomenik, jer prirodoslovna kulturna baština je jednako vrijednost i jednako bitna.
2: Ja kažem, uvijek govorim djeci kako se voli svoja domovina. Ona se voli tako što ćeš paziti na svako malo živo biće koje živi tu na tom prostoru.
3: Ja se divim pticama. To je jedna čudesna organizacija. U mnogim stvarima bi se ljudska mogla, ja mislim, zabrinuti i biti zavidna. To u jednoj pjesmi koju otprilike se sjećam, kažem da zapravo ptice nisu one koje pjevaju, one samo otvaraju lažno kljunove, a to pjevaju iz daleka nevidljivi zborovi još nerođenih djevojčica.
4: Tomislav Macan. Crne čiope danima su se spremale na selidbu. Podigle su svoje mlade, učile ih dalekim letovima. Uveče su sve bile na okupu povrh grada i kriče li kriče, krasan ljetni ugođaj. Onda smo se naglo s njima rastali do početka dojdućega svibnja. 27. srpnja ne osvanuše. Kad ih nestalo, požalili za njima kao za nečim dragim, izgubljenim. Umire ljeto, stišava se čiopska graja. Odletjele crne čiope, crne ptice snila, nazvao je gospar Vivo Vojnović, pjesnik starog Lapada. Nestalo ih na početku kolovoza. Nešto se u nama slomi kad ih nestane, pogotovo kad je ljeto ono naše pravo, vedro i tiho ljeto. Ostavile su kričanje bijelim čiopama da nas raduju, dok i njih listopad ne uputi preko mora.
2: Kada se vraćaju u Afriku, prvo odlaze mladi, da bi bili sigurni i spremni da će, znači, da neće zapasti u nekakvu oluju, da im se nešto neće dogoditi. Nakon njih ide neka srednja generacija, pa onda tek stare čiope odlaze zadnje.
5: Čiope su za mene neraskidiva veza, jeli, groda, ljeta, svih nekih naših uspomena.
6: Pa ja se nadam da će se ono izboriti za svoj dio neba.
1: Kad one tako naiđu u tom jatu, na trenutak doživim kao da se u grad ljudi uselio grad ptica.
3: Pa znate, ptice dolaze samo dobrim ljudima.
4: Fioriture od grada.
7: Slušali ste dokumentarnu radiodramu o dubrovačkim čiopama Fioriture od grada. Autorica Jelena Obradović-Mojaš. Sudjelovali su Teja Batinić, Lidija Begić, Marko Crnjak, Ana Čučević, Dubravko Detoni, Žarko Dragojević, Marija Gracio, Monika Grdiša Asić, Mirjana Kaznačić, Perica Martinović, Dubravka Tulio. Prozne ulomke čitao Maro Martinović. Ton majstor Božidar Pandurić. Skladatelj Petar Obradović. Urednik Nikica Klobučar. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskoga radija, 2026.

0: U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga. U Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić na izvanrednoj konferenciji za novinare rekao je da je situacija vrlo ozbiljna jer dogodio se nevjerojatan slučaj. Naime, dogodilo se teško kršenje propisa jer je u tri kamiona s istoka Hrvatske iz područja ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj je otkrio lokalni veterinar i spriječio moguću štetu, no sve su životinje usmrćene.
1: Ne pričamo dakle o švercu dvije, tri svinje, nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego tri puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to

0: sve nadomak velike farme od 3000 svinja.
1: Problem nisu mjere, nego njihova provedba, odnosno relativiziranje nepoštivanja zakonskih propisa, rekao u središnjem dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić.
2: Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako peti je tehnički neispravan.
1: I u susjednoj Srbiji pojavila su se nova žarišta afričke svinjske kuge. Jedno od njih je u Bezdanu uz hrvatsku granicu. Srbijanski ministar poljoprivrede rekao je da je širenje virusa bilo očekivano s obzirom na migracije divljih svinja. Naime, rekordno nizak vodostaj Dunava dodatno olakšava širenje bolesti, jer divlje svinje rijeku na pojedinim mjestima mogu prijeći i bez plivanja. Vijesti. Dvojica američkih vojnika poginula su, a jedan se vodi kao nestao nakon iranskih napada u Jordanu, priopćilo je američko središnje zapovjedništvo. Riječ je o prvim američkim vojnim žrtvama u sukobu s Iranom od ožujka. Još četvorica vojnika bila su hospitalizirana, ali su u međuvremenu otpuštena iz bolnice. Iranska vlada objavila je da je okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana više ne vrijedi. Savjetnik iranskog vrhovnog vođe general Mohsen Rezaei.
3: Ako se američki napadi nastave još 2 ili 3 dana, ulazimo u fazu ofenzivnih napada velikih razmjera. Što to znači? To znači da se Iran više neće ograničavati na puku osvetu i da nijedna politička granica neće biti sigurna od iranskih ofenzivnih moći.
1: Proširenje sukoba prati rast cijena nafte iznad $88 po barelu, najviše u posljednjih mjesec dana. Najmanje 8 ljudi poginulo, više od 60 ranjeno u ukrajinskim napadima na Rusiju. Bespilotnim letjelicama pogođena su velika skladišta u 2 regijama te rafinerija nafte kod Moskve. Ukrajinske vlasti kažu da su skladišta logistički objekti korišteni za opskrbu sankcioniranim komponentama za proizvodnju dronova i navigacijsku opremu. Glasnogovornica Ruskog ministarstva unutarnjih poslova Svetlana Petrenko.
4: Ruska istražna tijela pokrenut će kaznene postupke zbog terorizma. Ukrajinske oružane formacije napale su civilna skladišta bespilotnim letjelicama. Ticajn 3 pripadaju velikoj online trgovini, čija su najveća skladišta smještena u Tambovskoj i Moskovskoj regiji.
1: U međuvremenu Ukrajinci i dalje izražavaju nezadovoljstvo zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se sukobio s vojnim zapovjednicima. Nekoliko ih se tisuća ponovno okupilo ispred predsjedničkog ureda.
5: Volio bih da vlada objasni zašto smjenjuje ministra bez pravog objašnjenja. Fedorov je progresivni političar koji provodi potrebne promjene. Tek s njim smo počeli vjerovati da će rat možda jednog dana završiti našom pobjedom. Ovo je kao udarac od naše države.
1: Više od 200 požara izvan kontrole gori diljem Kanade, a njihov dim prekrio je milijune stanovnika na sjeveroistoku Sjedinjenih Država. U 7 mjeseci izgorilo je više od 2600 četvornih kilometara u usporedbi sa 600.000 hektara u istom razdoblju prošle godine. Tisuće su ljudi evakuirane. U 18 saveznih država SAD-a izdano je upozorenje na lošu ili čak opasnu kvalitetu zraka. Evo što kažu građani Chicaga.
6: Živim u Majamiju i kod nas nema toliko šumskih požara. Pomalo je zastrašujuće. Nisam primijetio koliko je loše dok nisam stigao do podzemne željeznice. Kad sam izašao, teško sam disao, nos me peckao.
1: Gori u Norveškoj u požaru 50 km jugozapadno od Osla izgorjelo je više od 100 domova. Policija evakuirala 100 ljudi dok se požar širi i na okolnu šumu. U gašenju sudjeluju 10 vatrogasaca, no ometa ih jak vjetar. Nema izvješća o težim ozljedama. Policija istražuje uzroke tog nezapamćenog požara. Vijesti. Vraćamo se u Hrvatsku. Do polovice srpnja turistički su rezultati na razini prošlogodišnjih. Sezonu inače obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak, ističe dopredsjednik Udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš. Iako će mnogi reći da su cijene previsoke, predsjednica udruge ugostitelja Jelena Tabak napominje da se ove godine pazilo na formiranje cijena.
7: Gosti puno više rezerviraju u zadnji čas. Cijene su na razini prošle godine, dakle nema tu nekih većih poskupljenja. Što se tiče sniženja, one su uglavnom po principu last minute.
8: Generalno su ugostitelji shvatili da trebaju voditi računa o tome i da će ovu godinu gosti gledati ne samo cijenu, nego što dobivaju za tu cijenu. Konkretno u 6. mjesecu ugostiteljstvo bilježi porast u broju računa od nekih 2,6%. Iznos računa raste za nekakvih 6%. To dokazuje da su ugostitelji pazili na formiranje cijena i na to da će ljudi biti jako oprezni. Bez obzira što je sad malo mirniji period, kad završi svjetsko prvenstvo, vjerujem da će se turistička godina otkotrljati do kraja onako kako bi trebala.
1: A kolikim bi brojem gostiju Hrvatska bila zadovoljna? Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić u Dnevniku HTV-a rekao je da se ne trebamo zamarati brojem gostiju po mjesecima, nego da treba gledati ukupan rezultat i težiti boljoj predsezoni i posezoni. Za početak je rekao koliko trenutačno imamo gostiju.
9: Trenutno ih je preko 940 tisuća i ja bih rekao da možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim tijekom turističke godine s obzirom na činjenicu da smo evo pri vrhu u Europi kada se govori o turističkim brojevima u prvom dijelu turističke godine ispred nekih naših glavnih konkurenata. A što se tiče samog lipnja i prve polovice godine, treba podsjetiti da smo prošle godine imali rekordnu predsezonu, da smo ove godine ponovili taj rezultat i zato nema razloga za nezadovoljstvo.
1: Hrvatski učenici osvojili su 3 brončane medalje na Međunarodnoj biološkoj olimpijadi u Viljnusu, na kojoj su sudjelovali natjecatelji iz 80-ak zemalja. Brončane medalje osvojili su Irena Ferić, Lukas Tlačić i Marta Gojević, a Laura Vuljanić dobila je priznanje za izvrstan rezultat. Umro je hrvatski znanstvenik i inovator profesor emeritus Vilko Žiljak u 80. godini života. Žiljak je bio jedan od pionira računalne grafike, matematičkog modeliranja i grafičke tehnologije u Hrvatskoj, te koautor dizajna hrvatske kune. Objavio je više od 100 znanstvenih radova i 10 knjiga, a sudjelovao je u razvoju novih studijskih programa. Sport. Sportske vijesti pripremio je Davor Lulić.
10: Na svjetskom nogometnom prvenstvu utakmicu za 3. mjesto igraju Francuska i Engleska. Nakon prvog poluvremena Englezi vode čak 4-0, pogodcima Rajsa u 3. Konse u 18. te Sake u 37. i 45. minuti. Uoči velikog finala Španjolske i Argentine, vijezda Španjolci nisu mogli trenirati na otvorenom zbog oluje u Njujorku, dok su Argentinci s malim zakašnjenjem ipak odradili trening.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: 21-godišnji Španjolac Daniel Merida pobjednik je ovogodišnjeg izdanja teniskog ATP turnira Croatia Open u Umagu. On je do svog prvog naslova u karijeri stigao 6-2, 5-7 i 6-2 pobjedom protiv 34-godišnjeg predstavnika Bosne i Hercegovine Damira Džumhura u finalu koji je trajao 2 sata. Na velikoj nagradi Belgije bolide Formula 1 na stazi Spa-Francorchamps prvi će startati vozač Mercedesa Kimi Antonelli. Uz njega će u prvom redu biti Max Verstappen u Red Bullu. 3. vrijeme u kvalifikacijama ostvario je aktualni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu, ali je dobio kaznu od 10 mjesta pa će iz drugog reda krenuti George Russell u Mercedesu i Charles Leclerc u Ferrariju. Britanski trkač Josh Kerr postavio je novi svjetski rekord u utrci na 1 milju na mitingu Atletske dijamantne lige u Londonu. On je tu dionicu svladao za 3 minute 42 sekunde i 66 stotinki, odnosno 47 stotinki brže od dosadašnjeg rekorda kojega je punih 27 godina držao legendarni Marokanac Hisham El Gerush.
1: Vremenska prognoza. Vremenska prognoza za nedjelju 19. srpnja. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26, dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva.
12: Vijesti.
1: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio i vodio Davor Endulić.
13: Glazbena noć.
11: Hrvatski radio.

0: U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga. U Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Vlajičić na izvanrednoj konferenciji za novinare rekao je da se dogodilo teško kršenje propisa, jer je u tri kamiona s istoka Hrvatske iz područja ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj je otkrio lokalni veterinar i spriječio moguću štetu, no sve su životinje usmrćene.
1: Ne pričamo dakle o švercu 2-3 svinje, nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego tri puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja.
0: Problem nisu mjere, nego njihova provedba, odnosno relativiziranje nepoštivanja zakonskih propisa, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić.
2: Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20%

0: 6% ili svako peti je tehnički neispravan.
1: Vijesti. Dvojica američkih vojnika poginula su, a jedan se vodi kao nestao nakon iranskih napada u Jordanu, priopćilo je američko središnje zapovjedništvo. Riječ je o prvim američkim vojnim žrtvama u sukobu s Iranom od ožujka. Još četvorica vojnika bila su hospitalizirana, ali su u međuvremenu otpuštena iz bolnice. Iranska vlada objavila je da okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana više ne vrijedi. Savjetnik iranskog vrhovnog vođe, general Mohsen Rezaei.
2: Ako se američki napadi nastave još 2 ili 3 dana, ulazimo u fazu ofenzivnih napada velikih razmjera. Što to znači? To znači da se Iran više neće ograničavati na puku osvetu i da nijedna politička granica neće biti sigurna od iranskih ofenzivnih moći.
1: Proširenje sukoba prati rast cijena nafte iznad $88 po barelu, najviše u posljednjih mjesec dana. Najmanje 8 je ljudi poginulo, a više od 60 ranjeno u ukrajinskim napadima na Rusiju. Bespilotnim letjelicama pogođena su velika skladišta u 2 regijama, te rafinerija nafte kod Moskve. Ukrajinske vlasti kažu da su skladišta logistički objekti korišteni za opskrbu sankcioniranim komponentama za proizvodnju dronova i navigacijsku opremu. Glasnogovornica ruskog ministarstva unutarnjih poslova Svetlana Petrenko.
3: Ruska istražna tijela pokrenut će kaznene postupke zbog terorizma. Ukrajinske oružane formacije napale su civilna skladišta bespilotnim letjelicama. Ticajn 3 pripadaju velikoj online trgovini, čija su najveća skladišta smještena u Tambovskoj i Moskovskoj regiji.
1: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
1: Tonski realizirao Dražen Demeter. Uredila Ivana Čutura.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

ponekad raspalim gradele. Okrenem skušu, mrkog pogleda. Žeđ od ribe, grlo slanog vuka. Najbolje spere gutlje crnoga.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene, naše vječne te.

Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

0: U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga. U Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić na izvanrednoj konferenciji za novinare rekao je da se dogodilo teško kršenje propisa, jer je u tri kamiona s istoka Hrvatske iz područja ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj je otkrio lokalni veterinar i spriječio moguću štetu, no sve su životinje usmrćene.
1: Ne pričamo dakle o švercu 2-3 svinje nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego tri puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja.
0: Problem nisu mjere, nego njihova provedba, odnosno relativiziranje nepoštivanja zakonskih propisa, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić.
2: Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako peti je tehnički neispravan.
0: Vijesti. Dvojica američkih vojnika poginula su, a jedan se vodi kao nestao nakon iranskih napada u Jordanu, priopćilo je američko središnje zapovjedništvo. Riječ je o prvim američkim vojnim žrtvama u sukobu s Iranom od ožujka. Još četvorica vojnika bila su hospitalizirana, ali su u međuvremenu otpuštena iz bolnice. Iranska vlada objavila je da okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana više ne vrijedi. Savjetnik iranskog vrhovnog vođe, general Mohsen Rezei.
3: Ako se američki napadi nastave još...